nu aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbele nou ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte și în poezia de nebun.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Nopți între

În aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi.

zarea se norează, cade sus fumător, dor îmi de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Ce cauți tu în viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
3: Ce cauți tu în viața mea?
2: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
3: Drumul tău?
2: Așa cum mi-am dorit mereu. Joarase-mi doar când viața mea.
3: Ce?
2: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața
0: mea? De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: Emisiune în reluare.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
0: Știrile orei 19.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Vocii Basarabiei. Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi pe Silvechi acoperământul Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub denumirea de Procoave. Se spune că omforul Maicii Domnului reprezintă un sprijin, ajutor și protecție pentru toate, iar cei care se roagă Maicii Domnului sunt ocrotiți. Minunea acoperământului s-a petrecut în timpul împăratului Leon al VI-lea. Maica Domnului a apărut în timpul unei privegheri de noapte, înconjurată de sfinți, rugându-se lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. Fecioara Maria a luat acoperământul de pe cap și l-a întins deasupra creștinilor care se aflau la mănăstire, iar veșmântul a strălucit mai mult ca soarele. În tradiția populară, astăzi toamna se întâlnește cu iarna și semnifică pregătirea ogoarelor pentru sezonul rece și acoperirea pământului cu brumă. Pe 14 octombrie este sărbătorit hramul în municipiul Chișinău, dar și în mai multe localități din țară. Chișinău își schimbă ritmul de hram, capitala sărbătorește 590 de ani de la prima atestare documentară. Locuitorii și oaspeții orașului sunt invitați la concerte, spectacole și târguri organizate în centrul orașului. În legătură cu organizarea manifestanților, centrul capitalei va fi parțial închis, iar mai multe rute de troleibuz vor circula pe trasee modificate. Ce străzi vor fi închise și cum va circula transportul public, aflați din cele ce urmează. Sărbătoarea a început cu Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului, urmată de un program artistic dedicat Chișinăului în scoarul Catedralei. În Piața Mare Adunări Naționale, programul continuă cu recitaluri susținute de copii și tineri interpreți, un concert de muzică retro și spectacolul Hora Chișinăului, care va reuni orchestra fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Pe scenă vor urca și Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Natalia Barbu și alți artiști autohtoni. Vizitatorii vor putea explora târguri cu produse locale, vinuri, miere, obiecte artizanale și bucate tradiționale. Pentru copii vor fi amenajate zone de divertisment, iar programul va include și festivalul Berry Oktoberfest. Potrivit primăriei, transportul public din Chișinău va circula după un program special de hramul orașului, astfel circulația transportului va fi sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre străzile Vasile Alexandri și Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodonii până pe 15 octombrie, ora 5. O altă restricție va fi aplicată la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Alexandru Pușkin. Totodată, pe strada Maria Cebotari, între străzile București și 31 august 1989, traficul va fi sistat până la ora 21. În acest context, troleibuzele de pe mai multe rute vor circula pe un itinerar modificat. Transportul public care traversează centrul orașului va fi redirecționat pe străzile adiacente, iar șoferii sunt îndemnați să respecte indicatoarele și indicațiile polițiștilor. Autoritățile municipale recomandă călătorilor să țină cont de modificări pentru a evita întârzierile. Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță dacă s-ar uni cu România, însă o asemenea decizie trebuie să fie susținută de majoritatea cetățenilor. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu în cadrul forumului de securitate desfășurat joi la Chișinău. Maia Sandu a declarat că discuția despre unire există încă din primele zile ale independenței Republicii Moldova și că o parte importantă a societății susține această idee.
4: Chiar cred că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță împreună cu România. Iar această discuție a început din prima zi a independenței Republicii Moldova. Cei care știu istoria noastră, cei care știu că ce s-a întâmplat în contextul pactului Ribbentrop-Molotov și așa mai departe, toate cele persoane înțeleg de ce această discuție are loc.
5: Potrivit Mai Sandu, susținătorii unirii invocă motive istorice, identitare, economice și de securitate, mai ales pe fondul amplificării amenințărilor regionale.
4: O parte destul de mare a societății susține această idee din mai multe motive. Unele din motive de identitate, unele din motive pentru care au de face cu economia, cu securitatea, dar aceste discuții s-au tot realizat, au tot avut loc în această durată de independență a Republicii Moldova. Acum că amenințările pentru securitate iau tot mai mare amploare, tot mai multă lume discută despre asta.
5: Totuși, președinta a subliniat că realizarea unirii depinde de voința majorității cetățenilor, iar această condiție nu este îndeplinită în prezent. În schimb, există o majoritate care susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
4: este nevoie să fie o majoritate de moldoveni care ar vota pentru aceasta, iar conform sondajelor nu există o asemenea majoritate actualmente. Dar există o majoritate pentru integrare europeană și noi credem că, deși Uniunea Europeană nu este o uniune a apărării de apărare, oricum ar contribui la o mai mare grad de siguranță, de securitate al Republicii Moldova, comparativ cu acum. Iată de ce continuăm să susținem planul de integrare.
5: În același timp, Maia Sandu a vorbit despre relația dintre Chișinău și București, afirmând că România este unul dintre cei mai importanti susținători ai Republicii Moldova și ai parcursului său european.
4: România este foarte importantă pentru noi. România ne-a ajutat iar și iar, mai ales în vremuri mai grele. Și de asemenea, avem și proiecte semnificative cu România, interconectarea sectorului energetic, bunăoară, diversificarea, activitățile de diversificare a surselor de energie pe care le implementăm astăzi. Și în acest context este important, ne referim la acele rețele de curent electric care sunt și în România, care merg până în România și avem și relații economice foarte importante, iar țara către care merg cele mai multe exporturi din Republica Moldova este România. Deci tot ce se întâmplă în România ne afectează și pe noi.
5: Mai Sandu a avertizat totodată că evoluțiile politice de la București pot avea un impact direct asupra Republicii Moldova, în condițiile în care România este un partener esențial pentru integrarea europeană a țării noastre. Menționăm că luni președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Niculescu este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonează procesul de aderare a României la OCDE. Pentru a ajunge premier, Niculescu trebuie să formeze o majoritate parlamentară. Joi, 8 octombrie, premierul desemnat a început consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern și obținerea sprijinului necesar în Parlamentul României.
3: Mai puține primării, mai multe resurse și șanse mai mari de a atrage specialiști în administrația publică locală. Guvernul mițează pe amalgamarea localităților pentru a eficientiza activitatea primăriilor, însă reforma ridică și întrebări legate de păstrarea identității locale. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, susține că oamenii își vor putea păstra legătura cu satul natal chiar și după unirea administrativă cu localitățile vecine. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
6: Vin cu buget, doar că trebuie să înțelegem. Stimulentul 2 va fi oferit, cel de 3.000 pe cap locuitor, va fi oferit începând cu 2027, deci în formatul primăriilor actuale.
7: Așa.
6: Amalgamarea, în esență, va începe odată cu mandatul următorii administrații, deci după alegerile locale. Practic, în toamna anului viitor, dar primul an va fi în sens că 2028. În 2028 deja vom avea un alt cadru de finanțare a autorităților publice locale. Pentru că noi am avut acest angajament să înțelegem și să venim cum putem să ne asigurăm că mai multe venituri din economia locală rămân în bugetul primăriei.
3: Întrebat dacă prin intermediul amalgamării se va soluționa problema lipsei personalului, Buzu a precizat că reforma nu garantează că toate primăriile vor dispune imediat de specialiștii necesari.
6: Nu putem spune acest lucru, da? Dar ceea ce putem spune este că cu siguranță într-o primărie mai mare șansele și resursele și oportunitățile sunt mai mari. Și vă spun de ce. Pentru că dacă ne imaginăm un scenariu, avem în Iov avem 8 primării care se unesc într-o primărie. Așa. Populația lor e aproape de 4.000. În fiecare, în acele primării, activează până în 5 persoane. Mă refer la nu la personalul tehnic, dar la personal care lucrează zi. Asta e primar, secretar, contabil, perceptor fiscal și specialist în reglementarea financiară. 5 persoane. În fiecare din aceste 8 primării lucrează exact aceleași poziții.
3: Potrivit lui Buzu, oamenii vor putea continua să se identifice cu satul în care s-au născut și au crescut, indiferent de noua organizare administrativă.
6: Bun. Înțelegem că într-o asemenea reformă, inclusiv și simbolistica, este importantă și noi credem că, în primul rând, contează identitatea simbolistică la nivel de primării. La regiuni am vrut să optăm pentru denumiri mai generice, de asta și le numim nord, centru, sud, nu le-am oferit niște nume mai proprii, da? Pentru că, credem noi, eu locuiesc în satul în care m-am născut și tot timpul când mă prezint și ceva, dar de unde ești, spun din Ratuș, Ratuș Târșilceni. Deci, deodată spunem satul, primăria și după asta, dacă...
7: Mai deja veți spune din regiunea centru.
6: Regiunea centru, dar oricum voi spune că sunt din Ratuș, bun, ne amalgamăm cu primăria vecină, dar oricum voi spune că sunt din satul ăsta.
3: Noua hartă administrativ-teritorială a Republicii Moldova a fost prezentată de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Din cele 900 de primării vor rămâne doar 273, iar în locul celor trei raioane vor fi create trei regiuni, nord, centru și sud. Chișinăul și Bălțiul își vor păstra statutul de municipii. Taraclia va deveni municipiu de nivelul 2, iar Utea, Găgăuzia își vor păstra statutul special. Buzu a menționat că noua configurație este rezultatul procesului de amalgamare și al consultărilor desfășurate cu autoritățile locale și cetățenii. Direcțiile raionale de învățământ vor fi reorganizate, iar în locul lor vor apărea 34 de agenții teritoriale. Autoritățile promit că reforma nu va afecta activitatea școlilor și că majoritatea angajaților își vor păstra locurile de muncă. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că noile structuri vor prelua bugetele și personalul actualelor direcții, iar tranziția va fi făcută treptat pentru a evita perturbările în sistemul educațional.
8: Noi le creiem. Cred că în două săptămâni vom aprova hotărârea de guvern prin care ele vor fi înființate. Ele vor prelua bugetele și personalul direcțiilor de învățământ.
6: Care vor fi în total? Astăzi.
8: La moment vor fi 34, dintre care 32 vom crea acum, două urmând să creăm ulterior, pentru că Chișinău și Bălți deja în 2020.
6: Deci rămâne...
3: Potrivit ministrului, reorganizarea va păstra câte o structură în fiecare raion pentru ca administrarea școlilor să rămână aproape de instituțiile de învățământ.
8: Această etapă rămâne câte una în fiecare raion, pentru că procesul de tranziție este unul dificil și ne propunem să-l facem cât mai puțin perturbatoriu. Oamenii care sunt astăzi să rămână în continuare, să ne ajute în acest proces de tranziție și poate la o etapă ulterioară vom gândi și o concentrare mai mare. Dar pentru noi este important ca administrarea școlilor, acest nivel 2, să rămână totuși cât mai aproape de instituțiile de învățământ, să avem metodiști în fiecare raion, să avem contabilitate centralizată unde este necesar în fiecare raion, ca să putem să deservim școlile și să fie cât mai scurt acest lanț de transmisie.
3: Dan Perciun a precizat că aproape toți angajații actuali vor fi transferați în noile structuri.
8: Asta înseamnă că 95% vor face acest transfer. Legea a fost scrisă în așa fel încât să fie foarte ușor de făcut transferul și pentru cei care sunt funcționari publici la moment și cei care nu sunt funcționari publici la moment. Șefii de direcție care sunt astăzi vor deveni directori ai agențiilor teritoriale. Da, asta este angajamentul nostru. Ei, prin conform legii, devin toți interimari și apoi, ulterior, în decurs de 12 luni, urmează să facem și concurs acolo.
3: Direcțiile raionale și municipale ale educației vor deveni agenții teritoriale. Transformarea va avea loc prin programul Restart în Educație, lansat în luna mai curent. Acesta presupune trecerea noilor structuri din subordinea consiliilor raionale și municipale în cea directă a ministerului. Noile agenții teritoriale vor fi responsabile de selectarea și evaluarea directorilor, de monitorizarea calității educației, de gestionarea infrastructurii și transportului școlar, precum și de implementarea măsurilor privind incluziunea, siguranța școlară și digitalizarea proceselor administrative. Republica Moldova își schimbă treptat profilul de export. Serviciile au ajuns la o valoare anuală de peste 3,5 miliarde de dolari și se apropie tot mai mult de exporturile de bunuri. Motorul acestei creșteri este sectorul IT, dar și serviciile pentru afaceri și transportul aerian. Expertul economic Veceslav Ioniță spune că în următorii ani serviciile ar putea ajunge să depășească exporturile de bunuri.
9: Comparativ cu anul 2022, exporturile totale deja au crescut cu 900 de milioane de dolari, deci 22 a fost vârful, însă la bunuri noi avem până în ce exportul cu 230 de milioane de dolari mai puțin, iar la servicii avem cu 1 miliard 130 de milioane de dolari mai mult. Deci, practic, serviciile nou ne-au compensat scăderea exporturilor de bunuri și chiar dacă la bunuri încă suntem sub nivelul anului 2025, în realitate am trecut de 7,5 miliarde de dolari.
3: Expertul spune că este primul an în care exporturile cresc atât ca valoare cât și raportat la PIB.
9: 2026 este primul an după 3 ani, 23, 24, inclusiv 25, când nominal noi am crescut, însă raportat la PIB am continuat să scădem, iar 2026 este primul an după 3 ani de scădere, unde înregistrăm o ușoară creștere a exporturilor, nu doar ca volum, dar și raportat la produs intern brut, adică vorbim de o creștere reală a exporturilor și deja am ajuns la 35% din PIB. Sper că vom ajunge undeva la 35-35% la sfârșitul anului. Este promițător, la noi cresc și exporturile de servicii și acum destul de bine s-au accelerat și exporturile de bunuri.
3: Potrivit expertului, cea mai mare contribuție o are sectorul IT cu exporturi de aproximativ 890 de milioane de dolari.
9: Toate sectoarele le-am împărțit în câteva categorii și am luat prima. Deci serviciile IT la noi, Republica Moldova, constituie 890 de milioane de dolari exporturi. Din acele 3,5 miliarde de dolari, 890 de milioane, pe primul loc sunt serviciile IT. Pe locul 2 sunt transporturi, toate formele transporturi, din mărfuri, de pasageri, avia, auto, în total 693 de milioane de dolari exporturi, deci rămân pe poziția a doua foarte puternică. Când va transporta poziția întâia, dar deja de vreo 5 ani de zile IT-ul pe locul întâi, și serviciile pe pentru afaceri, BSS a crescut 430 de milioane de dolari, deci o creștere foarte rapidă în ultimii 3 ani de zile, în special, și am ajuns la 430 de milioane. După o stagnare de 10 ani, acest serviciu a crescut rapid în ultimii 3 ani.
3: Un alt indicator important menționat de Veceslav Ioniță este balanța comercială pozitivă în domeniul serviciilor. În 2025, soldul pozitiv al comerțului cu servicii a depășit pentru prima dată 1 miliard de dolari, iar în prima jumătate a anului 2026 acesta a ajuns deja la aproximativ 1,3 miliarde de dolari. Evoluția indică o transformare importantă în structura economiei și a exporturilor Republicii Moldova. Serviciile devin tot mai competitive pe piețele externe și contribuie tot mai mult la generarea veniturilor valutare ale țării. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
10: Vocea Basarabiei.
0: Emisiune în reluare. Te salută Vocea Basarabiei.
10: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Reluare.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre hramul orașului Chișinău, istoria capitalei Republicii Moldova și felul în care s-a transformat orașul de-a lungul anilor. Iar invitatul nostru din această seară este domnul Ion Ștefăniță, expert în managementul patrimoniului cultural. Domnul Ștefăniță, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
3: Bună seara și bine v-am regăsit.
2: Cum sunteți, domnul Ștefăniță?
3: Eu în acțiune și cu același crez, cu amprentă pozitivă pe linia vieții.
2: Frumos spus. Haideți cu acest crez în această zi de sărbătoare, astăzi frumoasă, hramul orașului Chișinău, să facem o mică retrospectivă, domnule Ștefăniță, prin ce a trecut orașul Chișinău, municipiul Chișinău, capitala Republicii Moldova, de-a lungul anilor și cum a ajuns astăzi orașul Chișinău, așa cum îl cunoaștem noi. Domnul Ștefăniță, pentru început, dacă ne întoarcem noi la începuturile municipiului Chișinău, cei care ne privesc acum la televizor sau ne ascultă la radio, de acasă, de la volanul mașinilor, ce ar trebui să cunoască despre capitala Republicii Moldova?
3: Eu aș face trimitere la acest titlu de carte a maestrului Colesnic, da? Iuri Colesnic, care vorbește despre Chișinăul necunoscut. Și cu adevărat mulți citadini nu-și cunosc istoria târgului, satului, târgului, orașului, municipiului Chișinău. Respectiv, pornim de la prima pagină de istorie, din cele 590 ani pagini de istorie, da? Așa. Care le facem anul acesta. Prima testare, 17 iulie 1436, în care, într-un document domnesc, găsim că domnitorii Moldovei Ștefan, respectiv, încredințează acest loc pe bâc, în dreptul păduricii, lângă Fântâna Mare, lui Oancea Logofăt, da? Pentru slujire cu credință și face trimitere de această locație, ceea ce, dacă să transpunem pentru prezent, asta e spațiul urban Albișoara Colț cu Pușkin, pe colina Mazărache.
2: Această bucată.
3: Acolo a fost Fântâna Mare, acolo a fost Păduricea, Fântâna lui Acbaș. Da? Și acest document, care s-a păstrat în arhiva din Varșovia, care a fost adus la Chișinău în 2014 și această copie poate fi vizualizată în expoziția permanentă a Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Respectiv, pornind de la această primă pagină, găsim mărturii că la 1461 până în 1739 acest spațiu rural Chișinău a aparținut mănăstirii Sfânta Vineri din Iași, da? După care războaiele care s-au perindat în geopolitica zonei, războaiele ruso-turce, respectiv Chișinăul care a fost incendiat de vreo 5-6 ori și în această stratigrafie urbană, în arheologie urbană, noi putem constata cum Chișinăul a fost pârjolit pe parcursul timpului. Dar după 1812 Chișinăul devine centru administrativ, da, politic al Basarabiei, da? Noua guvernie în cadrul
2: Deci vorbim după anexare,
3: Rus.
2: Imediat.
3: După anexare, nu imediat, pentru că au fost discuții unde să poziționeze capitala Basarabiei. Ceea ce s-a întâmplat mai târziu, la 1818, da? La 1818, anul când putem vorbi despre Chișinău ca un centru politic, administrativ, economic al noii guvernii Basarabiei. Și iată de atunci, satul târg Chișinău, care până la 1802 s-a dezvoltat în contextul căilor comerciale care intersecta Chișinăul, respectiv după 1812-1818, dat fiind faptul că a devenit capitală, ritmul de dezvoltare, deci este unul mai mare, da? este chemat la cabinet, cum s-ar spune, inginerul Ozimidov, care îi se dă indicație. Da, este, putem spune, este un prim urbanist care și-a dat amprenta pentru dezvoltarea rural-urbană a Chișinăului și Ozimidov, cu vizualizările sale, vede dezvoltarea Chișinăului înspre sud-vest. Sau, ca să fiu înțeles, iată, eu nu știu cum să dăm la cameră, da? Iată, avem un sat târg în partea de jos a orașului, orașul de jos, respectiv ceea ce vede inginerul Ozimidov. Asta să spunem de la strada Alexandru cel Bun în sus până la strada Matievici, ceea ce a desenat pe acest prim plan urbanistic general al Chișinăului, care a fost prezentat, iată, în 1817, dar implementat începând cu anii 30, da, secolul 19, când a fost aprobat în august 1836 la Sankt Petersburg. Acest prim plan de dezvoltare a Chișinăului, îl considerăm un prim PUG, da, ceea ce ne exprimăm prin abreviatură. Respectiv, aceste hărți noi le avem în arhivă.
2: Dar acest prim plan, domnul Ștefăniț, care îi spuneți, ca să ne dăm noi seama, cei care nu prea cunoaștem acest lucru, cum a început această evoluție. Acolo erau clar trasate străzi, erau construcții de case.
3: Spiritul locului medieval, da? Un sat care s-a dezvoltat, cum aș spune, mergem pe de-a dreptul, da? Pe huidiță, da? Iată aceste huidițe, care această tramă stradală s-a păstrat și până astăzi în Chișinăul nostru din secolul 21. Și dacă veți merge de la strada Alexandru cel Bun în jos spre Albișoara, acest țesut urban medieval, de fapt, e în contextul dezvoltă o mahala, două mahala, trie,
2: exact,
3: da?
2: Ceea ce s-a trasat
3: în jurul acolo unor biserici creștin-ortodoxi, care erau în partea de jos, că e Sfântul Gheorghe, că e Sfânta Vineri sau cea mai veche, de la 1752, Biserica Mazarachi, pe colina Mazarachi, da? Albișoara Cuscu Pușkin. Și Biserica Armenească, da? Care mai târziu, la început de secolul 19. Iată, dar de la Alexandru cel Bun, Ozimidov desenează în formă ortogonală, într-un unghi de 90 de grade, noile perimetre urbane. Da? Ceea ce avem în perimetrul urban Ismail, Albișoara, Mihai Viteazu, respectiv până la strada Matievici sau fostă strada Livezilor, da? Pentru că, de fapt, iată aici, la Alexandru cel Bun în sus, erau vii și livezi. Și satul era la vale. Și țăranii, negustorii, își aveau grădinile în partea de sus a orașului. Care partea de sus a orașului a devenit, de fapt, noile perimetri urbane.
2: Trăiau în jos, mergeau la lucru în câmp sus, în partea
3: exact.
2: De sus.
3: În contextul populării Basarabiei, pentru că a ieșit legea de a popula Basarabia cu coloniști din Elveția, de comunitatea germană, poloneză, armeană, bulgari, evrei care erau prezenți în secolul 19, 60% din citadinii Chișinăului de altă dată erau comunitatea evrească, cu cele 60 de sinagogi și case de rugăciuni care erau în Chișinăul de altă dată. Respectiv, da, istoria este foarte interesantă și îndemn toți citadinii să descoperim împreună aceste istorii urbane care fac trimitere și la arhitectura ecleziastică, care e foarte interesant. Chișinău subteran la care am lucrat și multe, multe altele. Ritmul de dezvoltare, odată devenit capital, centru administrativ politic, hai să facem comparativ ce s-a întâmplat în 100 de ani, la început secolul 19 până la sfârșit de secolul 19. Populația Chișinăului la început de secolul 19 erau sub 5.000 de locuitori în acest sat târg. Da?
2: Așa.
3: Ce s-a întâmplat timp de 100 de ani, populația a sporit la 115.000 de locuitori. Da? Respectiv, numărul de case care s-a construit numeric în aceste perimetri urbane. Respectiv, noul urbanism care a dictat dezvoltarea Chișinăului și pe verticală. De la cele case modeste, în stil moldovenesc,
2: așa,
3: ceea ce

0: în fondul construit care îl avem în nucleul istoric al orașului Chișinău, care astăzi, dacă vorbim cu statut de protecție, au fost 977, astăzi real eu am constatat 810 imobili cu statut de protecție, da? Vechi, da? Care și-au păstrat autenticitatea lor de altă dată.
1: Așa cum au fost... secolul 19, au peste 100.
0: Care fac trimitere, e cea mai veche casă din Chișinău, 1820, în partea de jos a orașului. Vorbim de... acolo unde este astăzi TVR Moldova, editura Litera, etc. Deci casa lojei masonice, Ovidiu 25, da? Respectiv, iată acolo, este cea mai veche arhitectură civilă. Mai încoace înspre Petru Rareș.
1: 1820, da?
0: 1820. Este cea mai veche casă. Da. Dar ca construcție ecleziastică am făcut trimitere mai sus la Biserica Mazarache 1752. A doua cea mai veche biserică din Chișinău, Sfinții Împărați Constantin și Elena pe colina satului Visterniceni, 1777. Da? Respectiv sunt cele mai vechi construcții. În rest, spuneam, înspre drumul mare sau actualmente strada Petru Rareș, avem la fel un fond construit, da, în situ, care fac trimitere la construcții mijlocul secolului 19, da? Sau înspre Bănulesc, Bădorni, fosta strada seminarului, avem la 1852 construcții, da? În rest, în mare parte, sunt din a doua jumătate a secolului 19 și începutul secolului 20. Prima bancă din Chișinău, da? Banca Orășenească, proiectată de arhitectul Checherel Cuș, da? Sau actualmente toți o cunoaștem, Sala Corgă din Chișinău, construită în primul deceniu a secolului 20, Duma Orășenească, actuala clădirea primăriei, Mitrofan Elade, cu recomandările lui Alexandru Bernadaţe, și apare această arhitectură care vorbește despre Chișinăul sfârșit de secolul 19, început de 20. Și toate celelalte construcții, primul gimnaziu de băieți, actualmente Muzeul de istorie a orașului Chișinău, care a fost reconversat în secolul 20, da, anii deceniu 8. Și etc. Deci avem această istorie, aceste clădiri care vorbesc despre aceste pagini de istorie a Chișinăului de altă dată.
1: În mare parte, care este soarta lor, domnule Ștefăniță?
0: Bine, o primă inventariere am făcut-o încă în 2010. Aceste constatări pot fi găsite în cartea Neagră Patrimoniul Cultural Municipiului Chișinău. Cu regret, noi am pierdut din Chișinăul de altă dată, fac trimiteri la aceste pagini de istorie pe parcursul celui de-al doilea război mondial, care 70% din tot ce a fost fond construit a fost aruncat în aer, bombardat. Deci, din ceea ce s-a păstrat și ceea ce statul Republica Moldova i-a atribuit statut de protecție, în Chișinău era cifra de 977 de obiective. Da? Eu când am ajuns în sector, în fiecare adresă, în cele 186 perimetri urbane, am constatat existența a 810 imobile.
1: Deci, asta la 810... Au fost demolate?
0: Au fost demolate. Deci, între 1993 până în 2010. Da? Eu spuneam într-o conferință de presă în 20 martie 2010, după ce am finisat evaluarea nucleului istoric, ca inventariere, că dacă vom continua în același ritm, noi riscăm să nu mai avem nici o mărturie istorică arhitecturală din ceea ce am declarat noi statut de protecție.
1: Dar aceste cifre sunt din 2010, dar astăzi?
0: Eu nu mai sunt în sistem de 6 ani, dar urmăresc cu atenție, da? Vreau să spun că randamentul nostru de muncă, mesajul pe care l-am dat, și mă bucur aici că colegii de mass media au susținut acest mesaj de a salva mărturiile trecutului pentru a construi viitorul, și ritmul de demolare cu adevărat a scăzut între 2010-2014. Pe atunci, pe când activam la Agenție de Inspectare și Restaurare Monumentelor, eu constatasem în fiecare an, 2010, 6 cazuri, 2011, 6 cazuri de demolare, apoi 4, și până la ultima tentativă de demolare a unui obiectiv cu statut de protecție, Petru Rareș, 55, deci mai jos de Academie de Studii Economice, într-o zi de sărbătoare, 27 august, de Ziua Națională, tentativa de demolare. Acestea sunt cifrele din 2014 până în 2021, cât mi-am continuat activitatea profesională în această entitate de profil. Eu nu am mai constatat careva

0: demolări, doar cu mici excepții, intervenții ilegale prin denaturare, da? Prin schimbare tâmplărie, etc. Deci, în Carte Neagră veți găsi aceste cifre pe demolări, pe ruine și intervenții ilegale. Da? Ruinele care noi avem prin inacțiunea noastră, prin indiferența noastră...
1: Probabil asta se întreabă cei care ne privesc la televizor acum sau ne ascultă la radio. Sunt zeci sute de clădiri și cum s-a ajuns, fiindcă ele sunt multe într-o stare deplorabilă, fiindcă cunoaștem că în multe state europene legea funcționează un pic altfel. Tu dacă ai o clădire din asta, nu îi renovezi fațada, ai impozit dublu, triplu acolo. La noi ce nu funcționează, domnul Ștefăniț?
0: La noi, azi cu alți colegi din mass media am discutat asupra legii ocrotirii monumentul din 93, pe cât e de bună, nu e bună legea. Eu spun că legea este bună. Așa. Noi suntem restanțieri la implementarea ei. Dacă noi am face măcar un mic efort în implementarea acestei legi, să admitem, luăm articolul 42 din legea ocrotirii monumentelor, care vorbește despre mecanismul de finanțare. Da? Și mecanismul de finanțare eu aș vrea să fie reciproc, să fie și contribuția statului, așa cum spune articolul 42, dar și proprietarii, administratorii de monumente. În legislația franceză, atunci când am studiat în Republica Franceză și toate stagiile care le-am făcut, el funcționează perfect, da? Procentajul, da? Pentru un monument clasat sau înscris, deci este contribuția statului de 50%, apoi la nivel de, cum la noi, raion, la ei, departament, încă un 25% și revine primării și revine și administratorul sau proprietarul de monumente. Și iată, cu efort comun, se închid facturile pentru mentenanță, pentru conservare, restaurare.
1: Dar astăzi la noi, cum e?
0: La noi, statul spune că Ministerul Culturii alocă o finanțare. Respectiv, pune și pe responsabilitatea proprietarului.
1: Nu este clar stipulat. Suma integrală, o parte, jumătate și așa.
0: Nu este stabilit pe procentaj, dar cel puțin spune că articolul 42, statul alocă finanțare. Da? Ministerul Culturii alocă finanțare. Ori dacă veți studia fiecare buget de la independență până astăzi, veți vedea că câți bănuți sunt alocați acestui domeniu. Respectiv, cu mici excepții, da? Hai să dau exemplu acel șantier care a existat vreo 17 ani, Muzeul Național de Arte, fostul liceu a baronesei Natalia Dadiani, da? Pe strada 31 august 1915. Muzeul Național de Arte. A fost un șantier de 17 ani. Până nu a venit guvernul României în 2018 și a făcut o donație de 1 milion de euro, șantierul a fost finalizat. Uh-huh. Respectiv, Casa Herța, Casa Kligman. Iarăși, sunt în administrarea Muzeului Național de Artă a Moldovei. Ele de la independență până astăzi, da, peste 30 de ani, stau în abandon. Stau într-un proces continuu de ruinare.
1: Sunt două bijuterii. Bani și nu avem bani?
0: Sunt două bijuterii. Păi iată, în mod normal, ar trebui să cunoască o finanțare. Să fac o planificare bugetară, astfel să elaborăm documentația de proiect, respectiv să executăm lucrările de conservare, restaurare.
1: Dar totul, domnul Ștefăniț, ține de Ministerul Culturii sau este
0: și la nivel local?
1: Apeleu.
0: Și apeleu. Eu vorbesc de o cofinanțare și apeleu local. Aici, evident, când eram în statut de consilier municipal, în Consiliul Municipal Chișinău, eu am insistat să pornesc și acest mecanism de finanțare, să creăm un fond al patrimoniului la nivel local. Ca un exemplu pentru Chișinău să fie și apoi să meargă în toate celelalte raioane. Respectiv, cei ce mi-a reușit doar să alocăm finanțări pentru restaurare blocul vechi al liceului Gheorghe Asache, fostul liceu Regina Maria, sau elaborarea documentației de proiect pentru Duma Roșănească, actuală clădire a primăriei Mici Chișinău. Deci sunt documentații de proiect elaborate deja. Respectiv, pentru executarea lucrării, aici sunt fonduri de restaurare. Adică lucrările de restaurare presupun fonduri care de milioane. Ceea ce orice apelie local nu-și permite. Îmi aduc aminte când eram la agenție de inspectare și restaurare. Eu am făcut o circulară pentru toate raioanele să văd la nivel de secțiile cultură câți bani se alocă pentru conservare, restaurare a bunurilor culturale.
1: Așa.
0: Vreau să vă spun cu mici excepții, undeva în Bălți erau alocate, dar bugete foarte, foarte mici. Respectiv, prin lipsă de finanțare și ceea ce am constatat în întreaga țară, da? Deja aceste conace ruinate care le-am constatat.
1: Cam peste tot.
0: Arhitectură ecleziastică care 27 de biserici de lemn în registru ele există, în realitate o ruină. Sau aici în Chișinău, Moara Roșie, da? Care mai mult de 30 de ani, un obiectiv clasat, monument de categorie națională, și în realitate o ruină abandonată.
1: Dar apropo, domnul Ștefăniț, da, fiindcă dacă noi discutăm despre trecut și evident ne raportăm și la viitor, în contextul aderării noastre la Uniunea Europeană, va trebui să facem reguli în acest sector? Ce spune legislația europeană?
0: Păi, în acest sens, mă rog, acum efortul Ministerului Culturii și este un efort de mai mult de 12 ani de a îmbunătăți legislația, da? Iată, noi avem un proiect de lege astăzi, chiar este pe masa Ministerului, din 2014 este un proiect de lege care, iată, niciodată nu a reușit să treacă în două lecturi în Parlament.
1: Ce presupune?
0: Fiind cu avizii negative de la mai multe ministere, astăzi, din câte am înțeles și în discuții cu domnul ministru Dan Suruceanu, am înțeles că până în decembrie această lege va fi votată în două lecturi, respectiv în final va intra în vigoare. Sper eu să îmbunătățească tot ce înseamnă mecanismul de conservare, restaurare și protecția patrimoniului din țară și aici m-ar interesa mai mult mecanismul de finanțare care va fi cu mai mult voință, da? Și așa cum, mă rog, cu această lege care a fost până acum, dar totul depinde de manageri, da? Uh-huh. La nivel local. Iată, dacă la Hâncești a fost un manager care a insistat ca ruinile conacului Manuc Bey să fie valorificate într-un proiect, iată s-a întâmplat asta în 2013-2015, de exemplu. Dar așa noi plecăm în raioane și plecând la tematica noastră care am început cu Chișinău. Dar în Chișinău eu îmi doresc un parteneriat public-privat, de exemplu, pentru Moara Roșie.
1: Așa.
0: Eu aș vrea să-i conving, să am puterea de convingere pentru actualii consilieri din Consiliul Municipal Chișinău să inițieze un proiect de parteneriat public-privat pentru Moara Roșie. Este un bun care aparține primăriei Municipiului Chișinău. Atunci când primăria sau apeleul local se declară că nu are finanțare pentru acest domeniu, păi hai să discutăm cu FIDA, în cazul, dacă avem oferta a unui partener de dezvoltare, este o variantă. Doi, în cazul că nu avem, eu aș discuta cu dezvoltatorii, cu business-ul din capitală, care au concepte de business plan, care au capital, au pe banii pe card și respectiv sunt motivați să investească la noi acasă. Eu aș iniția acest parteneriat public-privat. Ce are de câștigat primăria? Își salvează monumentul în primul rând. Și doi, după a doua viață pe care o vă căpăta Moara Roșie, spre exemplu, prin reconversiuni, pentru că acolo poate fi și un restaurant, bucătărie locală, și un hotel, și birou, și ofici, orice poate fi, da? Ca funcționalitate.
1: Deci este clar că vin
0: este un bun care va prinde viață și se vor acumula imposte la metru pătrat. Va fi un rulaj economic atunci când se vor executa lucrările, când se va mobila, etc. Deci va fi un bun care va da valoare acestui oraș. Este doar un exemplu. Și aceste lucruri trebuie să se întâmple și la nivel central și la nivel local, prin parteneriat public-privat. Respectiv, și aceeași casă Hertz, și aceeași casă Kligman. Toate bunurile în care statul nu are putere să le întreține, eu aș discuta, aș dialoga cu mediul de afaceri.
1: Domnul Ștefăniț, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm cu Chișinăul nostru cel de toate zilele. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre municipiul Chișinău, cum s-a transformat pe parcursul timpului, cu invitatul nostru din platou, este domnul Ion Ștefăniță, expert în managementul patrimoniului cultural. Haideți să continuăm, domnule Ștefăniță. Haideți un pic să ne oprim la Chișinăul, ceea ce se află dedesubt municipiului Chișinău, de fapt ceea ce nu vedem, vedem câteodată diferite postări care adună sute sau chiar mii de like-uri, postări despre care cunoaștem foarte puțin și ne mirăm de multe ori când vedem o anumită informație sau imagini. Domnul Ștefăniț, ce se ascunde sub municipiul Chișinău?
2: Da, pe lângă patrimoniu supra-teran, noi avem și un patrimoniu subteran, pe care am insistat să-l cercetez începând cu 2010, de la prima istorie care am auzit-o de la citadinii de vârsta a treia, de la aceste legende urbane, precum că am coborât la Anton Pan 19, deci unde este Muzeul Pușkin, și am ieșit la unde este satul Visternicieni sau actualul clădirea Cercului de Stat din Chișinău. Da?
1: Și asta e adevărat?
2: Bine, sunt istorii care prind bine atunci când facem un mesaj turistic, da? Fluxul turistic, dar fiind și eu curios și interesat de istoria urbii noastre, evident că am coborât în Chișinău subteran. Și așa și-am numit această activitate de cercetare, acum în consolidarea unui traseu turistic subteran, deci subtitlul Chișinău subteran, mit sau realitate. Și după iată 16 ani, eu spun că este o realitate. Chișinău subteran există. Aș spune că Chișinău este printre puținele orașe din Europa care are o aglomerație de spații subterane cu funcționalitate. Pivnițe, hrube, bunkere, da? Din 2010 am început să cercetez fiecare perimetru urban și am coborât în peste 138 de pivnițe subterane care real există. Deci am coborât în sistemul de apeduc și canalizare a Chișinăului, care a fost proiectat de arhitectul Alexandru Bernardaţi și dat în exploatare împreună cu cel mai longeviu primar de Chișinău, Carol Schmidt, la 1892, da? Când prima dată cetădinii deja primesc apa prin sistemul de apeduct.
1: În ce an?
2: Iar 1892. Până atunci își primeau apa de la sarcagei care cu carul aduceau apă în poloboace de la Fântâna Mare din partea de jos.
1: Deja în 1892 noi aveam robinet în Chișinău?
2: Cel puțin prin sistemul ăsta de apeduct, prin tunurile astea de apă care au fost proiectate la intersecția străzii Fântânilor, da, strada Alexandrei de astăzi cu Micle, și strada Matievici, iarăși, unde astăzi este Muzeul Orașului Chișinău. Turnul de apă, lângă Universitatea de Stat în Moldova. Și iată, Mahalaua de sus era aprovizionată cu apă prin sistemul ăsta de apeduc care era pompată în partea de sus a orașului. Respectiv, este primul sistem de apeduc și canalizare. Iată, în tematica Chișinău subteran, am coborât în aceste sisteme și dacă vom merge astăzi, de exemplu, în același spațiu unde a fost Fântâna Mare, actualmente întreprinderea municipală de gospodărie a spațiilor verzi, noi avem aceste construcții subterane, autentice, da, construite la sfârșitul secolului XIX. Sau atunci când s-a reabilitat bulevarul Ștefan cel Mare la intersecție cu Arminească, iarăși s-a dat de acest sistem de apeduc și canalizare. Acest turn, am vrut spun că erau două turnuri, unul a fost distrus în al doilea război mondial, dar care poate fi reconstituit prin tehnologii de creative, da? Cu sticlă organică care privim și putem vedea turnul ăsta la intersecția străzii Fântâni.
1: Domnul Ștefăniț, dar automat îmi vine întrebarea, da, care este cel mai lung traseu subteran, ce lungime are?
2: Nu, eu am spus că cele mai mari pivnițe subterane sunt în partea de jos a orașului. Dacă vom merge în perimetrul urban între străzilor Armenească, Alexandru cel Bun, deci Bulgară și Columna, acolo se află două pivnițe mari care mergi cu carul sau mergi cu mașina.
1: Bun, e atât de mare?
2: Da, sunt fotofixări, este un comunicat științific pe care l-am făcut în Identitățile Chișinăului, ai spune ca un raport al cercetării pe care l-am făcut în 2018-2019, și aceste pivnițe există, doar că ele sunt abandonate, nevalorificate. și este dorința mea și prin aceste concluzii care le-am dat în acel raport, este dorința de a construi acest traseu turistic subteran în care să vorbim despre Chișinău de altă dată, prin acest patrimoniu subteran care noi l-am moștenit și care mulți citadini nu cunosc ce se află sub casa lor. Uh-huh. Sau iată când am coborât pe strada Alexandru cel Bun 27 și este un tunel subteran care duce pe sub drumul Alexandru cel Bun. Sau bunkerul, da? Iar și o altă tematică care o abordez în acest traseu turistic subteran, bunkerul de apărare. În perioada sovietică, în anii 60, 70, 80, aceste spații subterane au fost reconversate în scop militar de a ne apăra în caz de atac nuclear, au fost reconversate în bunkeri de apărare, fiind dotate cu măști antigaz, electricitate locală, tot mobilier, apă, tot toate condițiile să le aibă citadinii pentru următoarele 48 de ore în caz de atac nuclear. Respectiv, eu am coborât în acest spații subterane, doar că am constatat bunkere abandonate, iarăși, da? Degradate. Respectiv, strada Cogălnicianu Colscu Iorga este un bunker. Strada Rabbi Țirlison, Pârcălap 38. Deci, sunt bunkere abandonate.
1: Deci, capacitatea au aceste bunkere?
2: Bine, erau pentru citadinii care locuiesc în acele pietre urmane. Să admitem că acolo sunt în curtea cei vreo 80 apartamente. Toți locuitorii din zonă vor coborâ acolo. Respectiv, spații până la 40-60 de persoane. Celelalte de la Alexandru cel Bun, care 19 acolo, un cap până și la 300 de persoane. Deci, dotate cu uși bronate, da? Așa. Metalice. Deci, ele există. Și în această tematică, pe care vă voi aborda în acest traseu, voi vorbi despre Chișinău subteran din perioada sovietică.
1: Domnul Șefăniță, cum a apărut acest Chișinău subteran? Cine...
2: Păi am menționat.
1: Bine,
2: evreii, da? De exemplu, era un oraș târg, da? Unii păstrăm produsele alimentare, unii păstrăm colecțiile de vin, care erau supus comerțului. Pentru că noi eram la intersecția căilor comerciale. Bunurile mergeau la Cernăuț, la Iași, la Cetatea Albă, la Tighina și respectiv aceste bunuri care erau supuse comerțului, ele erau stocate undeva, în aceste pivnițe. Deci, Chișinăul are acest patrimoniu și este dorința mea să-l valorificăm cât mai creativ, în care vom face cunoștință cu aceste bunuri cultural-istorice ale Chișinăului de altă dată.
1: De ce avem nevoie ca să ajungem să facem ceea ce dumneavoastră ați menționat?
2: La moment eu îmi doresc ca scopul să ne unească și respectiv să fie mai mult comunicare și să le punem în valoare, să le reabilităm și să le punem în valoare în acest traseu turistic subteran.
1: În cât timp ne vedem noi la emisiune ca să discutăm cum va reuși acest lucru?
2: Eu cred că eu deja am coborât acolo, eu deja fac cu anumite ocazii, cu colegii în media care m-au abordat în anumit iată când s-a început acest război între Rusia și Ucraina. Deci s-a abordat tematica bunkerilor. Da? Ce facem în cazul unor bombardamente?
1: Așa.
2: Și iată, atunci eu am fost un ghid pentru toți colegii de mass media în care i-am dus în toate aceste bunkere. Hai să spunem că am făcut un turism jurnalistic pentru colegii din mass media. În rest, sunt motivat pentru toți cei care sunt interesați de istorie urbană, dar evident că vreau să le păstrez în autenticitate când e vorba de tematică de bunker sau de pivniță sau hrubă subterană, cea mai veche hrubă subterană la Petroareș 35. Este o birărie acolo, dacă nu știu, ai fost vreodată. Birăria pivniță și din pivniță o hrubă care se termină cu o ușă blocată.
1: Mergem după emisiune. Să nu promovăm alcoolul.
2: Păi, cu măsura, cum spuneau țăranii. Totul e bun, dar cu măsura.
1: Dar dacă ați menționat despre aceste bunkeri și ca să finalizăm, chiar zilele astea s-a vorbit de un eventual exercițiu de pregătire a populației pentru 72 de ore. Vrem să înțelegem, domnul Ștefăniț, ce capacitate este acolo. De-aia v-am întrebat de capacitate, că Chișinău, deja se spune că toată Republica Moldova s-a mutat la Chișinău, populație foarte multă. Ce capacitate? Cam cât la sută din populația Chișinăului, în Doamne ferește, în caz de ceva, s-ar putea acolo...
2: Deci, cu mici excepții, dar sunt și spații bine dotate, dacă facem trimiteri la spațiile subterane de la Universitatea de Medicină, care sunt în situație bună. Sau spațiile subterane de la fosta uzină Alfa, la Buicani. Uh-huh. Sau spațiile subterane, în caz de atac nuclear, de sub pretura Buicani. Iată, acolo noi avem o situație bună, unde avem mobilier, scaune, paturi,
1: deci sunt în stare bună, adică
2: cu măști antigaz, cu truse medicale. Deci noi avem aceste spații dotate, da, sau la București 68, unde e Direcția Cultură. Deci Ministerul Agriculturii, unde e judecătorie, da, respectiv avem aceste spații în care eu cred că autoritățile au făcut anumite inventarieri cu situația reală a acestor spații. Dar eu vorbesc anume de unde am constatat situații mai triste, anume sub solurile, sub casele vechi. Da? Dacă avem tangență mai mult sub, cu zonele protejate, clădirile istorice, sub aceste clădiri istorice, spuneam că există aceste beciuri, hrube, deci pivnițe, care au fost reconversate în bunghere.
1: Ok, haideți să trecem un pic mai la istoria mai recentă a Republicii Moldova. Ne oprim un pic la perioada sovietică, domnul Ștefăniță.
2: E o perioadă destul de interesantă.
1: Cum s-a transformat Chișinău în acea perioadă, pe lângă faptul că multe clădiri au fost distruse?
2: Păi, au fost distruse în al doilea război mondial, spuneam de 70%. Și atunci, după al doilea război mondial, arhitectul Alexei Șciuse propune planul sau proiectul de reconstrucție a Chișinăului, da? Cu reconstituirea acelui fond construit vechi, dar și replanificare urbană nou cu cele trei raze, trei bulevarde. S-a realizat doar unul singur, trei raze, da? De soare. S-a realizat doar una, bulevardul Prospect Maladejă, bulevardul Renașterii, da? Sau bulevardul Grigori Vieru. Este, hai spunem, un proiect desenat de arhitectul Șciusev, care a fost executat în anii 50, începutul anilor 60, deci secolul 20, cu un nou fond construit, da? Cu spații pietonale largi, cu carosabil larg, da? Respectiv aceste bulevarde. Două au rămas doar în proiect. Multe schițe concept au rămas în arhivă, dar dacă vorbim de Casa Guvernului, da? Acolo exista câteva concepte propuse de Șciusev și respectiv a dat câștig proiectul lui Friedlin, da? Ceea ce avem astăzi. Sau clădirea Universității de Stat. Șciusev a propus o arhitectură, anumite volume, dar s-a realizat în începutul anilor 70 alte concepte arhitecturale. Dar urbanismul postbelic, vreau să vă spun că planul urbanistic general din 1952 dictează dezvoltarea Chișinăului pe verticală și pe orizontală. Pe orizontală, da, hai să spunem așa, fostele sate Vovințeni, Vesternicieni, Schinoasa, Spinoasa, da, Ciocana, Buiucani de la Boierul Buiuc devin sectoare ale capitalei, da? Deci Chișinău se dezvoltă pe...
1: Asta în ce an deja au început acest...
2: Noi vorbim imediat, da, începutul anilor după 50, război. Da, după război, bine, o mers pe reconstrucție, respectiv planul Șiusev la început, asta e sfârșitul anilor 40, dar cu aprobarea planului urbanistic general din 1952, nada stroit nimeni pe tie etajei, da, s-a dictat, construim orașul minim 5 nivele, inclusiv în zona istorică.
1: Spui, a avut loc amalgamare cu aceste.
2: Mă rog, procesul ăsta e altceva, okay. Dar noi aici vorbim de clasa muncitoare care trebuia cazată.
1: Și era clar că aveam nevoie de
2: atunci,
1: foarte multe locuri de cazare.
2: Atunci, trece la case de astea modeste care discutam noi, care în secolul 19, la case în 4 nivele, 5 nivele. Sau noi le știm Hrușovki, Brejnovki și toate ceilalte.
1: Cred că așa era modelul în toată Uniunea Sovietică, corect?
2: După modelele astea standard, dar MOL, Gibro, Silistroi merg pe aceste proiecte standard și spuneam eu că se dezvoltă pe verticală până la începutul anilor 70. De la 1972, când a fost aprobat noul plan urbanist general, acest plan urbanist general dictează dezvoltarea în continuare a capitalei pe verticală. Și verticalitatea urbană se ridică la 9, 12, 14, 16, 18 nivele, inclusiv în Chișinăul vechi. Dacă veți analiza fondul construit, contextul urbanist existent, în vatra orașului, Colina Mazarache, noi avem o verticală de 18 etaje, mm-hmm. da? Sau chiar pe același bulevard al Renașterii, da? Noi avem aceste clădiri noi în 4 nivele, respectiv 9 nivele, 12, 14 și toate celelalte. Clădirea Parlamentului, da? Anii 70, a doua jumătate a anilor 70, Grigori Bosencu proiectează clădirea în conceptul o carte deschisă, da? Clădirea Parlamentului, 1976-79. Respectiv, clădirea Guvernului, în 5 nivele, da? Proiectul lui Fridlin. Un nou urbanism, noile volume, Wojciechowski. Deci, toți și-au lăsat amprenta. Ambrațumean, da? Clădirea Bibliotecii Naționale, da? Sau Biblioteca Krupskaya. Toate aceste fonduri construite aterizează sau vin pe harta Chișinăului în aceste cincinale, da? Respectiv pitiletchi. În 5 ani era planificat să reabilităm, să construim, să dezvoltăm. Respectiv noile sectoare. Botanica, fostul sat Muncești, da? Respectiv devine sectorul botanică. Cu noile bulevarde, bulevardul Păcii de atunci, bulevardul Dacii de astăzi. Fostul, sau actualmente, bulevardul Moscova, unde a fost pista de aterizare a aeroportului, aeroportului vechi, care, de fapt, devine bulevardul Moscova de astăzi, da? Respectiv, până în Buicani, Marș Engels, da, bulevardele care trasează Alba Iulia de astăzi. Fostul sat Buicani devine sector Buicani. Și iată, cam așa Chișinăul se dezvoltă. 1889.
1: Cam ce perioadă ne-a luat nouă ca să crească Chișinăul atât de mult?
2: Păi, atel, vedeți în 10-a pitiletcă, da, de cincinalul 10, noi am ajuns la porțile orașului. Deci porțile orașului... deci,
1: și până acolo tot s-a construit.
2: Da, absolut. Iată, porțile orașului e 1980-83. Da? Uh-huh. În 3 ani s-a ridicat acest fond construit, care include peste 3.000 de apartamente în porțile orașului. Și, respectiv, extinderea până la strada studenților, ceea ce vedeți, asta e anii a doua jumătate la anii 70, până la strada studenților. Buiucaniu, care s-a extins până la începutul anilor 80, e până la strada Unisifor Ghibu, dacă cunoașteți bine Buiucaniu. Deci, iată, în anii 80 s-a ajuns până la strada Ghibu. Și după Ghibu, deja pe parcursul anilor 80 până începutul 90, când se extinde până la șoseaua Balcani. Iată, cam așa a fost ritm, a fost un ritm foarte rapid de dezvoltare, tot ce înseamnă ca fond de locuințe, și spuneam eu azi că multe sunt deja cu termenul expirat, dacă veți merge prin Buicani,
1: da,
2: sau
1: exact
2: în toate sectoarele.
1: Urmează, întreb, pentru că de fiecare 4, dată discutăm acest subiect,
2: 40%
1: tremor sau la nu știu
2: exact,
1: ce,
2: exact,
1: din locativ
2: în
1: este...
2: contextul unui situații de forță major, noi ne aducem aminte că în risc sunt 40% din acest fond construit. Deci, cu adevărat, noi avem clădiri în toate sectoarele capitale care sunt cu termenul expirat, care trebuie să cunoască un proiect de regenerare urbană.
1: Termen expirat, domnule Ștefăniță, conform anului construcției sau deci, chiar s-au făcut
2: în anii 60 au fost construite cu termen de valabilitate 40 de ani. Uh-huh. Da? Iată, noi avem un termen expirat de 30 de ani. Respectiv, municipalitatea de astăzi, prin reactualizarea planului urbanist general, cei ce suntem noi la etapa de consultare publică, iată că PUG 40, Chișinău 40, trebuie să cunoască aceste proiecte de regenerare urbană pentru acest fond construit cu termen de valabilitate expirat. Și spuneam eu de fiecare dată, atunci când, iată, mai avem situații de forță major de cutremur, veți merge la Vasile Lupu 25, veți vedea o clădire fisurată de sus până jos, în care astăzi acolo există viața, adică cetădinii locuiesc acolo. Respectiv, aceste clădiri trebuie desființate.
1: Asta înseamnă demolat?
2: Asta înseamnă demolate.
1: Ele nu mai pot fi renovate, restaurate, corect?
2: Nu. Ele... ca rezistență, ele nu întrunesc normele de rezistență. Da? Armatura ce e deja e ruginită, respectiv orice expertiză tehnică îți arată că clădirea trebuie desființată, demolată. Și iată ce se întâmplă acum pe strada Creangă, între strada Coca și respectiv perimetrul Coca-Creangă, da? Uh-huh. Acest fond construit în două nivele va cunoaște un proiect de regenerare urbană în care se va ridica pe verticală, dar care să facă față la toată infrastructura urbană, cu parcări, spații verzi, terenuri de joacă, respectiv.
1: De cum are loc acest proces? Vin investitorii, iau lotul de acolo, dau apartamente în schimb, că așa se întâmplă în orașele mari de obicei.
2: De obicei, trebuie să fie un dialog, dar trebuie să fie vectorul de dezvoltare. În primul rând, municipalitatea să fixeze vectorul de dezvoltare. Ce se poate construi, cu ce regim de înălțime, da? Procentajul de ocupare a teritoriului și respectiv toate comoditățile care trebuie să existe pentru parcare, accese, etc. Să fie calculate în orele de vârf, respectiv, ca să nu creeze blocaje. Pentru că noi în Chișinău, iată, cu regret, ce aici, ca problematică a Chișinăului, noi dezvoltăm fondul rezidențial, construim, dar infrastructura pentru mobilitatea urbană rămâne aceeași. De asta noi avem în situațiile de vârf, da, ora 7, ora 10 dimineața, când, iată, de exemplu, tot Durleștiu ies pe Vasile Lupu, se creează un blocaj. Sau Schinoasa se deplasează spre centru și Gheorghe Asache devine un bușon, o blocare totală. Etc. Respectiv, tot cartierul după studenților, da, între Stăuceni, da, tot fondul ăsta a construit toate rezidențialele de acolo, vine în direcția centru și vedem blocajul de la Circ, Bulevardul Renaștere, Florilor Renaștere. Și
1: vedem
2: până
1: de la Calea Orhiei blocajul.
2: Exact. Deci, în cazul nostru, eu spun că pe infrastructură noi rămânem încă restanțieri. Deci, numărul de autoturisme, peste 450.000 le avem, da? Ori infrastructura a rămas aceeași. Parcările care lipsesc, da? Noi nu facem față pentru 250 de unități de transport care le asigurăm spațiul de parcare. Pentru a asigura spațiile de parcare pentru aceste unități de transport, noi avem nevoie de o suprafață echivalentă a 60 de stadioane republicane. Deci 5 hectare mulțit cu 60.
1: Dacă facem parcare la suprafață. Dar cum rezolvăm această problemă?
2: Bine, soluție. Eu dacă aș discuta cu un...
1: Chiar acum revenim și continuăm cu parcările, fiindcă este un subiect tare sensibil pentru cei care locuiesc sau tranzitează municipiul Chișinău. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate.
4: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
5: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, ultima parte a emisiunii noastre Forum Voce Basarabie. Discutăm astăzi despre municipiul Chișinău, orașul Chișinău și transformarea orașului pe parcursul timpului în platou Ion Ștefăniță, expert în managementul patrimoniului cultural. Continuăm, domnule Ștefăniță. Mai avem o jumătate de oră ca să facem această lecție de istorie, de fapt, astăzi despre capitala Republicii Moldova, în această zi frumoasă de sărbătoare pentru municipiul nostru. Vorbeam înainte de publicitate, domnule Ștefăniță, despre parcări care toată lumea este de acord, multe din ele lipsesc în municipiul Chișinău. De fiecare dată vedem în mare parte politicienii, de fiecare dată vin soluții, indiferent cine vine și ne promite acei soluții, dar vedem că cam greu se rezolvă această problemă.
6: Mă rog, ultima dată am abordat acest subiect în campania electorală din 2023, unde personal mi-am dat viziunile mele și soluțiile pentru infrastructura urbană. Dar dacă vorbim despre parcări, eu le văd și pe suprateran și subteran, da? Și eu am spus că este un proiect exemplu, acel proiect din spatele guvernului, da? Când în 2021 a fost realizat prin parteneriat public-privat, da? Lângă Biblioteca Națională,
5: da.
6: În UTM, Biblioteca Națională, respectiv Primăria Mișchi Chișinău.
5: Funcționează și astăzi.
6: Da, ea funcționează. Eu consider că este un bun început, este un model cum putem să asigurăm parcări. Sau iată aici în preajma Spitalului Republican, unde la fel s-a construit o parcare etajată. Lucrurile astea eu le-am văzut în China, în Japonia și spuneam eu că dacă ar exista aici un urbanist, un specialist, da, din China și Japonia, el soluțiile ți le dă în câteva secunde.
5: Da.
6: Da? Deci noi trebuie să avem această voință de a importa aceste experiențe bune, cei ce am văzut în Kyoto, în Japonia, da, cu parcări etajate, subterane și supraterane. Când am fost la Bruxelles, eu am văzut parcări subterane etajate, da? Și chiar lângă Grand Place, în Bruxelles-ul vechi, da?
5: Am fost și eu.
6: La o distanță de 150 de metri, noi avem o construcție modernă cu parcare până la 8 nivele.
5: Uh-huh.
6: Este, eu cred că este un exemplu bun. Acum, eu analizând aceste 186 perimetri urbani, am intrat în intracartiere, da? Deci, unde este foarte mult spațiu, loc de a dezvolta parcări, fie subterane, în cazul când lipsesc rețelele inginerești, sau rețelele pot fi strămutate și să asigurăm citadinii din acest perimetru urban cu aceste parcări subterane. Eu vorbesc, în primul rând, pentru citadinii care locuiesc, rezidenți.
5: În curțile noastre ne referim.
6: În curțile vechi din Chișinău vechi. Eu vorbesc de Chișinău vechi. Uh-huh. Da? Pe urmă mergem mai departe prin sectoare unde pot fi dezvoltate parcări supraterane. Da? În volum suprateran. În anumite sectoare. Respectiv, îl văd acest proiect fie ca un proiect inițiativă a Primăriei Mici Chișinău, în care ele vor fi gestionate însăși de Primăria Chișinău cu întreprinderea Parcare Chișinău, în cazul când Primăria se declară incapabil să dezvolte acest proiect, eu aș face într-un proiect de parteneriat public-privat, în care eu, Primăria, îți dau terenul, așa. Tu, agent economic, dezvolți, am nevoie de parcări, 250.000. Da? Identificăm în cadastru funciar urban locurile care sunt gestionate de noi, disponibile, și respectiv în următorii 3 ani vreau să-mi pui la dispoziție atâtea locuri de parcare. Respectiv, tu ca agent economic ești interesat să dezvolți acest business plan, eu ca primărie să asigur necesitatea citadinilor, da? Cu locuri de parcare. Și eu cred că ar fi un proiect de parteneriat public-privat care ar rezolva această problemă. Acest lucru, am spus, este posibil și în nucleul istoric, cât și în sectoarele capitale.
5: Bine, în sectoare, deja în sectoare.
6: Acum se merge pe politica parcări de captare, da? Adică în anumite, la se Ciocan, lucrează, la Calea Orheilor, la Calea Ieșilor. Da?
5: Este asta o soluție?
6: Eu aș spuneam zilele trecute, este o soluție de a asigura din problemă 30%. Da?
5: Pentru că fiecare parcare captare are vreo 200 de locuri acolo.
6: 200, maxim, spunem cei de la Ciocana, un 500 de unități de transport. Uh-huh. Dar în mare parte, noi avem 250.000. Da? Vă închipuiți. Adică este un număr foarte mare de unități de transport care nu face față, deci, infrastructura actualmente.
5: Acea nouă lege a parcărilor care a fost votat, cred, deja în lectura a doua, care permit PL-urilor ca să gestioneze deja parcările publice, ca să pună cu plată, dacă doresc, este asta...
6: Eu cred că astăzi Direcția Generală Mobilitate Urbană face maxim posibil de a satisface aceste necesități. Sper eu să fie implementate aceste proiecte și într-un final să asigurăm și o mobilitate urbană confortabilă.
5: Nu așteptăm de fiecare dată răspunsul la autorităților sau de la Chișinău sau chiar din alte orașe care se mai confruntă cu această problemă, lipsa parcărilor, este că până acum nu aveau voie ca să pună cu plată aceste parcări, fie în centrul municipiului Chișinău.
6: Eu cred că
5: lumea, nu știu, lucrezi în centru și vii și parchezi pușchi în 8 ore pe o mașină, ai blocat.
6: Dacă în problemă s-ar implica entități de profil, adevărați specialiști, aceste probleme sunt soluționabile, da? Iar și eu pun în... Poate n-ar fi corect să pun în comparație, dar de ce nu? Shanghai, 26 de milioane populație, da? Păi eu n-am văzut acolo blocaj. Eu n-am stat o secundă în ambuteaj acolo sau respectiv să nu ai un loc de parcare. Toate, tot fond construit, în mod obligatoriu, construiești și parcare în cazul nostru subteran. Că e biroul și ofici, că e rezidențial, parcările este o regulă. Respectiv cu fluidizarea traficului subterană, etajată. Și se fluidizează traficul. Eu n-am văzut problema acolo. Nici în Chongqing, nici în Huanzhou. Deci eu vorbesc de experiența asta care am avut ocazia să fac cunoștință în 2010, 2011 și 2012. Da? Iată așa. În rest, eu cred că dacă ar fi mai multă voință, aceste probleme s-ar rezolva.
5: Oricum într-o zi se va rezolva. Mai greu, mai repede.
6: Până atunci rămân în tema mea preferată, istorie, cultură, patrimoniu.
5: Haideți să revenim doar un pic la clădiri, la fondul locativ. Totuși, domnul Ștefăniță, de multe ori societatea critică pe Facebook, pe alte rețele, cât mai construim în municipiu Chișinău, mai construim în centru, nu mai construim. Care este părerea noastră?
6: Părerea mea este că Chișinău trebuie să se dezvolte. Da, da.
5: Cei Ștefăniță... care spun, haideți să păstrăm, să nu facem clădiri.
6: Absolut. Și eu subscriu sub aceste mesaje că trebuie să păstrăm, dar și să dezvoltăm. Da? Noi nu avem atât de mult patrimoniu. Da? Spuneam de cele 810 bijuterii arhitecturale, care cu adevărat merită să fie conservate, restaurate, valorificate, protejate. Dar în acest nucleu istoric, noi avem un fond construit și parazitar. Da? Dacă veți merge în... Nu știu dacă cunosc cetățenii noștri care ne privesc bine Chișinăul, dar avem foarte multe parcele abandonate, ruinate, pline cu saraie, să spunem așa. Dacă chiar în spatele băncii mondiale pe strada Pușkin, da, mai sus de Casa Presii, în intracartier veți vedea un dezastru. Sau la strada Maria Cibotare, la o distanță de Palatul Republicii de 50 de metri. Dezastru. Veți merge la Șusev 54. Dezastru. 60-62. Scurți unde domină mizeria. Da? Și noi acolo, eu consider că se poate dezvolta niște proiecte de regenerare urbană.
5: Deci este loc... Proprietarii așteaptă să le crească prețuri sau ce aștept? Că oricum toate aceste terenuri sunt proprietate private, îmi dăm seama, nu?
6: Nu. Nu? Sunt spații proprietarii este fie REME, fie primăria Municipiul Chișinău.
5: Așa.
6: Și în cazul când REME, aici e APP, deci Agenția Proprietății Publice, în cazul când e primăria Municipiul Chișinău, deci e primăria Municipiul Chișinău. Și în cazul când vrem să dezvoltăm ceva, putem să o facem prin proiect de parteneriat public-privat. Că e rezidențial, că e parcare, că e alte funcționalități, toate se fac prin comunicare.
5: Da, dar sunt cei care spun cât mai construim prin centru sau sectoarele de
6: bine,
5: lângă
6: eu aș
5: centru.
6: Vrea să aud lucrul ăsta de, mai mult
5: mai
6: de la
5: infrastructură, de la entitățile,
6: nu, de la entitățile de profil eu aș vrea să aud, de la Chișinău Proiect sau fostele structuri a Urban Proiect care sunt responsabile pe aceste proiecte de regenerare urbană. Da? În cazul nostru trebuie să fie o comunicare între dezvoltatori și entitățile de profil. APL-ul local are misiune să traseze vectorul, da? Iată ce etapa acum care este primăria Mișchi Chișinău este în etapa de reactualizare a planului urbanist general. Iată, pe 21 octombrie noi vom discuta anume nucleul istoric, da? Cele 186 perimetri urbani, cele 700 de hectare, care, ce facem cu ele? Ce se va întâmpla în acest Chișinău până în 2040, Chișinău vechi vorbim, da? Și pe 21 octombrie anume vom discuta zona protejată. Eu, care am intrat în fiecare perimetru urban, spun că este loc de dezvoltare pentru aceste perimetri urbane. Eu, nu știu, a trebuit să facem o excursie prin Chișinău ca să mă înțelegeți la ce vorbesc, dar toate fotofixările care le-am dat și pe social media și cu fiecare ocazie, la orice emisiune, cu orice live care l-am dat din sector, eu am arătat acest diagnostic, acest uzi real a Chișinăului de azi. Respectiv, am dat și proiecte model frumos, cum s-au integrat proiectele bune în Chișinău. Iată, dacă vom merge fără a face publicitate, da?
5: Numai să nu dăm nume de companii.
6: Nu dăm companii, nu dăm denumire de hotel. 31 august 1989, numărul 103. Și veți vedea cât de bine s-a dezvoltat acel proiect Horeca, da? În interiorul cartierului, da? Respectiv, veți vedea și arhitectură peizageră și o pictură murală și respectiv este un confort urban pentru cetățeni și pentru oaspeții capitale care se cazează. Eu țin minte când primeam delegațiile francezii mei, on veut se loger là-bas, adică ei au mai fost anterior și au preferat anume acolo. Unii s-a combinat istoria și cu modernul. Deci este un proiect exemplu. Și multe, multe altele care s-au realizat în ultima perioadă. Și eu mă bucur că undeva am fost auzit de dezvoltatorii de astăzi, da? Care anterior erau obraznici și mergeau pe demolări. Mă bucur că astăzi vin cu proiecte echilibrate în care păstrăm, dar și dezvoltăm. Și mă bucur că această metodă mai diplomatică și cu puterea de convingere să le dau, uitați-vă, fraților, în partea veche a Tbilisi, se dezvoltă business, se dezvoltă și rezidențialul și comercialul, dar păstrează câte ceva din... Sau mergem în Praga, în partea veche a orașului Praga, un mall întreg, un market, centru comercial integrat în fondul construit vechi, care în interior au reconversat spațiul, l-au replanificat totalmente. Mergem la Bruxelles, da, Place de Brucher. Noi avem clădirea istorică, dar în interior s-a planificat cazinoul, respectiv replanificare totală a acelei clădiri istorice pe interior. În cazul că nu sunt elemente de valoare arhitecturale, se poate de reconversat, replanificat și dai nouă funcționalitate.
5: Deci avem exemple destul de clare că se poate combina foarte bine istoria cu viitorul, trecutul cu viitorul.
6: De asta mesajul meu și pentru 21 octombrie în cadrul consultărilor publice, cu expertiza pe care am făcut-o pentru Chișinău vechi, eu spun de fiecare dată, Chișinăul are loc pentru dezvoltare. Absolut. Atât în partea veche, cât și în sectoarele capitale, cât și în suburbii. Da? Noi avem foarte mult spațiu, unii abia, cred că poarta investițională trebuie să fie larg deschisă. Uh-huh. Și noi, această metodă georgiană a lui, pentru mine Saakashvili era un model. Când era el președintele George, el invita pe toți dezvoltatorii, toate companiile, Marriott, Hilton, toți veniți, investiți. Batumi, Ahaltsiki, Old City of Tbilisi, deci Pistelo, dar el a dus multe proiecte în țară. Și Georgia a cunoscut o dezvoltare economică anume prin turism, prin susținerea domeniului Horeca. Și iată,

0: pentru economic care vrea să dezvolte, pentru arhitect proiectant și pentru apeleu local care eliberează actul permisiv la ghișeu unic. Și iată, asta ar fi soluția.
1: Dar când vom avea mai sau de ce nu avem un plan urbanistic general?
0: Nu, noi îl avem. El este în vigoare cel din 20 martie 2007, doar că multe documente urbanistice le au rămas pe hârtie. De exemplu, dacă să luăm ultimul punct care era în vigoare și care iată a expirat în 2025, el nu a avut iarăși acoperire financiară. Da? Iar să admitem că el a vorbit de dezvoltarea infrastructurii urbane spre strada Mesager. Da? Iată, strada Mesager, o zonă insalubră, industrială, abandonată, să o spunem așa. Păi dacă noi depuneam efort în implementare, dacă noi multă birocrație avem, da? Iată, acolo a fost elaborat un plan urbanist zonal pentru zona aceea. Cum dezvoltăm zona aceea, cum o reconversăm și cum o vedem noi mâine? Păi atât, acest plan urbanist zonal a stat lamurat în CMC câțiva ani. Sau la Consiliul Național de Istorice, un an de zile. Până a trecut toate procesele de avizare. Zona industrială, care o consider iarăși insalubră, e un dezastru total. Acolo, sau merge cel bătrân, iată care s-a pornit. Uh-huh. Noi vorbim de planuri urbanistice zonale care au trecut toată birocrația asta, și locală și centrală. Da? Pentru că și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale trebuie să spună cuvânt. Și iată, eu consider că noi avem și o birocrație excesivă și astăzi, chiar în prima jumătate de zile, am discutat despre birocrație excesivă din cadrul Ministerului Culturii, din cadrul Consiliului Național de Istorice. Vă dau un alt exemplu, da? Fosta fabrica Robă, care astăzi este un punct mort acolo, el nu aduce niciun profit oraș.
1: Asta unde e?
0: Asta e între Toma Ciorbă și Petru Movilă și Dosoftei.
1: Ok.
0: Deci avem o zonă industrială abandonată. Eu aș spune că noi avem o bombă vis-a-vis cu liceul Pușkin, da? Nu poți menține zonele industriale în centrul capitalei. Respectiv, industria trebuie să pleacă în periferie, iar acolo mergem pe proiect de regenerare urbană. Iar noul proiect propus de dezvoltator trebuie să asigure toate parcare, accese, etc. Și poate fi și rezidențial, și comercial, și birou și oficii.
1: Când
0: ori acest proiect stă de 4 ani la murat în CNMI, da? În Consiliul Național de Istorice. Proiecte pot să vă mai dau multe. Sau cum riscam noi să pierdem investițiile americane prin proiectul hotelului Hilton, da? Care, iată, americanii au cumpărat fost hotel Dacia, nu fac publicitate acum, sunt proiecte care se execută acum, da? Respectiv a fost regândit un nou concept, până a trecut toată birocrația asta la Ministerul Culturii un an de zile. Și până nu s-a plâns dezvoltatorul, agentul economic din state, la ambasada americană, nu, lucrurile nu s-au mișcat. Și exemplu pot să vă mai dau foarte mult. De asta eu aș vrea ca noi să debirocratizăm, să avem o comunicare constructivă. Da, undeva în rețele specialiști sunt mulți, eu salut interesul lor, consultarea publică trebuie respectată, dar entitățile de profil pentru mine contează, specialistul contează, da, ce spune.
1: Avem noi specialiști suficienți? Nu de
0: Facebook. Eu îndemn pe tineretul studios, generația de azi să facă școală, oriunde, da, eu am învățat lucruri bune și la școala franceză, și la cea chineză, și la cea japoneză. Avem nevoie de specialiști, dar recunoaștem că ducem lipsă de urbaniști, arhitecți, care în secunde să dea soluții pentru aceste probleme.
1: Nu sunt
0: în acest sens, eu în 2018 am insistat și l-am adus la Chișinău pe cel mai cunoscut urbanist din Danimarca, Jan Gehl, care a scris și cartea Oraș pentru oameni. Deci a fost un prim mesaj care l-am dat pentru studenții de la arhitectură și urbanism, cum ar trebui să construim orașul de mâine. Da? Ce proiecte pot fi realizate în zonele istorice ale urbii. Respectiv, toate aceste soluții Jan Gehl le-a dat studenților și undeva a fost un prim mesaj pentru apeleul local cum ar trebui să dezvoltăm orașul de mâine. Ori eu insist pe aceleași Chișinău oraș grădină, Chișinău oraș lumină, Chișinău un oraș pentru oameni, în care cu adevărat să ai o mobilitate urbană confortabilă, când, indiferent de tipul de transport care îl folosești, că e autoturismul propriu, că e transportul public urban, că e bicicleta, da? Tu trebuie să ajungi din punctul A în punctul B în 15 minute. Asta se numește o mobilitate urbană confortabilă, asta se numește un oraș pentru oameni. Sau să ai unii, te plimba cu copii,

0: să ai un spațiu verde, un coridor verde, da? Și vegetalizarea urbană trebuie să fie o politică prioritară, da? Pentru că în contextul încălzirii globale noi trebuie să coborâm temperatura în mediul urban. În acest sens, eu țin să salut toate aceste proiecte de vegetalizare urbană, demineralizare și decarbonizare a mediului urban.
1: Ne referim la înverzirea orașului Chișinău.
0: Vorbim de scoaruri, parcuri, arterii urbane centrale și secundare care sunt vegetalizate, iată, în ultimii 6 ani. Iată, aici noi înregistrăm progrese și aici eu țin să le mulțumesc. Pistele de bicicliști, da? Pentru că eu am venit, iată, și la această misiune cu bicicleta din sectorul centru în sectorul, iată, vedeți aici la în dealul Schinoasei, da? Respectiv, pistele de bicicliști care, iată, este un bun început, strada 31 august și care au apărut și pe Bulevardul Dacia. Deci, trebuie să lucrăm în acest sens ca să asigurăm un confort atât pietonului, ciclistului și participanților la traficul mare.
1: Domnul Ștefăniț, dacă este ziua municipiului Chișinău, hramul nu putem evita și suburbiile. Până unde se va extinde municipiul Chișinău sau care, în perspectiva noastră, este suburbia care se va dezvolta cel mai mult?
0: După păi, acum noastră. Noi avem Durlești, doilea cel deja care putem considera doilea cel mai mare oraș din Moldova, da? Ca numărul de populație.
1: Și dacă
0: mai trăiesc, eu chiar am trecut niște cursuri zile trecute la Institutul de Administrare Publică și când am văzut silueta aceea urbană a Durleștiului din deal, eu am rămas tablou. Deci, cu adevărat, Durleștiul în ultimii 10 ani s-a dezvoltat, după 2015, foarte mult. Atât că trebuie să se dezvolte și ca infrastructură, da? Ca drumuri, accese. Da?
1: Lumea alege periferiile, alege în cazul dat Durleștiul, de ce? Ca să fugă de ambuteajele din Chișinău?
0: Eu cred că a fost prietul
1: meu. Ca la pământ.
0: Eu cam înțeleg de ce s-a dezvoltat și dezvoltatorii s-au orientat acolo. Una, s-a pus interdicție pe Chișinău vechi, după 2021, interdicție totală.
1: De construcție ne referim.
0: Plus este o decizie la nivel local, construind mai mult de 18 metri înălțime. Deci, respectiv, toți au fugit din centrul istoric. De asta și centrul istoric a rămas așa abandonat. Uh-huh. Respectiv s-au dus în suburbii. Trușeni, Budești, Durlești, Sângera. Și veți vedea noile proiecte rezidențiale, anume în suburbii. Și asta nu e rău. Important ca totul să fie gândit. Să fie un fel de smart suburbii, smart city. Dar totul gândit, înțelept dezvoltat. Unii avem și o grădiniță, unii avem și o școală, unii avem și o frizărie și o farmacie. Deci toată infrastructura urbană s-o avem. Ca citadinul își găsește un loc de muncă acolo. Ca frizier, ca educator, etc. Dar să nu facă naveta de la Durlești la Ciocana. Respectiv, să aibă la nivel local. În cele 15 minute care vă spuneam mai sus. În 15 minute să ajung la grădiniță, în 15 minute să ajung la școală, în 15 minute la o cumpărătură.
1: Pentru că am avut acel val de migrație de la sat la oraș. Și
0: el încă există.
1: Încă există, dar neoficial, cu datele oficiale și cu cele neoficiale. Ce populație numără astăzi municipiul Chișinău?
0: Eu acolo am făcut cunoștință cu mai multe cifre în strategie de dezvoltare economică, în analiza populației, am găsit 830.000 de locuitori. Da?
1: Cu suburbii.
0: Cu suburbii, inclusiv. Suburbii. Da. Dar procesul de migrație internă încă continuă din raioane, deci spre capitală. Așa. Eu cred că noi suntem sub 1 milion aici rezidenți în capitala Moldovei.
1: Va mai continua acest proces? Că deja lumea spune că nu mai este loc.
0: În procesul de amalgamare și tot ce se întâmplă, pentru că amalgamarea este, eu spuneam că este și pozitiv, este și negativ, mulți vor rămâne fără job, fără loc, un loc de muncă, cei care sunt antrenați în, ca funcționar public sau undeva în structurile de administrare locală, că și cred că vor migra acolo unde își vor găsi un loc de muncă. Și nu este exclus că vor migra spre capitală.
1: Cei care ne conduc spun că după amalgamare se vor regăsi funcționarii noile structuri care vor fi create.
0: Deși anumite prognoze care le-am citit în strategie de dezvoltare a Chișinăului erau date două cifre, una mai optimistă și una mai pesimistă, că vor pleca în hemoragie socială, așa o numesc eu, plecare de populare. Deci peste 230.000, varianta cea mai pesimistă, chiar din
1: localități.
0: Din Chișinău și suburbii. Dar cea mai optimistă este 130.000, da? Sunt cifre care le găsim în strategie. Dar, oricum, văd eu că și moldovenii încep să se reîntoarcă acasă. Da?
1: Acasă ne referim în Chișinău sau în satele noastre?
0: Nu, am auzit mai multe cazuri când au locuit 20 de ani în Franța și au revenit acasă în Moldova. Da?
1: Indiferent unde reveni în sat sau la oraș, ce este la baza acestor reveniri?
0: Eu cred că modul de viață care deveni unul scump și în spațiu european și cred că ceea ce spun eu, fie până căderea, tot mai bună în țara ta.
1: După 20-30 de ani revine lumea.
0: Da. Cred că și-au făcut un anumit capital, anumite rezerve și își caută un mod liniștit de viață la rădăcină, la istoria, acolo unde s-a născut, unde a crescut. Și însă și eu văd după proiectul ăsta rural pe care îl dezvolt mini pe o agenda rurală acolo la Moldova Nouă.
1: Dar mai avem 5 minute. Haideți un pic, profit de fapt sunteți la noi, cum decurge proiectul pe care îl derulați la Moldova Nouă?
0: Da, pe lângă agenda urbană pe care îmi iubesc Chișinău și vreau să lăs o amprentă aici pozitivă în Chișinău, îi îndemn pe moldoveni să simțească locul și în mediul rural. Deci noi avem un patrimoniu rural, casele țărănești, avem aceste 745 tipuri de sol, este aurul Moldovei, este petrolul nostru, așa la figurat vorbind, care poate contribui la dezvoltarea țării, la dezvoltarea satelor. Și în acest context, da, prin exemplu propriu, prin această inițiativă rurală, într-o clacă de familie, am dat a doua viață la o casă țărănească. Uh-huh. Și în agenda rurală creștem căpșuni ecologice, mure, facem un vin autentic. Asta ne ocupăm pe agenda rurală și dezvoltăm turismul sub acest brand Riviera Nistrului sau în Grand Canyon de Moldova, în care îi aștept pe toți cei nu doar din capitală, pentru că lucrez cu elevii, studenții din Chișinău, care intră în flux turistic cu destinația Riviera Nistrului. Și asta fac pe agenda rurală. Este aceste bijuterii arhitecturale care merită să fie valorificate. Știți că feedback-ul care vine, impresiile străinilor, ei asta vor să vadă, ei asta vor să guste. Gusturile autentice ale Moldovei. Ori noi aici în Moldova încă avem aceste produse cu gust autentic. Că e o roșie, că e un castravet, că e o căpșună, o mură, noi le găsim în satele Moldovei. Deci în veșnicia satului avem acest patrimoniu. Și noi moldovenii îl subevaluăm. Da? Și eu iarăși o fac prin analiză comparativ. Când eram în Franța, țin minte că mergeam la market, mâncam o măru, o prună, așa, o pară, același gust, niciun gust. Ori când mergem la bunica de la țară sau acolo ne găsim în grădina țăranului, în grădina raiului, acest gust autentic. Și eu cred că cei care își iubesc țara poate să-și găsească fericirea aici, acasă. Să crească o capră, să facă o brânză, să gospodăriască la el acasă.
1: Revenim la rădăcină.
0: Și ar reveni și părinți și familie s-ar reîntregi, da? Pentru că hemoragia asta socială pe care eu am constatat-o cu regret, da? Cei 136 de moldoveni care părăsesc Republica Moldova în fiecare zi, lasă consecințe negative. Asta e problema numărul unu a țării astăzi, da? Virel. Este problema numărul unu. Deci această hemoragie, copii, câți copii cresc cu bunei, da? Și asta e ca o consecință.
1: Deja nici copiii nu mai sunt care cresc cu bunei, că au venit părinții și i-au luat în mare parte. Dacă mai înainte plecau doar părinții, acum...
0: De acord, dar în mare parte. Eu consider că dacă tata e plecat sau mama e plecat, asta deja nu este o familie sănătoasă. Da? Ori eu admiram...
2: Aici, Vocea Basarabiei. Teleshopping.
3: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei și astăzi venim cu noutăți, oferte speciale și produse care merită descoperite. Rămâneți alături de noi pentru a afla ce ne-a pregătit Top Shop. Veronica este alături de mine și sunt tare curioasă să aflu ce ne prezintă astăzi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Ecaterina! Astăzi avem o ediție de sărbătoare, deci Festivalul Reducerilor Înaintea Tuturor. Bună dimineața, oameni dragi, oameni gospodari! Sper că ați reușit să vă serviți cafeaua, sper că sunteți bine. Astăzi am venit 15 minute cu o ofertă incendiară de la Dormeo pentru voi. Deci astăzi și acum, ofertă de sărbătoare înaintea tuturor. Deci ce am pregătit vă spun imediat. Deci am aici alături de mine plapuma de la Dormeo, gama Velvet, deci acea plapumă care vine pe o nuanță de roz pudră, acea plapumă care voi ați rupt toate top plapumurile în această vară, deci să știți că astăzi am pregătit și un preț frumos. Deci pentru plapuma mare 2x2, împreună cu 4 pierne, preț azi și acum doar 1111 lei. Deci da, ați auzit foarte bine, în loc de 5000 de lei pentru o plapumă și 4 pierne, doar pentru voi, doar azi și doar în aceste 15 minute, scoateți din buzunar 1111 lei. Poftim! 0222641162 este numărul norocos care astăzi și acum vă aduce această minunată reducere și acest preț minunat. Așa că nu-l ratați, ne auziți, ne ascultați, ne priviți, ne sunteți alături, beneficiați de ofertă și nu luați doar câte o singură ofertă, pentru că te trezești mâine la o zi de naștere. Pleci în vizită, pleci la mama, pleci la bunica, vă duceți la naș în ospeție, nu putem noi să mergem cu mâinile goale, pentru că na, suntem moldoveni și ne place ca mereu să facem cadouri, dar și să primim cadouri. Așa că sunați, beneficiați, pentru că astăzi Dormeo vă încântă cu cel mai bun preț. Iar noi, moldovenii, foarte bine cunoaștem. Prea multe plapume, prea multe perne nu există, mai ales că suntem în sezonul rece, deja e toamnă, fiecare din noi caută o plapumă mai pufoasă, mai călduroasă. Așa că beneficiați! 0222641162, numărul de telefon. Iată, cu așa ofertă generoasă am venit astăzi la voi, Ecaterina.
5: De generoasă.
4: Deci foarte bună, avem festivalul reducerilor înaintea tuturor, deci nu așteptăm noi 11-a, pentru că eu am decis să vin astăzi la voi ca să vă încânt cu această ofertă de neratat. Deci o plapumă bună, pufoasă, de la Dormeo Aloe Vera, care vine din gama Velvet. Deci vine pe această culoare de roz pudră, deci un roz fin, care poate fi în dormitorul dumneavoastră doar dacă o să sunați acum la 0222641162 și o să beneficiați de ea. Deci avem alături de noi plapuma care este potrivită anume pentru perioada rece a anului, că deja s-a răcit, încă nu avem căldură, deci unii au pornit căldura, cei care încă mai așteaptă căldura, deci voi telefonați la noi și întrebați: Veronica vrea o plapumă cu mai multă umplutură, mai călduroasă, mai pufoasă, poftim astăzi la cererea dumneavoastră, eu sunt prezentă cu seturile noastre de la Dormeo Aloe Vera. Deci avem plapuma mare 2 metri pe 2 metri și avem 4 pierne în mărime de 50 pe 70, la fel din gama Velvet, la fel pe această nuanță. Deci voi știți că microfibra All Sleep se spală până la o temperatură de 60 de grade, deci nu migrează, nu se bate și nu se face boz. Deci puteți să o spălați fără grijă, fără bătăi de cap. Poftim astăzi, eu zic că este un preț de nerefuzat, pentru că acest preț nu-l găsiți nicăieri. Deci nicăieri, nici măcar pe rafturile magazinelor noastre. Această ofertă este special pentru voi cei care sunteți în această dimineață alături de noi, așa că tot ce trebuie să faci la moment e să suni pe numărul 022-264-162 și să beneficiezi, pentru că ai nevoie de o plapumă. Dormi rău noaptea, ți este rece, nu-ți place pierna pe care dormi, să știi că astăzi noi am venit cu soluția perfectă pentru tine, ca de mâine sau poimâine să poți dormi confortabil la tine acasă. Plapumă pufoasă, plapumă moale, plapumă care respiră și nu transpiri sub ea, deci este o plapumă comodă. Și iată, poftim cu Dormeo, voi puteți să dormiți confortabil în fiecare noapte chiar la voi acasă, nu doar în vacanță. Așa că, dragi moldoveni, haideți să ne grăbim, că oferta este prea bună ca să fie ratată. Deci 1111 lei pentru plapumă mare 2x2 și pentru 4 pierne. Deci avem 5 produse minunate de calitate la cel mai mic preț posibil. Doar acum, doar pentru voi și doar la numărul 022-264-162.
5: Veronica, colegii îmi spun în cască că a rămas 10 minute și eu cred că trebuie să-i convingem pe cei de acasă, pentru că așa ofertă nu cred că o să mai găsească, dacă cinstit. Și vreau să ne spui totodată și mai multe detalii. De exemplu, aceste cusături, pentru ce ajută ele sau este așa un design la această
4: așa, plapuma? Deci, noi aici avem plapuma noastră de la Dormeo Velvet, deci da, într-adevăr, care are așa niște cusături, deci niște rombici face în această plapumă cusută, datorită faptului ca microfibra să nu migreze la spălare. Deci ea vine pe ambele părți, deci este iată așa, foarte frumoasă. Deci vedeți și culoarea, este țesută foarte bine ca microfibra să fie poziționată pe locul unde este, deci fără ca să vă migreze, fără ca să strângă, fără ca după spălare să vă treziți cu jumate de plapumă doar husa, iar jumate să fie doar umplutură. Nu, dragilor, anume la gama Velvet nu o să întâmpinați astfel de probleme. După cum vedeți, este foarte pufoasă, deci avem foarte multă microfibră All Sleep care vă menține căldura. Este o plapumă ușoară, deci pe lângă că este pufoasă, este o plapumă ușoară care nu te apasă în timpul nopții. Deci în timp ce dormi, deci zici că ai o pană pe tine, dar ți este confortabilă, ți este bine și dormi relaxant. Deci nu este o plapumă grea din alea care zici că ai pus o piatră pe tine și doar te-ai culcat pe o parte și așa te trezești dimineața. Nu, dragilor, deci este comodă, este perfectă pentru voi, pentru copii, deci pentru oricine, pentru cei care sunteți mai friguroși și atât, sunteți în căutarea unei plapume mai pufoase, mai călduroase, poftim, astăzi este despre voi. Deci vă reamintesc minunata ofertă, pentru că deja minutele se scurg, iar oferta este prea bună, deci pe bune vă zic, prea bună oferta ca să fie ratată. 5 produse, plapumă mare 2x2, împreună cu 4 pierne, doar 1111 lei. Sunați, dragi moldoveni, dragile mele gospodine, pentru că noi, mai mult femeile, avem grijă de confortul casei. Noi știm că, uite, am nevoie și trebuie să schimb pernele în casă, uite că trebuie să schimb plapuma, că deja este perioada rece, dar nu nec și bărbații au grijă. Așa că, dragi bărbați, dacă ne priviți, ne ascultați și știți că este necesar să schimbați plapuma în casă sau dormiți rău, vă doare spatele, vă doare capul, cervicala, poftim, astăzi avem ofertă 4 pierne și o plapumă la doar 1111 lei. Așa că nu ezitați, nu așteptați și nu stați pe gânduri. 022-264-162 este numărul de telefon și eu vă îndemn și vă sugerez, nu luați doar o singură ofertă, pentru că prețurile bune, ofertele bune nu stau mult pe raft. Deci noi, practic, am rămas câte minute mai avem, Ecaterina?
5: Încă 5 minute.
4: Deci doar 5 minute pentru această minunată ofertă. Dragilor, cei care abia v-ați conectat, ne priviți, dar încă nu înțelegeți despre ce este vorba, astăzi am venit cu Dormeo în casele voastre, deci am pregătit o ofertă de nerătat, o ofertă de sărbătoare. Înaintea tuturor, deci am pregătit un preț de 1111 lei la plapuma Dormeo Velvet, care vine pe un roz pudră, împreună cu 4 pierne, deci în loc de 5.000 de lei. Acum 1111. Voi mai așteptați? Nu ne priviți repede, luați telefonul în mână, formați numărul de telefon, pentru că îmi scriu colegii că linia e supraîncărcată, avem foarte multe cereri, așa că sunați și voi, nu stați pe gânduri, pentru că, dragi moldoveni, fiecare din noi are nevoie de o plapumă bună, de o piernă comodă. Cei care mergeți, nu știu, la copii, în vizită și nu puteți ca părinți să mergeți cu mâinile goale, sau știți, uite, fiica vrea să-și schimbe plapuma, vrea să-și cumpere mai multe pierne, iar voi acum ne priviți, sunați și beneficiați de o ofertă, pentru că avem 5 produse, plapumă mare 2 metri pe 2 metri, deci 200 pe 200, împreună cu 4 pierne, mărimea este 50 pe 70, deci are și un buzunăraș, te rog, Ecaterina, să mă ajuți, deci avem pernuța care este 50 pe 70, este pufoasă și aici mai avem și un buzunăraș care ne ajută să facem densitatea la pernă. Deci fie că dorim așa pierna să fie mai pufoasă și mai înaltă, sau fie că dorim să scoatem un pic de microfibră All Sleep din interior ca să facem pierna mai josuță. Deci o faceți așa după preferințele dumneavoastră. Deci husa este la fel cu microfibră, deci nu este o husă subțire, deci este o husă mai grosuță, deci este foarte moale pentru că este prelucrată cu bumbac și de la prima atingere voi o să simțiți acest confort. Așa că, dragi moldoveni, sunați, beneficiați de ofertă, pentru că un preț bun se merită să beneficiați și voi, să vă bucurați, să se bucură buzunarul astăzi, pentru că în loc de 5.000 de lei, doar 1.111 lei. Deci nici mai mult, nici mai puțin. 1.111 lei pentru 4 pierne de la Dormeo. Deci voi știți ce înseamnă brandul Dormeo, care este de 16 ani pe piața Republicii Moldova. Deci este comoditate, este confort. 4 pierne și plapuma mare, 1.111 lei. 022-264-162 este numărul de telefon.
5: Oferta chiar este foarte bună și eu zic că chiar dacă nu trebuie acasă, sunt încă cumătrii, nunți, tot
4: mai avem și hramuri, că vin oaspeții, vine diaspora sau vine sora din diaspora acasă, vin copiii acasă și mereu ne trebuie, știi, o plapumă la îndemână sau câteva pernuță. Poftim, beneficiați de ofertă, luați un set, luați două, dar luați și trei, pentru că acest preț merită să-l telefonați și să beneficiați. Deci 1111 lei pentru 5 produse, deci avem 4 pierne de la Dormeo Velvet și avem plapuma mare, deci nu este o plapumă mică. Deci este plapuma 200x200, care este pufoasă, este călduroasă, este confortabilă și care vă ajută, dragi moldoveni, ca aceste produse să le puteți spăla, curăța chiar la voi acasă, mașina de spălat. Deci nu necesită să mergeți la curățătorie, să dați bani iarăși în plus ca să vă curiți piernele și plapume. Ați pus în mașina de spălat, ați ales temperatura 60 de grade sau până la 60 de grade, rapid se spală, foarte ușor se usucă, deci practic faceți totul la voi acasă, așa că de sunteți alături, ne priviți, vă face din ochi această plăpumeară, dar eu sunt sigur, pentru că în mod normal o singură plapumă este la preț de 2.999 de lei împreună cu două pierne. Astăzi pentru voi 4 pierne și plapuma doar 1111 lei. Deci unde mai găsim noi astfel de prețuri când totul în jur se scumpește? Doar la noi, doar acum și doar pentru voi.
5: Veronica, mi-a rămas 2 minute, foarte puțin zic.
4: Timpul ne presează ca de fiecare dată, așa Correct. Că 2 minute în joc pentru dumneavoastră. Deci 2 minute prețioase ca să reușiți să telefonați și să beneficiați de ofertă. 1111 lei pentru plapumă mare de la Dormeo Velvet împreună cu 4 pierne. Deci, dragile mele gospodine, dragi gospodari, haideți să ne bucurăm astăzi și acum împreună de ofertele bune, de prețurile mici și de calitate înaltă. Așa că sunați 022-264-162, este numărul de telefon care astăzi și acum vă poate aduce această plapumă, deci ea vine împachetată foarte frumos, vine în vacuum împreună cu 4 pernuțe. Luați un set, luați două, dar aveți grijă și de cei dragi. Iar dacă mai aveți și o nuntă sau o cumetrie, deci luați și 4 oferte. La moment stocurile sunt disponibile, așa că sunați, profitați de ofertă și bucurați-vă!
5: Deci, cred că nu mai trebuie motive pentru care oamenii să cumpere, pentru că calitatea este bună.
4: La așa preț
5: bună,
4: și cu așa
5: și
4: calitate.
5: Este bun. Și chiar cred că trebuie să profite cât mai rapid, pentru că, într-adevăr, oferta este foarte bună și sunt ultimele secunde în care pot să mai profite de această ofertă.
4: 022-264-162, repede, cine mai reușește? Plapumă mare împreună cu 4 pierne, 1111 lei, iar eu vreau să felicit astăzi cei 22 de norocoși care au reușit, au telefonat și au rezervat oferta. Cei care încă stați pe gânduri, nu stați pe gânduri, sunați chiar acum și beneficiați de ofertă, iar eu vă ofer încă 10 minute ca să telefonați și să beneficiați de această minunată ofertă de la Dormeo. Felicitări vouă că sunteți alături de noi, că ați beneficiat, vă doresc o zi bună în continuare și la revedere până data viitoare!
5: Mulțumesc tare mult, la revedere! Și acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Aici Vocea Basarabiei.
6: Tele Shopping.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Aici, radio, Vocea Basarabiei.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
1: Promo la Vocea Basarabiei. Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernaș și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultură, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Salutare, națiune, bună dimineața și bine v-am găsit, dragi ascultători, în această zi de joi, 15 octombrie. Ne reauzim din nou aici la Matinalul Cotidian, la Vocea Basarabiei, unde începem diminețile împreună și ne aduc chiar unii mai aproape de alții, pentru că atunci când vorbim la telefon avem impresia că suntem mai aproape. Ei, ieri a fost Hramul Orașului, am avut și noi o zi liberă, a fost Chișinăul, a fost în sărbătoare, am marcat Hramul Orașului, o zi specială pentru capitala noastră, 590 de ani de la prima atestare, așa o zi în care au prins viață străzile, oamenii s-au întâlnit, au petrecut împreună cu familia, cu prietenii, au păstrat această frumoasă tradiție. Sper că ați sărbătorit și dumneavoastră frumos, că v-ați bucurat de atmosfera de sărbătoare, că ați avut parte de momente frumoase alături de cei dragi, poate că ați ieșit în centrul capitalei, poate că ați primit oaspeți acasă, poate că ați petrecut mai liniștit, chiar singuri acasă, oricum ar fi, eu sper că ați rămas cu sufletul împăcat și împlinit și v-ați odihnit din plin, pentru că după o zi de sărbătoare vine, iată, că o nouă zi de muncă, așa că ne întoarcem la ritmul obișnuit, la munca, la școală, la responsabilități. Da, dar important este să păstrăm cu noi măcar puțin așa din bucuria și căldura acestor momente pe care le avem așa. Suntem deja la mijlocul lunii octombrie, chiar mă gândeam azi dimineață, 15 octombrie, jumate de lună. Așa, toamna și-a intrat în drepturi, da, tot mai mult, mai ales chiar din această săptămână, începând de luni, așa, că până duminică a fost foarte frumos și foarte bine, dar de luni s-a schimbat totul brusc și iată că chiar toamna și-a intrat în drepturile sale. Noi oricum mergem înainte, continuăm să ne facem planuri, continuăm să muncim, să mergem la serviciu, să avem responsabilitățile pe care le-am avut și până mai ieri și până nu de mult, adică să căutăm motive din bucurie, din toate lucrurile simple. Chiar dacă avem poate nevoie așa puțin să respirăm adânc, să ne amintim că fiecare zi ne oferă o șansă, oricum trebuie să facem ceva bun, să spunem un cuvânt frumos și să îndreptăm lucrurile, poate care sunt mai puțin greșite, să le îndreptăm în lucruri bune și să fim alături de oamenii cei dragi. Sunt Natalia și în această dimineață voi fi 2 ore alături de dumneavoastră, de la 8 până la 10. Voi veni cu informații, dar nu uitați că astăzi este joi și v-am promis că joi și vineri avem concurs, așa că vă vom oferi bilete la Teatrul Național Eugen Ionesco, mai ales că astăzi oferim bilete pentru sâmbătă, 17 octombrie. Sâmbătă vă trimitem la teatru și spectacolul începe la ora 18:30 și va fi spectacolul Gaițele de Alexandru Chirițescu în regia lui Petru Vâtcărău. E o comedie așa despre o familie în care bârfa, intrigele, prejudecățile, dorința de a controla viața celorlalți anume transformă relațiile dintre oameni într-un adevărat câmp de luptă. Cu umor tăios, personaje memorabile, spectacolul ne invită, sigur că, să privim așa cu ironie și luciditate slăbiciunile omenești. Ei, Vocea Basarabiei vă oferă șansa să ajungeți în sala de teatru, să mergeți sâmbătă 17 octombrie la Teatrul Național Eugen Ionesco, așa că atunci când voi da start concursului, să formați numărul nostru de telefon 797296, puteți să-l scrieți, să-l memorați acolo în telefon, că atunci când veți auzi că gata, puteți telefona, atunci să reușiți, pentru că noi suntem deschiși pentru fiecare, să vă primim aici cu mare drag în emisie directă și mai ales că vă oferim cu mare drag biletele să mergeți la teatru. Așa că astăzi, joi, oferim bilete pentru spectacolul care va avea loc sâmbătă, 17 octombrie. Ei, în continuare, haideți să-l ascultăm pe cine? Pe Randy cu Dansăm și apoi Adrian Ursu cu Tu ești tot ce mi-am dorit.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei. Aici, aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Aici este Radio Vocea Basarabiei pe frecvența 102.3 FM. Ne ascultați, suntem în fiecare dimineață alături de dumneavoastră de luni până vineri, de la 8 până la 10. Sunt Natalia și haideți să vă spun cum va fi astăzi vremea în această zi de joi, 15 octombrie, mijloc de lună, da? Ei, e o zi răcoroasă de toamnă. Ce să vă zic, la Chișinău dimineața temperaturile sunt în jur de 4-6 grade Celsius, iar pe parcursul zilei mercurul din termometre va urca până la 14 grade. Cerul va fi variabil, vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de aproximativ 18 km pe oră. Pentru astăzi nu sunt prognozate precipitații, exact ca și ieri. Ne uităm mâine la fel, nu vor fi precipitații. Sâmbătă așa se arată ploi, probabilitatea este chiar de 64%, duminica la fel și vor continua și săptămâna viitoare, luni, marți și miercuri, vor continua ploile. Așadar, dimineața, când plecați în această dimineață, iată, dacă încă nu ați reușit să ieșiți din casă, vă îndemnăm să vă îmbrăcați așa potrivit vremii. Nu uitați să vă luați deja haine mai călduroase, gata cu hainele subțiri, pentru că da, e toamna, se simte. Și chiar dacă e răcoare, oricum noi trebuie să purtăm acel soare în suflet și căldură, pentru că toamna totuși este frumoasă în felul ei. Da, vine și cu temperaturi tot mai scăzute, dar asta e, fiecare anotimp are frumusețea și temperaturile sale. Așa că, iar pentru șoferii care în această dimineață ne ascultă și sunt în trafic, ei, după hramul Chișinăului, circulația în centrul capitalei deja a revenit la normal în această dimineață, potrivit informațiilor anunțate de autorități, restricțiile de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Petru în sonul străzii, dintre străzile Vasile Alexandrii și Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodonii, precum și cele de la intersecția cu strada Pușkin, au fost prevăzute chiar să fie ridicate la ora 5 dimineață, așa că ei, important este să circulați cu prudență, să respectați indicatoarele rutiere, indicațiile agenților de patrulare, să fiți atenți la eventuale lucrări de demontare a instalațiilor chiar folosite pentru evenimentele festive. Dacă porniți la drum în această dimineață, sigur că luați-vă rezervă de timp, mai ales că dimineața știm că oricum se formează îmbuteiaje și nu uitați, vă amintesc de fiecare dată să circulați cu atenție și cu prudență în preajma școlilor, acolo unde copiii merg la școală, pentru că în multe licee, instituții de învățământ, orele încep la ora 8:30 și traficul este mai aglomerat, sigur, mai ales că în primele ore ale dimineții toți se grăbesc, dar fiți atenți cu ochii în patru în preajma instituțiilor de învățământ. Drum bun tuturor șoferilor, fără incidente, semafor verde, rămâneți alături de noi și ne ascultați și iarăși vă reamintesc că astăzi vă vom oferi bilete la Teatrul Național Eugen Ionesco la spectacolul Gaițele, care va avea loc sâmbătă 17 octombrie la ora 18:30. Este o piesă scrisă de dramaturgul român Alexandru Chirițe și este o comedie de moravuri cu accente satirice și dramatice și este una din cele mai cunoscute piese ale dramaturgiei românești și surprinde prin umor și ironie defectele unor oameni ale societății în care trăiesc. Ei, în centru acțiunii se află o familie burgheză în care bârfa, ipocrizia, răutatea, interesele materiale, dorința de a-i controla pe ceilalți, transformă viața de familie într-un adevărat spectacol al absurdului. De ce anume Gaițele? Pentru că titlul face trimitere simbolică la femeile din familie, care amintesc de gaiță prin vorbă continuă, prin zgomot, prin tendința de a comenta și critica tot ce se întâmplă în jurul lor. Așa că, iată, astăzi vă vom oferi bilete la acest spectacol care va avea loc sâmbătă și haideți în continuare să-l ascultăm pe Ștefan Bănică Junior cu Veta și apoi Carolina Prăpliță, Jumătatea inimii mele.

0: Este ora 8:37 de minute, spun bună dimineața tuturor celor care ne ascultă în aceste momente, care ne ascultă permanent, sunt ascultătorii noștri fideli și cei care au găsit frecvența 102.3 FM, să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Și mă gândeam eu să dau acum start concursului, pentru că poate unii sunteți în drum spre serviciu și la ora 9 nu mai reușiți, așa că din acest moment, iată că anunț linia deschisă a telefonului nostru 797298666, să telefonați și să participați la concurs pentru ca să vă oferim bilete. Și iată că este cineva. Ia să vedem cine este atât de repede și atât bravo. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Așa, cum vă numiți?
1: Mă numesc Mihail, sector Rușcani, strada Bogdan Voievod.
0: Așa, ai, nu trebuie să ne spuneți adresa.
1: Așa. Sunt un tânăr de vârsta 5-a.
0: Așa? Da. Domnul Mihail, atunci dacă de vârsta 5-a vă spuneam, domnul Mihail, așa, unde vreți sâmbătă să plecați? Ia să vedem.
1: Ia ca sâmbătă am dorit să plecăm la Teatru Eugen Ionescu.
0: Așa.
1: La spectacolul Gaicele.
0: Vai de mine!
1: De Alexandru Vudcărău.
0: Așa, în regia lui Petru Vudcărău, dar este scrisă de Alexandru, de Alexandru Chiri...
1: Chiriță din România.
0: Chirițescu. Așa, este din România, exact. Vai de mine. Și la ce oră începe spectacolul?
1: La 18:30.
0: Așa, e o oră bună, nu? Așa, da, mai ales sâmbătă, da, când suntem acasă. Dar cu cine veți merge la spectacol?
1: Am o nepoată care... Nu vorbești invalid de gradul 1, deci vreau să o mai
0: echipirezolează. Așa. Așa, și iată, veți merge, vai de mine, ce gest frumos, domnul Mihail. Ne bucurăm foarte mult. Da, gata, ați intrat în posesia celor două bilete. Așa că veți merge sâmbătă 17 octombrie la teatru. Ne ascultați permanent? Sunteți alături de Vocea Basarabiei?
1: Absolut.
0: Așa, ne bucurăm foarte mult. La acest număr de telefon pe WhatsApp vă vom trimite biletele astăzi după emisiune. Așa că vă dorim o sâmbătă frumoasă și să vă bucurați și să,
1: mulțumesc,
0: să râdeți. Gaițele ce este? Ce fel de gen, ce fel de piesă este? Este o...
1: Despre niște oameni bogați care cu soțiile, cu
0: așa, moravuri. Așa, așa, așa, da, să ați fost atent. Este o comedie despre corag,
1: da,
0: moravuri și toate bârfele pe care le... O să mergeți și o să savurați din acest spectacol. Felicitări încă o dată și, da, gata, ați intrat în posesia celor două bilete.
1: Da.
0: O zi frumoasă, numai bine, sănătate și să ne ascultați permanent. La revedere! Iată așa, domnul Mihail din Chișinău este câștigătorul celor două bilete pentru sâmbătă, se notez aici, așa, 17 octombrie. Da, numărul de telefon a rămas același, cum spuneam, 797298666, pentru că vrem să vă oferim bilete și mai ales Vocea Basarabiei vă trimite și în luna octombrie la teatru, așa că profitați de această ocazie, mai ales că biletul, ne uitam noi, costă 170 de lei, un singur bilet, dacă facem un calcul, două bilete, tot este ceva, tot este o sumă, dar noi vă oferim gratis aceste bilete, așa că mergeți cu cine aveți posibilitatea și savurați din plin, mai ales că e zi de weekend, sâmbătă, așa că chiar e un lucru foarte important. Cei care nu ați reușit să formați numărul de telefon, aveți tot timpul înainte, pentru că noi abia acum am dat start concursului nostru. Numărul de telefon a rămas același, 7972 9866. Acesta este numărul de telefon, așa că eu vă aștept aici în emisie directă, dar dacă tot este 15 octombrie, haideți să venim cu calendarul zilei, pentru că în fiecare zi au loc și au avut loc, de fapt, evenimente care au rămas în istorie. Dar să nu uităm că până la sfârșitul anului au mai rămas încă 77 de zile. Vă dați seama cât de repede zboară timpul? Și vine 2027, ne luăm rămas bun de la 2026. Așa, încă 77 de zile începând de astăzi mai sunt. Și iată că sună cineva. Ia să vedem cine este. Alo? Așa, ceva, nu. Cei care ne-ați telefonat, aveți încă o dată, puteți să formați numărul nostru de telefon. Așa, ceva s-a întâmplat. Numărul a rămas același, 7972 9866. E numărul de telefon și puteți să telefonați ca să participați la acest concurs, să vă oferim bilete, să mergeți la teatru în această sâmbătă de 17 octombrie. Oricum, da, mai încearcă. Ia să vedem. Alo? Alo, bună dimineața! Cu cine avem onoarea să vorbim?
2: M-a numit Paulina.
0: Așa, Paulina, de unde sunteți?
2: Din Chișinău.
0: Așa, vă scriu numărul de telefon, așa, pentru că pe acest număr vă voi trimite. Așa, doamna Paulina, dar ce faceți? Sunteți acasă, la serviciu?
2: Acasă, în pensionare.
0: Așa, sunteți acasă, vă bucurați de timp, de timpul, de fapt, timpul liber, că ați muncit o viață. Așa, și acum iată că vă odihniți. Ne bucurăm că ne ascultați și am înțeles că vreți să mergeți și dumneavoastră la teatru sâmbătă.
2: Posibil că eu, dar dacă nu, am două nepoate care aș vrea să...
0: Așa, să meargă. Foarte, foarte bine, e un gest foarte frumos. De ce nu? Mai ales că e un concurs și foarte frumos. Chiar ne bucurăm, doamna Paulina, da, și nepoatele tot trebuie să meargă la teatru. Așa, dar ce spectacol va avea loc sâmbătă?
2: Gaițele, după cum ați anunțat dumneavoastră.
0: Exact, așa este. Piesa, acest spectacol Gaițele, da? Și la ce teatru?
2: Eugen Ionescu.
0: Așa, la teatrul Eugen Ionescu, exact, așa este. Dar când începe spectacolul?
2: La 18:30.
0: Ei, gata, ați intrat în posesie celor două bilete, că ați fost atentă, ați fost cu urechea și cu ochii pe noi, adică la ceea ce am spus în această dimineață. Felicitări, doamna Paulina, la acest număr de telefon pe Viber, pe WhatsApp, de fapt, o să vă trimitem cele două bilete, așa că, da, e alegerea dumneavoastră, fie că mergeți dumneavoastră sau nepoatele, dar e un gest foarte frumos și felicitări că ați intrat în posesie acestor două bilete pentru a merge sâmbătă la acest spectacol minunat, la această comedie de moravuri, Gaițele. De mult timp ascultați Radio Vocea Basarabiei?
2: Permanent și cu mare plăcere.
0: Vai de mine, ce mult ne bucurăm când auzim astfel de cuvinte de la ascultătorii noștri. Să rămâneți în continuare alături de noi, pentru că noi cu mare drag venim aici în fiecare dimineață și iată, mai ales la concursuri, vă oferim și noi așa câte puțin și bilete la spectacole. Felicitări, felicitări și o dimineață frumoasă de joi. Ați avut ieri oaspeți, că a fost hramul Chișinăului?
2: Am fost în oraș cu familia.
0: Așa, ați fost în centrul capitalei. Păi așa este, da. Că acolo a fost frumos și bine și vesel și cu de toate. Ei, ne bucurăm foarte mult, ne bucurăm, doamna Paulina. O dimineață frumoasă și să mai reveniți aici la noi, la Radio Vocea Basarabiei, să participați la concursuri. Numai bine!
2: Mă mulțumesc mult!
0: Da, cu mare drag. Cu mare drag, o zi frumoasă. Numai bine, iată așa, iată așa. Domnul Mihail și doamna Paulina sunt cei care, iată, au reușit chiar din... fără nicio pauză au reușit și au intrat în posesia a câte două bilete, așa că patru bilete am oferit în această dimineață pentru ascultătorii noștri dragi să meargă sâmbătă la acest spectacol. Și în continuare, haideți să o ascultăm pe Delia, ce are ea.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Ascultați Radio Vocea Basarabiei, este ora 8:52 de minute. Ne mai telefonează ascultătorii pentru că vor să participe la teatru. Noi astăzi am avut 4 bilete. Cândva am luat prea multe bilete și ne-au rămas și de atunci am zis că haideți să oferim în fiecare dimineață, adică câte 4 bilete, să ne asigurăm să nu rămână biletele la noi, să fim corecți. Așa că mâine dimineață vă îndemnăm pe cei care nu ați reușit astăzi, mâine veți participa și veți obține bilete pentru duminică deja. Dar dacă am ști că sunteți mulți ascultători care veți reuși să ne telefonați, sigur că am luat sigur că mai multe bilete. Dar, oricum, mâine dimineață să știți că cei care nu ați reușit astăzi, vă așteptăm mâine să participați la concurs, că noi cu mare drag vă oferim biletele. Și spuneam că avem un calendar al zilei și haideți să începem măcar cu ceva informație, chiar dacă ne apropiem de ora fixă. În 1783, Etienne Montgolfierd a fost primul om care s-a ridicat de pe pământ cu un balon de aer cald construit de frații Montgolfierd. În 1793, regina Maria Antoaneta Franța este judecată și condamnată pentru trădare. În 1815, Napoleon I al Franței își începe exilul în insula Sfânta Elena din Oceanul Atlantic. În 1917, dansatoarea olandeză Mata Hari este executată de Franța pentru spionaj. În 1922, la Alba Iulia are loc încoronarea regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria. În 1944, Partidul Crucelor cu Săgeți a preluat puterea în Ungaria. În 1963, Konrad Adenauer demisionează din postul de cancelar al Germaniei. În 1969, 250.000 de oameni protestează la Washington împotriva războiului din Vietnam. Vă dați seama, 250.000 de oameni. În 1987, Thomas Sankara, președintele din Burkina Faso, este asasinat printr-o lovitură de stat militară. Blaise Compaoré, liderul rebelilor, devine nou șef al statului. În 1992, Uniunea Generală a Industriașilor din România își reia activitatea. Președinte este ales George Constantin Păunescu. În 1997, nava spațială americană europeană Cassini-Cayenne este lansată de la Cap Canaveral spre Saturn. În 2001 a apărut la București primul număr al cotidianului Realitatea Românească. Și tot în 2001, prim-ministru japonez Junichiro Koizumi a cerut scuze Coreei de Sud pentru atrocitățile comise de japonezi în timpul ocupației din Coreea din 1910-1945. Și tot în 2011, deja 10 ani mai târziu, din 2001, au loc proteste globale care izbucnesc în 951 de orașe din 82 de țări. Protestul a fost prima dată solicitat pe platforma spaniolă Democracia Realia și a aprobat de oameni din întreaga lume. Motivele au fost variate, dar mai ales a vizat inegalitatea economică în creștere, influențe corporative ale guvernelor. Iată acestea, așa câteva. Am venit cu câteva evenimente care au avut loc în data de 15 octombrie. Deja cu cine și ce personalități au născut în această dată de 15 octombrie, vom reveni după ora fixă. În continuare, haideți să-i ascultăm pe cine, pe Muse și All Star cu O Portocală.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și ploi slabe, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 10 și 16 grade, în Chișinău se anunță 14 grade. Un aparat de zbor fără pilot a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Informația a fost comunicată de Ministerul Apărării al Republicii Moldova. Potrivit instituției, serviciul operației aeriene al Armatei Naționale a semnalat incidentul la ora 1 și 43 de minute. Aparatul de zbor a intrat în spațiul aerian național din direcția localității Grădinița, regiunea Odessa, Ucraina, deplasându-se spre satul Purcari, raionul Ștefan Vodă. La ora 1 și 51, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se spre regiunea Odessa, Ucraina. Ministerul Apărării precizează că serviciul operației aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian al țării, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Ucraina va majora cu aproximativ 20% debitul de apă deversată în râul Nistru de la complexul hidroenergetic Novodnistrovsk. Înțelegerea a fost convenită în urma unei întrevederi dintre premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și vicepremierul ucrainean, Denis Mihal. Potrivit guvernului, măsura vine în contextul situației hidrologice dificile de pe cursul superior al Nistrului. La discuție a participat și ministrul energiei Dorin Junghietu. Oficialii au abordat inclusiv cooperarea în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice. Dialogul va continua la Kiev, unde premierul Vasile Tofan urmează să efectueze o vizită spre sfârșitul lunii octombrie. Chișinăul intenționează să reducă treptat facilitățile fiscale acordate companiilor din regiunea transnistreană pentru a avansa procesul de reintegrare a țării. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat într-un interviu că măsurile urmăresc diminuarea bazei economice a administrației de la Tiraspol și crearea unor condiții fiscale echitabile pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului. Autoritățile pregătesc și lansarea unui fond de convergență destinat finanțării proiectelor pentru locuitorii regiunii. Potrivit oficialului, negocierile politice propriu-zise nu pot începe atât timp cât Tiraspolul nu recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Chiveri a subliniat că prioritatea Chișinăului rămâne menținerea păcii și a stabilității. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că nu va candida la funcția de primar al Chișinăului la alegerile locale din 2027. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă după ce liderul PAS Igor Grosu l-a menționat printre posibilii candidați ai formațiunii. Bolea a precizat că viitorul candidat va fi desemnat prin vot în urma consultărilor din interiorul partidului. Printre numele analizate de PAS se numără ministra finanțelor Victoria Belous, ministrul mediului Gheorghe Hajder și fostul viceprimar Victor Chironda. Amintim că primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, desemnat anterior candidat al PAS, s-a retras din cursă invocând motive familiale. Alegerile locale sunt programate pentru toamna anului viitor. Partidul Social Democrat din România a decis să intre la guvernare și să susțină cabinetul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Decizia a fost luată miercuri în cadrul unei ședințe a conducerii PSD, care a aprobat și lista celor 11 miniștri propuși pentru viitorul executiv. Printre aceștia se numără Marian Neacșu, propus pentru funcțiile de vicepremier și ministru de interne, Alexandru Rogobete la sănătate și Radu Marinescu la justiție. Socialdemocrații au stabilit că vor evalua activitatea guvernului după 6 luni. Premierul desemnat Luca Niculescu va depune joi 15 octombrie în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Noul cabinet va trebui să obțină votul de investitură al legislativului pentru a-și putea prelua mandatul. Ucraina anunță că a recuperat 16 localități din regiunea Donetsk în urma unei contraofensive împotriva forțelor ruse. Potrivit generalului ucrainean Andrei Bilețchi, citat de Reuters, armata ucraineană a recucerit un teritoriu de 277 de kilometri pătrați în cadrul operațiunii Vivaldi. Acțiunile militare s-au concentrat la nord de orașul strategic Sloviansk, unul dintre principalele puncte de apărare ale Ucrainei în estul țării. Generalul a declarat că ultimele atacuri au permis recuperarea a încă 3 sate, ridicând numărul numărul total al localităților recucerite la 16. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

Da, ascultați Radio Vocea Basarabiei, este ora 9:13 și iată că dacă sunteți la Căușeni sau mergeți spre Căușeni, să știți că ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Nispore ne puteți asculta pe frecvența 105.7 FM, la Ștefan Vodă puteți asculta Radio Vocea Basarabiei pe frecvența 103.8 FM, la Taraclia pe 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Bricem pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM. Da, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și în această dimineață frumoasă de joi, 15 octombrie, vin alături și sunt alături de dumneavoastră și iată, haideți să vedem din calendarul zilei ce personalități au născut în această zi de 15 octombrie. Începem cu 1893, pentru că tocmai în acel an s-a născut Carol al II-lea, al III-lea rege al României. În 1903, Gheorghe Focșa, etnolog român, unul din întemeietorii Muzeului Satului din București, directorul acestuia chiar timp de 30 de ani a fost director. În 1921 s-a născut Angelica Adelstein-Roseanu, campioană română de tenis de masă. În 1923, Italo Calvin, scriitor italian. În 1923, la fel, Sandu Sticlaru, actor român. În 1931, Vladimir Rotaru, compozitor și dirijor maestru emerit în arte din Republica Moldova. În 1939, Veorica Flintașu, cântăreață română de muzică populară. În 1943, Gheorghe Ivan, politician român. În 1943, Mircea Petescu, jucător și antrenor român de fotbal. În 1945, patriarhul neofit al Bulgariei. Iată, s-a născut pe 15 octombrie. În 1948 s-a născut Vasile Spinei, prozator, poet, ziarist, redactor, scenarist. În 1950, Nicolae Urs, actor român. În 1955, Tania Roberts, actriță, model și producătoare americană. În 1958, Costică Canacheu, politician român. În 1960 s-a născut Gelu Tofan, om de afaceri român. În 1973, Feri Balin, scriitor român de literatură științifico-fantastică. În 1984, Dacian Varga, fotbalist român. În 1987, Daniela Stanciu, atletă română. În 1990, Serghei Cechir, halterofil moldovean, este de al nostru. Și în 2001, Ioana Crișană, gimnastă română. Iar în 2005, iată, pe 15 octombrie s-a născut prințul Cristian al Danemarcei, fiul prințului moștenitor Federic al Danemarcei. Ei, eu sunt sigură că sunteți foarte mulți ascultători care astăzi vă sărbătoriți ziua de naștere, pentru că dacă luăm așa toată acoperirea noastră, adică în toată țara, câți ascultători avem, noi suntem siguri că sunt foarte mulți, începând de la nord până la sud și de la est până la vest, așa că vă spunem la mulți ani tuturor celor care astăzi, în data de 15 octombrie, vă sărbătoriți ziua de naștere, să aveți o zi frumoasă și un an frumos, pentru că, iată, an de an tot cresc numărul anilor, așa că să vă bucurați de fiecare an pe care îl aveți și să faceți lucruri frumoase și să fiți împliniți atât pe plan profesional, cât și spiritual. Și, în continuare, haideți să-i ascultăm pe cine? Pe WhatsApp și Andra ca la meteo, apoi vin și băieții de la Ozond cu dragostea din TIE.

ora 9 și 23 de minute și să vă spun ce sărbătorim astăzi în lume pe plan internațional. În această zi de 15 octombrie, iată că este marcată Ziua Internațională a Nevăzătorilor, sau cum mai este și Ziua Internațională a Bastonului Alb, pe când în Republica Moldova este marcată la 13 noiembrie. Astăzi este Ziua Internațională. Da, de ce este o zi dedicată persoanelor nevăzătoare și celor cu deficiențe de vedere, de ce se mai spune și bastonul alb, pentru că este un simbol al independenței și al mobilității acestora, ajutându-le să se deplaseze în siguranță și să se orienteze în spațiu public. Această zi ne amintește cât de important este să construim o societate accesibilă tuturor, în care persoanele cu deficiențe de vedere să beneficieze de respect, de sprijin și de șanse egale. Și astăzi mai este și Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural. Da, astăzi, 15 octombrie, iată că este instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a recunoaște contribuția femeilor de la sate la agricultură, securitate alimentară, dezvoltarea comunităților, pentru că femeile din mediul rural au un rol esențial în gospodării, în producerea hranei, în păstrarea tradițiilor și în transmiterea valorilor de la o generație la alta. Da, această zi atrage atenția și asupra provocărilor cu care se confruntă, precum accesul la servicii medicale, educație, resurse economice, oportunități de dezvoltare. Așa că felicitări tuturor femeilor din mediul rural, pentru că, într-adevăr, ele sunt cele care duc tradițiile mai departe și contribuie într-un fel sau altul. Așa că nu degeaba, cum se spune, veșnicia s-a născut la sat. Așa că, da, acolo este veșnicia și ne pare rău că satele devin tot mai nepopulate, adică mulți pleacă în străinătate, dar avem sate frumoase și avem oameni buni și oameni frumoși acolo. Așa că felicitări tuturor femeilor, doamnelor din mediul rural cu această zi și felicitări și cu Ziua Internațională a Nevăzătorilor. Iată, aceste două sărbători sunt astăzi, în data de 15 octombrie. Haideți să vedem două sărbători care ne îndeamnă să privim cu mai multă atenție, anume în jurul nostru, să fim mai grijulii față de persoanele cu deficiențe de vedere și să apreciem munca femeilor de la sate, așa care țin vii gospodăriile, tradițiile și comunitățile noastre. Și vă mai informez și vă mai anunț ce evenimente sunt la Chișinău. Dacă vă întrebați în această zi de joi, 15 octombrie, puteți să ieșiți și astăzi în Chișinău, chiar mai ales Chișinăul ne propune evenimente culturale, chiar începând cu ora 13 la Biblioteca Centrală Bogdan Petrececu HD, este anunțată lansarea unui volum dedicat monumentului Regine Maria a României din capitală. Cei pasionați de creație pot participa în după amiază la atelierul Toamna de Aur, organizat la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, iar seara iubitorii muzicii clasice sunt așteptați la Palatul Republicii la un concert dedicat creației lui Anton Rubinstein, dar și la Corgă, unde este programat un recital de orgă de Ziua Spaniei. Iar pentru cei care preferă teatrul, sigur că sunt anunțate spectacole Ultima Noapte la Madrid și Tartufe. Așa că aveți de unde alege pentru o seară frumoasă, petrecută în compania celor dragi, în compania muzicii, teatrului, culturii. Așa că, dacă aveți timp liber, iată, noi v-am anunțat unde ați putea merge și sigur că poate sunt și alte evenimente pe care poate doar dumneavoastră le cunoașteți și noi nu. În continuare o ascultăm pe Andia cu Sfârșitul Lumii, după care Tatiana Hegia cu Pui de Omă.

0: Vocea Basarabiei.
1: Iată, mă uităm, eu am găsit așa o informație de ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații. Știința a dezvăluit un vechi secret al supraviețuirii, genetica, evoluția și poate și un strop de bun simț. Dar iată că o întrebare, e o întrebare veche decât lumea, de ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Știința, iată că are un răspuns convingător, iar el nu ține nici de cosmetice, nici de alimente și nici măcar de nivelul de stres, ci de el însuși legile evoluției. Un grup internațional de cercetători a analizat datele peste 500 de specii de mamifere, 600 specii de păsări, dar și oameni, și a descoperit o regulă constantă, că femeile trăiesc aproape întotdeauna mai mult, iar excepțiile doar confirmă regula. De ce? Pentru că principala cauză biologică este copia de rezervă a cromozomului X. Așa, bărbații au combinația XY, o singură eroare în gene și organismul nu are de unde o lua o înlocuire, dar femeile în schimb au XX, adică dacă unul din cromozom dă greș, celălalt preia controlul. Este ca și cum am avea un motor de rezervă într-un avion și crește semnificativ șansa de a ajunge la destinație. Rezultatele a unui studiu, iată că arată că 72% dintre speciile de femeile trăiesc mai mult decât masculii, în timp ce la păsări unde situația cromozomială este inversată. Masculii au viața mai lungă, dar evoluția nu iartă vanitatea. O altă explicație ține de selecția sexuală. Evoluția i-a răsplătit generos pe masculi, da, cu trăsături spectaculoase, de, așa, cu musculatură, dar pentru frumusețe trebuie plătit un preț. Menținerea acestor trăsături consumă energie, slăbește imunitatea, accelerează îmbătrânirea. În plus, în natură, femeile sunt adesea cele care au grijă de pui, ceea ce înseamnă și întărește selecția naturală în favoarea lor. Adică evoluția parcă spune, tu crești viața, deci trebuie să supraviețuiești mai mult. Așa, comportamentul și stilul de viață totuși nu țin de gene, chiar și în societatea umană, bărbații aleg mai des riscul, fie prin munci fizice grele, fie prin condus, fie prin pasiuni extreme, femeile dimpotrivă tind spre mai multă prudență, sprijin social, mai multe vizite la medic și toate acestea, sigur că, iată, sunt legate strâns una de alta. Dar speranța media de viață a femeilor este de 73 de ani, pe când a bărbaților de 68. Este o diferență de 5 ani. Concluzia este că oamenii de știință numesc această diferență predeterminată biologic, dar amplifică prin comportament. Cu alte cuvinte, natura le-a oferit femeilor un avantaj, iar bărbații siguri l-au mărit prin propriile obiceiuri. Dacă cromozomii X ar vinde în farmacii, sigur că ar fi cea mai căutată vitamina longevității, dar până atunci rămâne valabilă rețeta clasică, mai puțin risc, mai mult somn, controle medicale regulate și, desigur, respect pentru cele care au demonstrat că uneori forța nu stă în mușchi, dar stă în gene. Așa că, iată, dar dacă am luat așa, care este diferența creierului și gândirii între femei și bărbați, iată că creierul femeilor și acela al bărbaților prezintă unele diferențe, medii de structură și funcționare, totuși nu există o separare simplă în care femeile gândesc într-un fel, iar bărbații în altul. Inteligența, nu există un avantaj general în care privește inteligența. Femeile, cât și bărbații, simt emoții puternice la fel, da, dar felul în care le exprimă este influențat și de educație și de cultură. Și diferențele medii de observare, unele studii, sunt de regulă influențate de mulți factori care nu permit să

să zicem cum se va comporta o anumită persoană, da? Și mai ales caracterul și experiențele în mediul în care crește cineva contează foarte mult. Așa că femeile trăiesc în medie mai mult decât bărbații. Bărbații au în general un risc mai mare din cauza unor boli, poate cardiovasculare, accidente, anumitor comportamente riscante. Femeile au și ele unele riscuri specifice, precum complicațiile legate de sarcină, de naștere, osteoporoza, dar iată că aici există și stereotipuri, de exemplu se spune că femeile sunt mai sensibile, bărbații mai raționali. Ei, în realitate, sensibilitatea și rațiunea nu aparțin unui singur sex, așa că ambele depind de personalitatea, de experiența și de educația pe care o are. Ei, asta a fost un studiu, iată, în continuare vin băieții de la Trei Sud-Est cu În soarele răsare și apoi frații Irina și Anatol Bivol cu Prietenii mei dragi.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Iată că am ajuns și la rubrica Proverbe și aforisme și în această dimineață am ales un proverb scurt, dar interesant. Și sună în felul următor: prost să fii, noroc să ai. Cu siguranță că fiecare dintre noi a auzit această expresie măcar o dată în viață și o spunem uneori cu zâmbetul pe buze, alteori poate cu uimire, iar câteodată chiar o ușoară așa invidie atunci când vedem că unui om îi reușesc lucrurile aproape fără niciun efort, în timp ce altul muncește mult, se pregătește, face planuri și tot totuși întâmpină obstacol. Ei, și atunci, mulți spun asta, prost să fii, noroc să ai. Dar ce se ascunde totuși, de fapt, în spatele acestui proverb? Expresia are un caracter ironic și sugerează că uneori norocul pare să fie mai puternic decât inteligența, experiența sau pricepera. Cu alte cuvinte, poți să nu fii cel mai pregătit, cel mai talentat sau cel mai înțelept om, dar împrejurările îți sunt favorabile și poți ajunge chiar într-o situație foarte și foarte bună. Să ne gândim chiar la câteva exemple de în viața de zi cu zi. Un om pleacă de acasă în grabă, fără să-și facă prea multe planuri și întâmplarea face să întâlnească exact persoana care îi poate oferi un loc de muncă. Altul participă la concursuri, fără să aibă prea mari așteptări și câștigă premiul cel mare, iar cineva care ajunge în ultimul moment la gară, prinde trenul și chiar când ușile sunt pe punctul de a se închide. Ei, în asemenea situații, oamenii spun zâmbind: prost să fii, noroc să ai. Desigur, proverbul nu trebuie interpretat ca o invitație de a renunța la muncă sau la educație sau la responsabilitate, dar dimpotrivă, el scoate în evidență un adevăr pe care îl recunoaștem cu toții. Nu putem controla absolut tot ce se întâmplă în jurul nostru. Există împrejurări favorabile pe care nu le putem anticipa, întâlniri care ne schimbă drumul și oportunități care apar tocmai atunci când ne așteptăm mai puțin. Așa că uneori norocul înseamnă să fii la locul potrivit, în momentul potrivit, altor înseamnă să întâlnești om care crede în tine, să primești o șansă neașteptată sau să eviți o greșeală datorită unei simple întâmplări. Și totuși, iată că există și o diferență importantă între a avea noroc și a ști să profiți de el. O oportunitate poate apărea în fața noastră, dar dacă nu avem curajul să valorificăm, dacă nu suntem pregătiți sau dacă nu știm ce ne dorim, poate trece pe lângă noi fără să lase vreo schimbare în viața noastră. Și iată aici, acum îmi amintesc de o maximă care spunea așa: pe lângă fiecare trece un carol cu noroc, dar dacă ești atent și te urci în el, vei fi norocos toată viața, dar dacă nu ești atent, atunci ai riscat și ai pierdut norocul. Da, iată așa, îmi amintesc, știam de mult această maximă. De aceea, poate că adevărata înțelepciune nu constă doar în a aștepta norocul, ci în a fi pregătiți pentru momentul în care acesta ne bate la ușă. Mai există și o altă nuanță a acestui proverb. Uneori chiar îl folosim atunci când vedem că cineva obține un succes fără să fi depus prea mult efort. Dar oare știm întotdeauna întreaga poveste a acelui om? Poate că în spatele reușitei sale se află chiar încercări despre care nu știm absolut nimic. De aceea, înainte să punem totul pe seama norocului, ar fi bine chiar să ne amintim că nu cunoaștem întotdeauna toate împrejurările. Și totuși, norocul rămâne unul dintre acele misterii ale vieții despre care oamenii vorbesc din generație în generație. Unii cred că și-l fac singuri, da? Așa e, mai este o maximă, norocul și-l face omul singur, dar prin alegerile pe care le iau. Alții spun că norocul vine când nici nu te aștepți, iar cei mai înțelepți poate că știu că viața este o combinație între ceea ce facem noi și ceea ce nu depinde de noi. Așadar, iată că acest proverb, prost să fii, noroc să ai, este un proverb despre întâmplare, despre șansă și despre ironia vieții. Ne face să zâmbim, dar ne amintește că nu toate reușitele pot fi explicate doar prin inteligență sau prin muncă. Uneori chiar avem nevoie și de puțin noroc. Iar dacă tot vorbim despre noroc, poate că merită să ne întrebăm: este mai norocos omul căruia îi pică totul din cer sau omul care muncește pentru ceea ce își dorește, să știe, să cunoască o șansă atunci când apare? Chiar e o întrebare. E așa, și vă punem pe gândit. Cine este mai norocos? Acel care îi pică totul sau cel care muncește și află și vede toate rezultatele? Ei, iată că Iată că acesta a fost proverbul din această dimineață. Da, alegem în fiecare dimineață proverbe. E un proverb popular, așa, cu o notă ironică, despre rolul norocului în viața omului. Dar oare norocul este suficient pentru a reuși în viață? Nu știu dacă v-ați întrebat. Poate că ne ajută să avem o șansă, însă pentru a o valorifica avem nevoie, sigur, și de minte, și de curaj, și de muncă, și de înțelepciune, și de inteligență. Omul care scapă ca prin minune dintr-o încurcătură, da, este norocos. Cel care obține un avantaj neașteptat fără să depună prea mult efort, da, este norocos. Persoanei care ies lucrurile bine, deși nu pare să fi făcut prea multe pentru asta, este norocos. Cel care are parte de o întâmplare fericită exact când are nevoie, da, este norocos. Ei, norocul poate juca un rol important, sigur că în viața noastră, dar nu trebuie să ne bazăm exclusiv pe el, pentru că o șansă ne poate deschide ușă, însă depinde de noi ce facem după ce am trecut pragul peste acea ușă și depinde ce facem noi. Vine publicitatea, după care Elena cu cel mai bun om de pe pământ.
3: Publicitate.
4: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
5: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala, rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
4: Nu ai bani sau de unde bani?
5: De la Prima Finanțare.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractare unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
3: Publicitate.

L-am ascultat pe Valentina Zun și Tarmis cu Dragă domnișoară și iată că am ajuns la finalul acestui matinal cotidian. Sunt Natalia, mi-a făcut o plăcere deosebită să fiu alături de dumneavoastră în această zi de joi, în această dimineață, să începem ziua împreună. Eu îi felicit pe domnul Mihail și doamna Paulina pentru că sunt câștigătorii celor două bilete, adică câte două bilete, patru bilete am oferit în această dimineață și mâine la fel vom oferi deja pentru spectacolul de duminică, așa că să participați, dragii mei, și vă doresc o zi frumoasă, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Gabriel Durobanțu este cel care încheie acest matinal cu Hai vino iar în gara noastră mică.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer noros și ploi slabe, vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 10 și 16 grade. În Chișinău se anunță 14 grade. Municipiul Chișinău are peste 714.000 de locuitori, iar salariul mediu lunar brut depășește 18.700 de lei. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică cu ocazia Hramului Capitalei, sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit statisticilor, anul trecut aproape 279.000 de persoane erau încadrate în câmpul muncii, iar în instituțiile de învățământ studiau peste 196.000 de elevi și studenți. Totodată, în Chișinău s-au născut aproape 7.000 de copii. Transportul public a înregistrat aproximativ 286 de milioane de călătorii, iar valoarea lucrărilor de construcție a ajuns la 17,4 miliarde de lei. În acest an, Chișinău l-a marcat 590 de ani de la prima atestare documentară. Salariul directorului general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, a fost redus de la 123.000 de lei la peste 90.000 de lei pe lună. În cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, oficialul a declarat că membrii conducerea Andrei au redus voluntar remunerațiile cu aproximativ 25%. Taran a explicat că salariile angajaților agenției trebuie comparate cu cele din sectorul energetic, unde veniturile sunt mai mari. Potrivit calculelor Teleradio Moldova, reducerea salariilor celor 5 directori ai Andrei ar genera economii de aproximativ 1,5 milioane de lei anual. Între timp, inițiativa legislativă privind plafonarea salariilor conducerii instituțiilor autonome de reglementare nu a fost încă adoptată. În Găgăuzia vor fi deschise 67 de secții de votare pentru alegerile din 15 noiembrie, când locuitorii autonomiei își vor alege deputații în adunarea populară și bașcanul regiunii. Cele mai multe secții, 12 la număr, vor funcționa la Comrat, 9 la Fulcănești și 7 la Cea Dârlunga. Pentru cele 35 de mandate din adunarea populară au fost înregistrați 135 de candidați, dintre care 93 independenți și 42 desemnați de partide politice. În cursa pentru funcția de bașcan s-au înscris 8 candidați, inclusiv o femeie. Potrivit Registrului de Stat al Alegătorilor în Autonomie, sunt înregistrați peste 129.000 de cetățeni cu drept de vot. Campania electorală începe pe 16 octombrie. Marea Britanie va accelera livrările de rachete antiaeriene către Ucraina în cadrul unui pachet de asistență militară în valoare de 45 de milioane de lire sterline. Anunțul a fost făcut în timpul vizitei președintelui ucrainean Vladimir Zelensky la Londra, unde acesta s-a întâlnit cu premierul britanic Andy Burman și regele Charles al III-lea. Potrivit guvernului britanic, rachetele sunt destinate combaterii dronelor rusești, inclusiv acelor cu propulsie cu reacție, care sunt mai rapide și mai dificil de interceptat. Zelensky a mulțumit autorităților britanice pentru sprijinul acordat Ucrainei. Vizita are loc pe fondul intensificării atacurilor rusești și al preocupărilor privind protejarea infrastructurii energetice ucrainene înaintea iernii. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți la oricere pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Vocea care contează.
5: Vocea care contează.
4: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer noros și ploi slabe. Vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 10 și 16 grade. În Chișinău se anunță 14 grade. Municipiul Chișinău are peste 714.000 de locuitori, iar salariul mediu lunar brut depășește 18.700 de lei. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică cu ocazia Hramului Capitalei, sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit statisticilor, anul trecut aproape 279.000 de persoane erau încadrate în câmpul muncii, iar în instituțiile de învățământ studiau peste 196.000 de elevi și studenți. Totodată, în Chișinău s-au născut aproape 7.000 de copii. Transportul public a înregistrat aproximativ 286.000 de milioane de călătorii, iar valoarea lucrărilor de construcție a ajuns la 17,4 miliarde de lei. În acest an, Chișinăul a marcat 590 de ani de la prima atestare documentară. Salariul directorului general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, a fost redus de la 123.000 de lei peste 90.000 de lei pe lună. În cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, oficialul a declarat că membrii conducerea Andrei și-au redus voluntar remunerațiile cu aproximativ 25%. Taran a explicat că salariile angajaților agenției trebuie comparate cu cele din sectorul energetic, unde veniturile sunt mai mari. Potrivit calculelor Teleradio Moldova, reducerea salariilor celor 5 directori ai Andrei ar genera economii de aproximativ 1,5 milioane de lei anual. Între timp, inițiativa legislativă privind plafonarea salariilor conducerii instituțiilor autonome de reglementare nu a fost încă adoptată. În Găgăuzia vor fi deschise 67 de secții de votare pentru alegerile din 15 noiembrie, când locuitorii autonomiei își vor alege deputații în adunarea populară și bașcanul regiunii. Cele mai multe secții, 12 la număr, vor funcționa la Combrat, 9 la Fulcănești și 7 la Cea Dârlunga. Pentru cele 35 de mandate din adunarea populară au fost înregistrați 135 de candidați, dintre care 93 independenți și 42 desemnați de partide politice. În cursa pentru funcția de bașcan s-au înscris 8 candidați, inclusiv o femeie. Potrivit Registrului de Stat al Alegătorilor în Autonomie, sunt înregistrați peste 129.000 de cetățeni cu drept de vot. Campania electorală începe pe 16 octombrie. Marea Britanie va accelera livrările de rachete antiaeriene către Ucraina în cadrul unui pachet de asistență militară în valoare de 45 de milioane de lire sterline. Anunțul a fost făcut în timpul vizitei președintelui ucrainean Vladimir Zelensky la Londra, unde acesta s-a întâlnit cu premierul britanic Andy Burman și regele Charles al III-lea. Potrivit guvernului britanic, rachetele sunt destinate combaterii dronelor rusești, inclusiv a celor cu propulsie cu reacție, care sunt mai rapide și mai dificil de interceptat. Zelensky a mulțumit autorităților britanice pentru sprijinul acordat Ucrainei. Vizita are loc pe fondul intensificării atacurilor rusești și al preocupărilor privind protejarea infrastructurii energetice ucrainene înaintea iernii. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți la oricere pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitare.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer noros și ploi slabe. Vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 10 și 16 grade. În Chișinău se anunță 14 grade. Municipiul Chișinău are peste 714.000 de locuitori, iar salariul mediu lunar brut depășește 18.700 de lei. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică cu ocazia Hramului Capitalei, sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit statisticilor, anul trecut aproape 279.000 de persoane erau încadrate în câmpul muncii, iar în instituțiile de învățământ studiau peste 196.000 de elevi și studenți. Totodată, în Chișinău s-au născut aproape 7.000 de copii. Transportul public a înregistrat aproximativ 286.000 de milioane de călătorii, iar valoarea lucrărilor de construcție a ajuns la 17,4 miliarde de lei. În acest an, Chișinăul a marcat 590 de ani de la prima atestare documentară. Salariul directorului general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, a fost redus de la 123.000 de lei peste 90.000 de lei pe lună. În cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, oficialul a declarat că membrii conducerea Andrei și-au redus voluntar remunerațiile cu aproximativ 25%. Taran a explicat că salariile angajaților agenției trebuie comparate cu cele din sectorul energetic, unde veniturile sunt mai mari. Potrivit calculelor Teleradio Moldova, reducerea salariilor celor 5 directori ai Andrei ar genera economii de aproximativ 1,5 milioane de lei anual. Între timp, inițiativa legislativă privind plafonarea salariilor conducerii instituțiilor autonome de reglementare nu a fost încă adoptată. În Găgăuzia vor fi deschise 67 de secții de votare pentru alegerile din 15 noiembrie, când locuitorii autonomiei își vor alege deputații în adunarea populară și bașcanul regiunii. Cele mai multe secții, 12 la număr, vor funcționa la Combrat, 9 la Vulcănești și 7 la Ceadârlunga. Pentru cele 35 de mandate din adunarea populară au fost înregistrați 135 de candidați, dintre care 93 independenți și 42 desemnați de partide politice. În cursa pentru funcția de bașcan s-au înscris 8 candidați, inclusiv o femeie. Potrivit Registrului de Stat al Alegătorilor în Autonomie, sunt înregistrați peste 129.000 de cetățeni cu drept de vot. Campania electorală începe pe 16 octombrie. Marea Britanie va accelera livrările de rachete antiaeriene către Ucraina în cadrul unui pachet de asistență militară în valoare de 45 de milioane de lire sterline. Anunțul a fost făcut în timpul vizitei președintelui ucrainean Vladimir Zelensky la Londra, unde acesta s-a întâlnit cu premierul britanic Andy Burman și regele Charles al III-lea. Potrivit guvernului britanic, rachetele sunt destinate combaterii dronelor rusești, inclusiv a celor cu propulsie cu reacție, care sunt mai rapide și mai dificil de interceptat. Zelensky a mulțumit autorităților britanice pentru sprijinul acordat Ucrainei. Vizita are loc pe fondul intensificării atacurilor rusești și al preocupărilor privind protejarea infrastructurii energetice ucrainene înaintea iernii. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți la oricere pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de

0: Vocea Basarabiei. Promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer noros și ploi slabe, vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 10 și 16 grade. În Chișinău se anunță 14 grade. Lucrările la podul temporar peste Nistru, care va lega Ucraina de Republica Moldova în zona viitorului punct internațional de trecere Iampir Cosăuți, au ajuns într-o nouă etapă. Compania ucraineană Autostrada anunță că finalizează lucrările în partea moldovenească a Albiei Râului și avansează spre mal, obiectivul fiind deschiderea circulației până la sfârșitul anului. Potrivit companiei, construcția se desfășoară non-stop. Podul va avea o lungime totală de 276 de metri, dintre care 180 de metri sunt deja construiți. Au fost instalate 15 dintre cele 24 de suporturi metalice prevăzute pentru structură. Fiecare suport este alcătuit din 8 elemente tubulare și 3 dispozitive de protecție împotriva gheții, concepute pentru a reduce efectele presiunii exercitate de soluri asupra construcției. Potrivit datelor prezentate de Autostrada, în perioada iunie-august 2026 au fost înregistrate aproximativ 2,25 de milioane de traversări la frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova, cu 12,9% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Podul temporar ar urma să creeze și condițiile necesare pentru reluarea construcției podului internațional permanent peste Nistru, care va avea o lungime de 1309 metri. Proiectul a fost lansat de compania Autostrada în 2021, însă lucrările au fost suspendate după începutul invaziei ruse în Ucraina. Sergiu Gurin pleacă din funcția de secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării, responsabil de domeniul sportului, după ce guvernul i-a aprobat demisia. Deși ministrul Dan Perciună nu a precizat motivul, plecarea lui Sergiu Gurin vine după ce reprezentanții sporturilor neolimpice au cerut demisia, nemulțumiți de modificarea regulilor de finanțare și premiere. Potrivit ministrului, în mandatul lui Sergiu Gurin, bugetul destinat sportului a atins un nivel record. A fost îmbunătățită formula de finanțare a federațiilor sportive, iar premiile acordate sportivilor au crescut de la 5 milioane la 31 de milioane de lei pe an. Președintele Parlamentului Igor Grosu s-a întâlnit la Roma cu oameni de afaceri moldoveni stabiliți în diferite regiuni ale Italiei. Discuțiile au vizat experiența antreprenorilor, dezvoltarea afacerilor într-un mediu concurențial și posibilitățile de a face Republica Moldova mai atractivă pentru investiții. Potrivit lui Igor Grosu, comunitatea moldovenilor din Italia este consolidată și bine integrată în localitățile în care trăiesc. El a menționat că cetățenii Republicii Moldova sunt apreciați pentru disciplina, munca și comportamentul lor, contribuind la dezvoltarea comunităților din care fac parte. La întâlnirea de la Roma au participat antreprenori moldoveni care activează în domenii precum hoteluri și restaurante, transport și logistică, consultanță financiară, construcții, instalații tehnice pentru nave maritime și instalarea fibrei optice pentru companii europene de telecomunicații. Guvernul a aprobat rechemarea 4 ambasadori ai Republicii Moldova și numirea unor noi reprezentanți diplomatici în Lituania, Belgia, Luxemburg, Grecia, Cipru și Qatar. Deciziile au fost luate la ședința de joi a executivului. Astfel, Emil Druk este rechemat din funcția de ambasador în Lituania, Viorel Ciubotaru din funcția de ambasador în Belgia și Luxemburg, precum și din cea de șef al misiunii Republicii Moldova pe lângă NATO. Totodată, Andrei Popov este rechemat din funcția de ambasador în Grecia și Cipru, iar Iulian Grigoriță din funcția de ambasador în Qatar și Cuvet. Locul acestora, guvernul a aprobat numirea Angelicei Munteanu în funcția de ambasador în Lituania, a lui Valeriu Mija în Belgia și Luxemburg, precum și în funcția de șef al misiunii Republicii Moldova pe lângă NATO, a lui Alexandru Codreanu în Grecia și a lui Vitalie Rusu în Qatar și Cuvet. Potrivit vicepremierului Mihai Popșoi, noii ambasadori au experiență în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, iar autoritățile mizează pe contribuția lor la promovarea intereselor naționale ale Republicii Moldova. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalurile de...
0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.

0: Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, asta e clar amar. Dacă ați intrat săptămâna asta pe interneturi, ați văzut probabil și voi că toată lumea urmărește un singur serial. Neamurile noastre de peste prut rulează insula iubirii, dar noi la Chișinău deja de câteva zile avem propriul reality show cu și mai mult trăș. Groapa discordiei din scoarul catedralii. La ordinea zilei, 10 de polițiști păzesc o țavă, un vicepretor dus la inspectorat, un viceprimar se îmbrâncește cu poliția, un butic Bonjour Cafe evacuat, tractoarele de la spații verzi parcate pe post de baricadă și Ceban în scaunul cu rotile blochează o mașină a poliției. Toate acestea în doar câteva zile, ai impresia că peste noapte toată lumea s-a cebanit la cap. Nici nu știi din ce parte s-o apuși. Păi, ce se întâmplă?
1: Ce indicație?

Cronologie. Pe 9 septembrie, țeava de termoficare din scoarul catedralei pierdea vreo 10 metri cubi de apă pe oră. Asta sunt 10 tone de apă, dacă ceva, în plină criză hidrologică. Pe 15 septembrie, termoelectrica a cerut permis de săpătură. Primăria, zice directorul Razlovan, o tăcut. Țava a fost izolată, scurgerea s-a oprit și pe 29 septembrie întreprinderea a început să sape. O zis că situații de avarie nu pot aștepta până le semnează primăria Hârțoaga. Ia că vine sezonul rece. Pretura Buiucani e oprit, iar noaptea municipalitatea a astupat groapa și a pus pavaj nou. Vedeți și voi!

0: Primarul a blocat o auto specială și a cerut să fie arestat. Pe 7 octombrie, poliția a făcut cordon ca să treacă tehnica, iar viceprimarul Victor Pruteanu și șeful poliției capitalei, Marin Garaz, au ajuns la nivelul nu mai scuipați și nu săriți la bătaie. Și tot timpul ăsta ce bani și echipa lui a ținut un show non-stop, postări din oră în oră, live-uri pe Facebook, din Square, certuri cu poliția, poliția declarată la comanda PAS și declarații agresive în general cu tot restul lumii. Ceban încerca să ne convingă pe toți că nu există nicio situație de avarie, iar chiar dacă ar fi existat, treaba oricum duce la guvern și la parlament. Deci pot fi afectați doar deputații mai micuței și atăticuței.
1: Nu credeți în această versiune.
2: Sunteți foarte bravo, eu acum am să vă arăt schema, cine sunt locuitorii care ar putea eventual, nu neapărat.
1: Eu am citat, nu am afirmat.
2: Eu vă spun, pentru că noi avem aceste rețele, locuitorii care pot fi afectați, în primul rând, locuitorii care pot fi afectați sunt guvernul și parlamentul. Adică deputația mămicuții și atăticuții și miniștrii mămicuții și atăticuții, care pot fi afectați.
0: Deși ar trebui deputații și miniștrii lăsați să înghețe în toiul sezonului rece, eu nu știu. Nici nu mai vorbesc de faptul că acolo mai lucrează o grămadă de alți oameni, de la funcționari publici, secretari până la menajeri și paznici. Asta în primul rând. În al doilea rând, potrivit termoelectrica din aceeași rețea, se încălzesc și spitalul de urgență, școli, grădinițe și blocuri. Ceban zice că spitalul nu are nicio legătură. El a verificat și avaria. 10 tone de apă au spus că e scurgere. Totul uscat. Normal că e uscat, domn primar, țava izolată de aproape o lună. Când o săpat, o găsit coroziune avansată și perforație, iar peste noapte țava a fost reparată, în sfârșit. Conform urbanistului Victor Chironda, țevele de sub oraș și cele de apă și cele de termoficare și-o cam trăit traiul. Corect ar fi ca primăria, înainte să refacă o stradă sau un scoar, să se pună la masă cu apă canal și termoelectrică și să facă un grafic comun. Întâi companiile schimbă țevele vechi de sub stradă, apoi primăria pune trotuarul nou pe deasupra. Primăria face invers, pune pavaj nou fără să coordoneze cu nimeni și fără proiect tehnic, deși multe din lucrările astea sunt de fapt reparații capitale. Iar să pui pavaj nou unde știi că mâine se poate sparge țava, nu-i tare de bun simț. Asta dacă îi trebuiau cuiva explicații adiționale. Că mie îmi pare că tot e simplu ca bună ziua. Țava s-o spart, mai timp că trebuie să o repari. Îmi pare rău de plitocica lui Vania, dar vorbim de infrastructură serioasă aici. Se poate și de înțeles fără atâta balamuc, răcnete și dureri de cap. Bun, și de ce face primăria atâta tărăboi? I-a fost lezată sfânta plitcă a lui Vania? Sau ceva mai interesant la mijloc? Ia ca pe 6 octombrie, seara, că toată lumea s-a uitat la groapă, Consiliul Municipal a votat 3 puzuri. Plan urbanistic zonal. Hârtia care stabilește ce ai voie să construiești într-o zonă și cât de înalt. Pe strada Grenoble, de exemplu, pe un teren care era pentru spitale și școli, se pot ridica acum 2 blocuri de până la 14 etaje, le-au votat MAN, socialiștii și independenții. Și toate astea în săptămânile în care dronii rusești ne închid spațiul aerian, iar noi, în loc să vorbim despre aiestea, discutăm despre borta lui Vania. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Vocea Basarabiei.
5: Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 14.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. O dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, ministrul apărării a condamnat incidentul. Republica Moldova negociază cu Ucraina posibile achiziții de gaze naturale după ce Kievul a permis temporar exportul unei părți din gazele sale. Centura Chișinăului și spitalele din capitală vor primi investiții de miliarde, anunță autoritățile. O nouă dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în toiul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. Aparatul de zbor a intrat dinspre regiunea Odessa, a traversat o parte a teritoriului țării și a părăsit spațiul aerian după 8 minute, îndreptându-se din nou spre Ucraina. Incidentul a fost detectat de Serviciul Operației Aeriene al Armatei Naționale.
3: Definitiv este aparat de zbor a Federației Ruse ca urmare a atacurilor în regiunea Odesei care au avut loc pe parcursul nopții. Acest aparat de zbor a survolat și spațiul național. Orice aparat de zbor în spațiul național prezintă pericol și amenințare la securitatea națională, precum și la viața și sănătatea oamenilor. Condamn atacurile Federației Ruse în regiunea, în Ucraina și în regiunea de frontieră a Republicii Moldova.
2: Potrivit ministrului apărării, Serviciul Operației Aeriene al Armatei Naționale a semnalat incidentul la ora 1:43. Aparatul de zbor a intrat în spațiul aerian național din direcția localității Grădinița, regiunea Odessa, Ucraina, deplasându-se spre satul Purcar, raionul Ștefan Vodă. La ora 1:51, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se spre localitatea Starocăzaciu, regiunea Odessa. Ministerul Apărării precizează că Serviciul Operației Aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian al țării, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Acesta este al 95-lea caz de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova de la invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina.
4: Un petrolier sub pavilionul Insulelor Comore a fost lovit de o dronă în apropiere de Sulina. Impactul a provocat o explozie și un incendiu la bord, însă cei 17 marinari au reușit să stingă flăcările. Nimeni nu a fost rănit. În urma incidentelor repetate din Marea Neagră, România propune crearea unui comandament militar comun al statelor NATO rivariene pentru a proteja navigația și securitatea regiunii.
0: Petrolierul Yara Jay se afla la ancoră la aproximativ 80 mile marina de Sulina când a fost lovit de o dronă neidentificată în jurul orei 20. Explozia a provocat un incendiu la bord, dar echipajul a reușit să stingă flăcările fără ajutor din exterior. La bord se aflau 17 marinari din Siria, India și Iran. Toți au scăpat nevătămați. Nava și-a păstrat funcțiile motorului și sistemele de direcție și s-a îndreptat spre rada portului Constanța pentru verificări. Petrolierul plecase din Turcia fără încărcătură și urma să ajungă în Ucraina pentru a prelua produse petroliere. Incidentul a avut loc în contextul unor noi alerte aeriene în apropierea insulei Șerpilor. În noaptea de 14 spre 15 octombrie, radarele Ministerului Apărării din România au detectat mai multe ținte aeriene. O dronă a pătruns pentru aproximativ un minut în spațiul aerian național la sud-est de Sulina, după care a dispărut de pe radar. Autoritățile au emis un mesaj alert pentru nordul și estul județului Tulcea. Nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian al României. Ministrul interimar al Apărării din România, Radu Miruță, propune crearea unui comandament militar comun al statelor NATO riverane Mării Negre. Oficialul a discutat cu omologul său bulgar și a propus semnarea unei scrisori comune către conducerea alianței. România este pregătită să găzduiască structura și litoralul său începând din 2028, iar până atunci aceasta ar putea funcționa pe litoralul turcesc.
5: Incidentele din Marea Neagră, drone, nave scufundate și mine marine ne obligă să acționăm, nu să așteptăm. România este determinată să își protejeze interesele de securitate și economice în Marea Neagră, cu respectarea deplină a dreptului internațional.
0: România și Bulgaria vor să aducă problema securității navigației în Marea Neagră pe agenda Consiliului European. Cele două țări cer măsuri mai ferme din partea Uniunii Europene și NATO pentru contracararea dronelor și protejarea transportului comercial. Între timp, Comisia Europeană a anunțat că pune la dispoziția statelor membre încă 130 de milioane de euro pentru drone și sisteme antidronă în vederea consolidării securității la frontierele Uniunii.
4: Rusia încearcă să intimideze Europa, dar nu îi reușește să-i slăbească sprijinul pentru Ucraina. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că alianța este pregătită să reacționeze și își consolidează apărarea. Iar premierul Estoniei, Kristen Mitchell, afirmă că atacurile hibride ale Moscovei sunt mai degrabă un semn de slăbiciune decât de forță.
5: Noi vom reacționa când va fi nevoie. Nu tot timpul este vizibil cum noi reacționăm, dar cel mai important lucru este că noi vom continua să facem ce trebuie să facem. Să fim calmi, să fim pregătiți, ceea ce înseamnă că vom investi în apărare, dar în particular să ne asigurăm că Ucraina are tot de ce are nevoie pentru a continua lupta.
0: Mark Rutte spune că Alianța Nord-Atlantică nu se va lăsa intimidată de acțiunile Rusiei și va continua să sprijine Ucraina.
5: Putin încearcă să ne slăbească și să oprească ajutorul nostru pentru Ucraina, dar Rusia cade, pierde pe câmpul de luptă în Ucraina, iar noi nu ne vom lăsa intimidați. Rusia nu este într-o poziție bună, orice atac hibrid de acest gen demonstrează slăbiciunea ei.
0: Același mesaj l-a avut și prim-ministrul Estoniei. Oficialul estonian a spus că Rusia a cucerit aproximativ 900 de kilometri pătrați de teritoriu, în timp ce Ucraina a eliberat aproximativ 800 de kilometri pătrați, precizând că lucrurile nu merg bine pentru Putin.
6: Depozitele din Usluga și Primorsk sunt cuprinse de flăcări, iar mai multe rafinării de petrol sunt de asemenea afectate de incendii. Acum și centrele de date sunt cuprinse de flăcări. Probabil că unele dintre rețelele de bot și de propagandă rusă nu mai funcționează. De aceea Putin folosește aceste tactici de intimidare în întreaga Europa. Pentru noi este un semn de slăbiciune, nu de încredere în propriile forțe, dar susținem Ucraina mai mult, nu mai puțin, chiar dacă Rusia operează cu astfel de atacuri hibride.
0: Estonia a anunțat o contribuție suplimentară de 10 milioane de euro pentru a sprijini Ucraina prin intermediul inițiativei PUR la NATO, în contextul în care aliații europene își majorează cheltuielile pentru apărare și asistență militară. Totodată, Comisia Europeană a plătit Ucrainei 2,86 miliarde de euro în cadrul componentei de apărare a împrumutului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Potrivit unui comunicat al reprezentanții Comisiei Europene în România, finanțarea va fi destinată dronelor, sistemelor de apărare aeriană, rachetelor, radarelor, sistemelor de război electronic și munițiilor, scrie Calea Europeană. Împrumutul de sprijin pentru Ucraina include finanțare cu o repartizare orientativă a 60 de miliarde de euro pentru apărare și 30 de miliarde de euro pentru asistență bugetară în perioada 2026-2027. Numai în 2026 sunt planificate plăți în valoare de 28,3 miliarde de euro pentru a sprijini capacitatea industrială de apărare a Ucrainei.
4: Republica Moldova discută cu partea ucraineană despre posibile achiziții de gaze naturale după ce Kievul a permis temporar exportul unei părți din gazele produse sau stocate în Ucraina. Ministrul Energiei Dorin Junghietu spune că autoritățile de la Chișinău discută cu partenerii ucraineni despre volumele disponibile și prețul de achiziție, însă rezultatele negocierilor nu au fost încă anunțate.
7: Ministrul a calificat drept speculații informațiile apărute în presă despre negocieri pentru importul a 500 de milioane de metri cubi de gaze. Republica Moldova consumă anual între 700 și 800 de milioane de metri cubi.
8: Conform cifrelor oficiale sau publicate pe surse de informație, pe internet, Ucraina ar avea depozitate vreo 5 miliarde de metri cubi. Dar 15% asta nu înseamnă tocmai aceste volume, da? Discuțiile vor continua. Treaba este că Energocom are deja cele 24-25 de contracte semnate pentru livrările de gaze pentru anul gazier 2026-2027. Ori volume care ar putea fi achiziționate de la partea ucraineană, la fel trebuie coroborate și cu obligațiile deja existente. Dar partea ucraineană este deschisă și, cum am spus, la momentul potrivit se va veni cu o cifră.
7: În același timp, ministrul a menționat că prețurile gazelor sunt în creștere pe piețele europene, iar contractele existente și condițiile de achiziție trebuie analizate înainte de luarea unei decizii. Jung Yeto a precizat că anul trecut strategia de achiziție a gazelor a funcționat destul de bine, iar anul acesta strategia a fost actualizată, având în vedere riscurile și prețurile pe piața europeană.
8: Dar noi apreciem foarte mult deschiderea Comisiei Europene privind identificarea unor specialiști suplimentari care ne-ar putea ajuta la o strategie mai amplă de diversificare. Dar asta nu înseamnă că noi nu avem oameni care știu să achiziționeze gazele. Mai sunt mecanisme sau instrumente de lucru pentru contracte la care trebuie Energocom să lucreze.
4: Drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană intră într-o etapă decisivă. După deschiderea clusterelor 2 și 3, autoritățile își propun să accelereze negocierile și să închidă toate capitolele până în 2028. Opoziția însă cere mai mult decât obiective pe hârtie și vrea să știe cum se vor transforma aceste progrese în bani, investiții și beneficii concrete pentru cetățeni. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
0: Deputatul PAN, Sergiu Lazarencu, afirmă că succesul procesului depinde acum de capacitatea Guvernului și Parlamentului de a transpune legislația europeană și de a produce schimbări concrete pentru cetățenie.
9: Una peste alta, sunt vești bune, sunt vești bune care ne dau speranță că toată speranța e în mâinile noastre, a Guvernului și a Parlamentului, pentru a transpune și a implementa legislația europeană, astfel ca să avem aici acasă o viață mai bună. Până la sfârșitul anului vom deschide și celelalte două clastere, astfel că să avem 2 ani plini, 2027 și 2028, pe de parte pentru a negocia și pe de altă a închide toate clusterele, astfel ca în 2028 să punem punct.
0: De cealaltă parte, deputatul partidului nostru, Alexandru Belinski, cere guvernului un plan concret privind următorii pași.
10: Care va fi impactul asupra cetățenilor? De aceea, mai repet încă o dată, pe lângă acest s-a deschis clusterul 2 și 3. Iată, pe lângă faptul că s-a deschis și noi astăzi o să auzim pe doamna viceprim-ministră ce țin de integrarea Uniunii Europeană responsabilă de aceste noutăți, ce facem noi mai departe? Iată, la ziua de astăzi, sperăm că după aceea va fi și un comunicat al guvernului care o să ne spun un plan concret. Da? Noi avem atâția producători autohtoni. Noi urmează ca să certificăm pe partea asta de producție. Avem atâtea planuri, avem atâtea fonduri. Din fondul guvernului urmează să fie alocat sau dacă nu sunt bani, urmează...
0: Republica Moldova a deschis pe 13 octombrie la Luxemburg negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă două grupuri tematice, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Decizia a fost confirmată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, a anunțat vicepremiera Cristina Gerasimov. Noile capitole vizează domenii precum libera circulație, concurența, fiscalitatea, politicile sociale și ocuparea forței de muncă.
4: Capitala ar putea beneficia de investiții majore atât în infrastructura rutieră cât și în cea medicală. Lucrările la următoarele două segmente ale centurii Chișinăului ar urma să înceapă în 2027, iar investițiile în spitalele din capital ar putea ajunge la 1 miliard de lei. Autoritățile promit proiecte importante pentru decongestionarea a traficului și îmbunătățirea serviciilor medicale.
11: Sectorul 2 al centurii Chișinăului este în totalitate pregătit, deci avem studiul de fezabilitate, avem resurse financiare oferite de către BERD, avem toate deciziile luate de guvern. La etapa actuală, Agenția Națională Drumuri elaborează caietul de sarcini ca în cel mai scurt timp, când va fi pregătit, să deschidem licitațiile pentru acest sector. Acest sector 2 se începe de la Eloveni, de unde îl avem astăzi, la sensul giratoriu, până la Sculeni, deci este sectorul 2. Dacă vorbim de sectorul 3, vorbim de la Sculeni până la podul de la Cricova. El, următoarele săptămâni, urmează a fi finalizat studiul de fezabilitate, ceea ce înseamnă că noi vom ști prețul aproximativ a acestui sector.
7: În capitală, guvernul și-a asumat restaurarea clădirii muzeului Zemstvei. Municipiul va avea și 37 de proiecte de creșe publice cu o valoare totală de 93 de milioane de lei. În domeniul sănătății, pentru anul viitor, autoritățile își propun să investească aproximativ 1 miliard de lei în infrastructură și dotări medicale, după ce în 2026 investițiile se ridică deja la 600 de milioane de lei.
12: Noi vom orienta aceste resurse către modernizarea spitalelor și centrelor de sănătate, dezvoltarea serviciului pe care pacienții au cea mai mare nevoie, și anume diagnostic, tratament oncologic, intervenția accidentului vascular cerebral. O să creăm, de fapt, în două luni vor fi gata centrele de infarct miocardic, terapie intensivă, servicii pentru mamă și copil, recuperare medicală, prevenție și, de asemenea, profilaxie.
7: Investiții importante sunt prevăzute și în domeniul educației. Ministrul Educației Dan Perciun a anunțat că aproape 1 miliard de lei au fost alocați pentru modernizarea școlilor din capitală.
13: Școlile și grădinițele din municipiul Chișinău se finanțează în proporție de 90% din bugetul de stat, iar adițional, alături de întreg guvernul, mobilizăm resurse pentru modernizarea capitală a infrastructurii orașului. Este foarte important ca pe lângă eforturile făcute de către guvern, atâta timp cât Primăria Chișinău este gestionară a instituțiilor de învățământ, să facă eforturi comparabile și să identifice la rândul ei soluții reale, în special pentru problemele legate de supraaglomerare și modernizarea infrastructurii.
4: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amizii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
14: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
14: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
15: Aici, Vocea Basarabiei.
16: Vocea Basarabiei.
17: Promo la Vocea Basarabiei.
18: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
17: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
6: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
7: Aici, radio, Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer noros și ploi slabe, vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 10 și 16 grade. În Chișinău se anunță 14 grade. Lucrările la podul temporar peste Nistru, care va lega Ucraina de Republica Moldova în zona viitorului punct internațional de trecere Iampir Cosăuți, au ajuns într-o nouă etapă. Compania ucraineană Autostrada anunță că finalizează lucrările în partea moldovenească a Albiei Râului și avansează spre mal, obiectivul fiind deschiderea circulației până la sfârșitul anului. Potrivit campaniei, construcția se desfășoară non-stop. Podul va avea o lungime totală de 276 de metri, dintre care 180 de metri sunt deja construiți. Au fost instalate 15 dintre cele 24 de suporturi metalice prevăzute pentru structură. Fiecare suport este alcătuit din 8 elemente tubulare și 3 dispozitive de protecție împotriva gheții, concepute pentru a reduce efectele presiunii exercitate de soluri asupra construcției. Potrivit datelor prezentate de Autostrada, în perioada iunie-august 2026 au fost înregistrate aproximativ 2,25 de milioane de traversări la frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova, cu 12,9% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Podul temporar ar urma să creeze și condițiile necesare pentru reluarea construcției podului internațional permanent peste Nistru, care va avea o lungime de 1309 metri. Proiectul a fost lansat de compania Autostrada în 2021, însă lucrările au fost suspendate după începutul invaziei ruse în Ucraina. Sergiu Gurin pleacă din funcția de secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării, responsabil de domeniul sportului, după ce guvernul i-a aprobat demisia. Deși ministrul Dan Perciună nu a precizat motivul, plecarea lui Sergiu Gurin vine după ce reprezentanții sporturilor neolimpice au cerut demisia, nemulțumiți de modificarea regulilor de finanțare și premiere. Potrivit ministrului, în mandatul lui Sergiu Gurin, bugetul destinat sportului a atins un nivel record. A fost îmbunătățită formula de finanțare a federațiilor sportive, iar premiile acordate sportivilor au crescut de la 5 milioane la 31 de milioane de lei pe an. Președintele Parlamentului Igor Grosu s-a întâlnit la Roma cu oameni de afaceri moldoveni stabiliți în diferite regiuni ale Italiei. Discuțiile au vizat experiența antreprenorilor, dezvoltarea afacerilor într-un mediu concurențial și posibilitățile de a face Republica Moldova mai atractivă pentru investiții. Potrivit lui Igor Grosu, comunitatea moldovenilor din Italia este consolidată și bine integrată în localitățile în care trăiesc. El a menționat că cetățenii Republicii Moldova sunt apreciați pentru disciplina, munca și comportamentul lor, contribuind la dezvoltarea comunităților din care fac parte. La întâlnirea de la Roma au participat antreprenori moldoveni care activează în domenii precum hoteluri și restaurante, transport și logistică, consultanță financiară, construcții, instalații tehnice pentru nave maritime și instalarea fibrei optice pentru companii europene de telecomunicații. Guvernul a aprobat rechemarea 4 ambasadori ai Republicii Moldova și numirea unor noi reprezentanți diplomatici în Lituania, Belgia, Luxemburg, Grecia, Cipru și Qatar. Decizia a fost luată la ședința de joi a executivului. Astfel, Emil Druk este rechemat din funcția de ambasador în Lituania, Viorel Ciubotaru din funcția de ambasador în Belgia și Luxemburg, precum și din cea de șef al misiunii Republicii Moldova pe lângă NATO. Totodată, Andrei Popov este rechemat din funcția de ambasador în Grecia și Cipru, iar Iulian Grigoriță din funcția de ambasador în Qatar și Cuvet. În locul acestora, guvernul a aprobat numirea Angelicăi Munteanu în funcția de ambasador în Lituania, a lui Valeriu Mija în Belgia și Luxemburg, precum și în funcția de șef al misiunii Republicii Moldova pe lângă NATO, a lui Alexandru Codreanu în Grecia și a lui Vitalie Rusu în Qatar și Cuvet. Potrivit vicepremierului Mihai Popșoi, noii ambasadori au experiență în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, iar autoritățile mizează pe contribuția lor la promovarea intereselor naționale ale Republicii Moldova. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 13 grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 4 grade. Pragul lunar de consum de la care se va aplica TVA de 20% pentru energie electrică va fi majorat de la 100 la 150 kWh, iar pentru gazele naturale, cota standard de 20% se va aplica volumelor care depășesc 150 de metri cubi pe lună. Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 aprilie 2027, după închiderea sezonului de încălzire pentru a evita o povară financiară suplimentară asupra populației în perioada rece. Precizările au fost făcute de ministrul energiei Dorin Junghetu după ședința guvernului. Potrivit ministrului, ajustarea pragului pentru energie electrică a fost decisă după evaluarea datelor actualizate privind consumul mediu lunar al gospodăriilor din Republica Moldova, estimat la 140-150 kWh. Astfel, pentru primii 150 kWh de energie electrică consumați lunar nu se va aplica TVA, iar cota de 20% va fi percepută pentru consumul care depășește acest nivel. În cazul gazelor naturale, primii 150 de metri cub consumați lunar vor beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 8%, în timp ce pentru volumul care depășește acest prag, se va aplica cota standard de 20%. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile legislative care permiteau numirea membrilor comisiilor de veting cu număr redus de voturi. Sesizarea a fost depusă de deputații Ion Chicu, Alexandru Berlinski, Adrian Lebedinski, Alexandru Verșinin și Diana Caraman. Judecătorii constituționali au declarat neconstituționale prevederile articolului 6 aliniatul 5 din legea privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, precum și cele din legea privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative. Modificările legislative contestate permiteau înaintarea repetată a acelorași candidați după eșecul unui prim vot și aprobarea acestora cu 51 de voturi în loc de 61 la votarea repetată. Mecanismul a fost aplicat în cazul lui Herman von Hebel, propus pentru Comisia de Evaluare a Procurorilor. La primul vot, candidatura sa a obținut 53 de voturi, insuficiente pentru pragul de 61. Ulterior, după modificarea legislației, acesta a fost numit cu aceleași 53 de voturi, potrivit informațiilor prezentate în legătură cu acest caz. Hotărârea Curții Constituționale este definitivă, nu poate fi atacată, intră în vigoare la data adoptării și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. Amendamentul prin care Herman von Hebel a fost numit cu 51 de voturi în Parlament a fost votat pe 5 martie de către majoritatea PAS. Opoziția a criticat documentul. Pe de altă parte, Igor Grosu i-a luat apărarea lui Herman von Hebel și a spus că autoritățile de la Chișinău s-au consultat cu partenerii de dezvoltare referitor la modificările legislației. În aceeași zi, pe 5 martie, Maia Sandu a promulgat legea. Viitorii profesori vor face practică în școli și grădinițe încă din primul an de facultate, vor fi îndrumați de profesori cu experiență și vor susține o lecție publică la absolvire. Totodată, masteratul didactic va deveni obligatoriu pentru a preda în învățământul primar, gimnazial și liceal. Schimbările sunt prevăzute într-o nouă concepție de formare inițială a cadrelor didactice, prezentat pe 15 octombrie de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun și de directoarea Institutului Național pentru Educație și Leadership Viorica Andrițchi. Noul model urmează să fie aplicat din anul universitar 2027-2028 pentru studenții care vor fi admiși la programul din domeniul științelor educației. Tinerii care urmează deja aceste programe și vor finaliza studiile în baza cerințelor actuale. Studenții vor intra în școli și grădinițe încă din primul an de facultate. După primul semestru, aceștia vor petrece câte o zi pe săptămână în instituțiile de învățământ. La început vor asista la lecții și la activitatea profesorilor, iar ulterior vor exersa predarea sub îndrumarea mentorilor, preluând treptat tot mai multe responsabilități. Experiențele de la clasă vor fi analizate ulterior la universitate și discutate cu mentorii pentru a identifica dificultățile întâmpinate de elevi și metodele prin care lecțiile pot fi adaptate nevoilor acestora. 6 elevi ai Colegiului Universității Tehnice a Moldovei implicați în cazul de agresiune a unui tânăr au fost exmatriculați fără drept de rematriculare în instituție. Administrația instituției de învățământ a subliniat că în urma cazului victima a beneficiat de asistență psihologică profesionistă. În seara zilei de 24 septembrie, tânărul student la o instituție de învățământ din capitală se plimba împreună cu o cunoscută de-a sa în vârstă de 16 ani. În apropierea căminelor studențești, cei doi s-ar fi întâlnit cu un grup de tineri din anturajul fetei. Din motive care urmează a fi stabilite în cadrul anchetei, grupul ar fi încerca să-l agreseze fizic pe student, după care ar fi recurs la acțiuni umilitoare și degradante asupra acestuia. Cei 6 tineri bănuiți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Oamenii legii continuă investigațiile pe caz pentru a stabili toate circumstanțele. Poliția condamnă orice formă de violență, comportament umilitor și reamintește că asemenea fapte nu pot fi tolerate indiferent de circumstanțele în care sunt comise. Premierul desemnat al României, Luca Niculescu, este așteptat să depună joi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, deschizând astfel procedura pentru învestirea guvernului. PSD este singurul partid care va intra în guvern, dar PNL și UDMR au anunțat că vor vota pentru învestire. Președintele USR, Dominic Friț, a anunțat că va propune colegilor ca parlamentarii formațiunii să nu voteze pentru învestirea guvernului Niculescu. Niculescu nu a făcut precizări suplimentare cu privire la componența guvernului, dar anunță că are 3 variante: guvern politic, guvern tehnocrat și hibrid, oameni politici și specialiști. Odată ce PSD a decis intrarea la guvernare și persoanele pe care le va propune pentru a face parte din executiv, varianta unui guvern tehnocrat nu mai este valabilă. Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare a viitorului cabinet Niculescu, a anunțat președintele PSD Sorin Grindeanu după ședința Consiliului Național al partidului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabii.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct.
1: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
0: Știrile orei 17.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției.
3: O dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministrul Apărării a condamnat incidentul. Republica Moldova negociază cu Ucraina posibile achiziții de gaze naturale după ce Kievul a permis temporar exportul unei părți din gazele sale. Centura Chișinăului și spitalele din capitală vor primi investiții de miliarde, anunță autoritățile.
1: O nouă dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în toiul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. Aparatul de zbor a intrat dinspre regiunea Odessa, a traversat o parte a teritoriului țării și a părăsit spațiul aerian după 8 minute, îndreptându-se din nou spre Ucraina. Incidentul a fost detectat de Serviciul Operației Aeriene al Armatei Naționale.
4: Definitiv este aparat de zbor a Federației Ruse ca urmare a atacurilor în regiunea Odessei care au avut loc pe parcursul nopții. Acest aparat de zbor a survolat și spațiul național. Orice aparat de zbor în spațiul național prezintă pericol și amenințare la securitatea națională, precum și la viața și sănătatea oamenilor. Condamn atacurile Federației Ruse în regiunea, în Ucraina și în regiunea de frontieră Republicii Moldova.
3: Potrivit ministrului apărării, Serviciul Operației Aeriene al Armatei Naționale a semnalat incidentul la ora 1:43. Aparatul de zbor a intrat în spațiul aerian național din direcția localității Grădinița, regiunea Odessa, Ucraina, deplasându-se spre satul Purcari, raionul Ștefan Vodă. La ora 1:51, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se spre localitatea Starocăzaciu, regiunea Odessa. Ministerul apărării precizează că Serviciul Operației Aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian al țării, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Acesta este al 95-lea caz de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova de la invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina.
1: Un petrolier sub pavilionul insulelor Comore a fost lovit de o dronă în apropiere de Sulina. Impactul a provocat o explozie și un incendiu la bord, însă cei 17 marinari au reușit să stingă flăcările. Nimeni nu a fost rănit. În urma incidentelor repetate din Marea Neagră, România propune crearea unui comandament militar comun al statelor NATO riverene pentru a proteja navigația și securitatea regiunii. Petrolierul Yara Jay se afla la ancoră la aproximativ 80 mile marina de Sulina când a fost lovit de o dronă neidentificată în jurul orei 20. Explozia a provocat un incendiu la bord, dar echipajul a reușit să stingă flăcările fără ajutor din exterior. La bord se aflau 17 marinari din Siria, India și Iran. Toți au scăpat nevătămați. Nava și-a păstrat funcțiile motorului și sistemele de direcție și s-a îndreptat spre rada portului Constanța pentru verificări. Petrolierul plecase din Turcia fără încărcătură și urma să ajungă în Ucraina pentru a prelua produse petroliere. Incidentul a avut loc în contextul unor noi alerte aeriene în apropierea insulei Șerpilor. În noaptea de 14 spre 15 octombrie, radarele Ministerului Apărării din România au detectat mai multe ținte aeriene. O dronă a pătruns pentru aproximativ un minut în spațiul aerian național la sud-est de Sulina, după care a dispărut de pe radar. Autoritățile au emis un mesaj alert pentru nordul și estul județului Tulcea. Nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian al României. Ministrul interimar al Apărării din România, Radu Miruță, propune crearea unui comandament militar comun al statelor NATO riverane Mării Negre. Oficialul a discutat cu omologul său bulgar și a propus semnarea unei scrisori comune către conducerea alianței. România este pregătită să găzduiască structura și litoralul său începând din 2028, iar până atunci aceasta ar putea funcționa pe litoralul turcesc.
5: Incidentele din Marea Neagră, drone, nave scufundate și mine marine ne obligă să acționăm, nu să așteptăm. România este determinată să își protejeze interesele de securitate și economice în Marea Neagră, cu respectarea deplină a dreptului internațional.
1: România și Bulgaria vor să aducă problema securității navigației în Marea Neagră pe agenda Consiliului European. Cele două țări cer măsuri mai ferme din partea Uniunii Europene și NATO pentru contracararea dronelor și protejarea transportului comercial. Între timp, Comisia Europeană a anunțat că pune la dispoziția statelor membre încă 130 de milioane de euro pentru drone și sisteme antidronă în vederea consolidării securității la frontierele Uniunii.
6: Rusia încearcă să intimideze Europa, dar nu reușește să-i slăbească sprijinul pentru Ucraina. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că alianța este pregătită să reacționeze și își consolidează apărarea, iar premierul Estoniei afirmă că atacurile hibride ale Moscovei sunt mai degrabă un semn de slăbiciune decât de forță.
5: Noi vom reacționa când va fi nevoie. Nu tot timpul este vizibil cum noi reacționăm, dar cel mai important lucru este că noi vom continua să facem ce trebuie să facem. Să fim calmi, să fim pregătiți, ceea ce înseamnă că vom investi în apărare, dar în particular să ne asigurăm că Ucraina are tot de ce are nevoie pentru a continua lupta.
1: Mark Rutte spune că Alianța Nord-Atlantică nu se va lăsa intimidată de acțiunile Rusiei și va continua să sprijine Ucraina.
5: Putin încearcă să ne slăbească și să oprească ajutorul nostru pentru Ucraina, dar Rusia cade, pierde pe câmpul de luptă în Ucraina, iar noi nu ne vom lăsa intimidați. Rusia nu este într-o poziție bună, orice atac hibrid de acest gen demonstrează slăbiciunea ei.
1: Același mesaj l-a avut și prim-ministrul Estoniei. Oficialul estonian a spus că Rusia a cucerit aproximativ 900 de kilometri pătrați de teritoriu, în timp ce Ucraina a eliberat aproximativ 800 de kilometri pătrați, precizând că lucrurile nu merg bine pentru Putin.
7: Depozitele din Usluga și Primorsk sunt cuprinse de flăcări, iar mai multe rafinării de petrol sunt de asemenea afectate de incendii. Acum și centrele de date sunt cuprinse de flăcări. Probabil că unele dintre rețelele de bot și de propagandă rusă nu mai funcționează. De aceea Putin folosește aceste tactici de intimidare în întreaga Europa. Pentru noi este un semn de slăbiciune, nu de încredere în propriile forțe, dar susținem Ucraina mai mult, nu mai puțin, chiar dacă Rusia operează cu astfel de atacuri hibride.
1: Estonia a anunțat o contribuție suplimentară de 10 milioane de euro pentru a sprijini Ucraina prin intermediul inițiativei PUR la NATO, în contextul în care aliații europene își majorează cheltuielile pentru apărare și asistență militară. Totodată, Comisia Europeană a plătit Ucrainei 2,86 miliarde de euro în cadrul componentei de apărare a împrumutului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Potrivit unui comunicat al reprezentanții Comisiei Europene în România, finanțarea va fi destinată dronelor, sistemelor de apărare aeriană, rachetelor, radarelor, sistemelor de război electronic și munițiilor, scrie Calea Europeană. Împrumutul de sprijin pentru Ucraina include finanțare cu o repartizare orientativă a 60 de miliarde de euro pentru apărare și 30 de miliarde de euro pentru asistență bugetară în perioada 2026-2027. Numai în 2026 sunt planificate plăți în valoare de 28,3 miliarde de euro pentru a sprijini capacitatea industrială de apărare a Ucrainei.
6: Termoelectrica anunță că este dispusă să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori din municipiul Chișinău, odată cu scăderea temperaturilor. Este vorba despre instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile din sfera medicală și socială, blocurile locative, precum și agenții economici. Conectarea poate avea loc indiferent de data emiterii dispoziției primăriei municipiului Chișinău cu privire la începerea sezonului de încălzire. Procedura poate fi inițiată la solicitarea gestionarului imobilului sau administratorului blocului locativ care este reprezentant oficial al locatarilor. După recepționarea solicitării de conectare și afișei tehnice de pregătire a instalațiilor, specialiștii termoelectrica vor asigura conectarea imobilului la agentul termic. Republica Moldova discută cu partea ucraineană despre posibile achiziții de gaze naturale după ce Kievul a permis temporar exportul unei părți din gazele produse sau stocate în Ucraina. Ministrul Energiei Dorin Junghetu spune că autoritățile de la Chișinău discută cu partenerii ucraineni despre volumile disponibile și prețul de achiziție, însă rezultatele negocierilor nu au fost încă anunțate.
3: Ministrul a calificat drept speculații informațiile apărute în presă despre negocieri pentru importul a 500 de milioane de metri cubi de gaze. Republica Moldova consumă anual între 700 și 800 de milioane de metri cubi.
8: Conform cifrelor oficiale publicate pe surse de informații pe internet, Ucraina ar avea depozitate vreo 5 miliarde de metri cubi. Dar 15% asta nu înseamnă tocmai aceste volume, da? Discuțiile vor continua. Treaba este că Energocomul are deja cele 24-25 de contracte semnate pentru livrările de gaze pentru anul gazier 2025-2026-2027. Ori volume care ar putea fi achiziționate de la partea ucraineană, la fel trebuie coroborate și cu obligațiile deja existente. Dar partea ucraineană este deschisă și, cum am spus, la momentul potrivit se va veni cu o cifră.
3: În același timp, ministrul a menționat că prețurile gazelor sunt în creștere pe piețele europene, iar contractele existente și condițiile de achiziție trebuie analizate înainte de luarea unei decizii. Junghietu a precizat că anul trecut strategia de achiziție a gazelor a funcționat destul de bine, iar anul acesta strategia a fost actualizată, având în vedere riscurile și prețurile pe piața europeană.
8: Dar noi apreciem foarte mult deschiderea Comisiei Europene, privind identificarea unor specialiști suplimentari care ne-ar putea ajuta la o strategie mai amplă de diversificare. Dar asta nu înseamnă că noi nu avem oameni care știu să achiziționeze gazele. Mai sunt mecanisme sau instrumente de lucru pentru contracte la care trebuie Energocom să lucreze.
6: După o perioadă de ieftinire a motorinei, prețurile încep iar să crească. Vineri, motorina standard va fi mai scumpă cu 18 bani. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat un tarif de 35 de lei și 20 de bani. În același timp, benzina se ieftinește cu 22 de bani, iar prețul coboară până la 33 de lei și 73 de bani pentru un litru. Oscilațiile tarifelor la pompă au loc în contextul în care scad și cotațiile mondiale ale petrolului. Barilul american se comercializează cu 90,28 de dolari, în scădere cu 1,16%, de asemenea și petrolul Brent are o cotație în scădere cu 1,97% și se vinde cu 103,97 dolari barilul. Drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană intră într-o etapă decisivă. După deschiderea clusterelor 2 și 3, autoritățile își propun să accelereze negocierile și să închidă toate capitolele până în 2028. Opoziția însă cere mai mult decât obiective pe hârtie și vrea să știe cum se vor transforma aceste progrese în bani, investiții și beneficii concrete pentru cetățeni. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
1: Deputatul PAN, Sergiu Lazarencu, afirmă că succesul procesului depinde acum de capacitatea Guvernului și Parlamentului de a transpune legislația europeană și de a produce schimbări concrete pentru cetățenie.
9: Una peste alta, sunt vești bune, sunt vești buni care ne dau speranță că toată speranța e în mâinile noastre, a Guvernului și a Parlamentului, pentru a transpune și a implementa legislația europeană, astfel ca să avem aici acasă o viață mai bună. Până la sfârșitul anului vom deschide și celelalte două clastere, astfel că să avem 2 ani plini, 2027 și 2028, pe de parte pentru a negocia și pe de altă a închide toate clusterele, astfel că în 2028 să punem punct.
1: De cealaltă parte, deputatul partidului nostru, Alexandru Berlinski, cere guvernului un plan concret privind următorii pași.
10: Care va fi impactul asupra cetățenilor? De aceea, mai repet încă o dată, pe lângă acest s-a deschis clusterul 2 și 3. Iată, pe lângă faptul că s-a deschis și noi astăzi o să auzim pe doamna viceprim-ministră ce ține de integrarea Uniunii Europeană responsabil de aceste noutăți, ce facem noi mai departe? Iată, la ziua de astăzi, sperăm că după aceea va fi și un comunicat al guvernului care o să ne spun un plan concret. Da? Noi avem atâția producători autohtoni. Noi urmează ca să certificăm pe partea asta de producție. Avem atâtea planuri, avem atâtea fonduri. Din fondul guvernului urmează să fie alocat. Sau dacă nu sunt bani, urmează
1: Republica Moldova a deschis pe 13 octombrie la Luxemburg negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă două grupuri tematice, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Decizia a fost confirmată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, a anunțat vicepremiera Cristina Gerasimov. Noile capitole vizează domenii precum libera circulație, concurența, fiscalitatea, politicile sociale și ocuparea forței de muncă.
6: Capitala ar putea beneficia de investiții majore atât în infrastructura rutieră cât și în cea medicală. Lucrările la următoarele două segmente ale centurii Chișinăului ar urma să înceapă în 2027, iar investițiile în spitalele din capitală ar putea ajunge la 1 miliard de lei. Autoritățile promit proiecte importante pentru decongestionarea traficului și îmbunătățirea serviciilor medicale.
11: Sectorul 2 al centurii Chișinăului este în totalitate pregătit, deci avem studiul de fezabilitate, avem resurse financiare oferite de către BERD, avem toate deciziile luate de guvern. La etapa actuală, Agenția Națională Drumuri elaborează caietul de sarcini ca în cel mai scurt timp, când va fi pregătit, să deschidem licitațiile pentru acest sector. Acest sector 2 se începe de la Eloveni, de unde îl avem astăzi, de la sensul giratoriu, până la Sculeni, deci este sectorul 2. Dacă vorbim sectorul 3, vorbim de la Sculeni până la podul de la Cricova. El următoarele săptămâni urmează a fi finalizat studiul de fezabilitate, ceea ce înseamnă că noi vom ști prețul aproximativ a acestui sector.
3: În capitală, guvernul și-a asumat restaurarea clădirii muzeului Zemstvei. Municipiul va avea și 37 de proiecte de creșe publice cu o valoare totală de 93 de milioane de lei. În domeniul sănătății, pentru anul viitor, autoritățile își propun să investească aproximativ 1 miliard de lei în infrastructură și dotări medicale, după ce în 2026 investițiile se ridică deja la 600 de milioane de lei.
12: Noi vom orienta aceste resurse către modernizarea spitalelor și centrelor de sănătate, dezvoltarea serviciului pe care pacienții au cea mai mare nevoie, și anume diagnostic, tratament oncologic, intervenția accidentului vascular cerebral. O să creăm, de fapt, în două luni vor fi gata centrele de infarct miocardic, terapie intensivă, servicii pentru mamă și copii, recuperare medicală, prevenție și, de asemenea, profilaxie.
3: Investiții importante sunt prevăzute și în domeniul educației. Ministrul Educației Dan Perciun a anunțat că aproape 1 miliard de lei au fost alocați pentru modernizarea școlilor din capitală.
13: Școlile și grădinițele din municipiul Chișinău se finanțează în proporție de 90% din bugetul de stat, iar adițional, alături de întreg guvernul, mobilizăm resurse pentru modernizarea capitalei a infrastructurii orașului. Este foarte important ca pe lângă eforturile făcute de către guvern, atâta timp cât primăria Chișinău este gestionară a instituțiilor de învățământ, să facă eforturi comparabile și să identifice la rândul ei soluții reale, în special pentru problemele legate de supraaglomerare și modernizarea infrastructurii.
6: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Un radio pentru toți.
14: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
15: Promo la Vocea Basarabiei.
16: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
15: Promo la Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește.
14: Vocea care ne unește.
0: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
6: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 13 grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 4 grade. Pragul lunar de consum de la care se va aplica TVA de 20% pentru energie electrică va fi majorat de la 100 la 150 kWh, iar pentru gazele naturale, cota standard de 20% se va aplica volumelor care depășesc 150 de metri cubi pe lună. Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 aprilie 2027, după închiderea sezonului de încălzire pentru a evita o povară financiară suplimentară asupra populației în perioada rece. Precizările au fost făcute de ministrul energiei Dorin Junghetu după ședința guvernului. Potrivit ministrului, ajustarea pragului pentru energie electrică a fost decisă după evaluarea datelor actualizate privind consumul mediu lunar al gospodăriilor din Republica Moldova, estimat la 140-150 kWh. Astfel, pentru primii 150 kWh de energie electrică consumat lunar nu se va aplica TVA, iar cota de 20% va fi percepută pentru consumul care depășește acest nivel. În cazul gazelor naturale, primii 150 de metri cub consumat lunar vor beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 8%, în timp ce pentru volumul care depășește acest prag, se va aplica cota standard de 20%. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile legislative care permiteau numirea membrilor comisiilor de veting cu un număr redus de voturi. Sesizarea a fost depusă de deputații Ion Chicu, Alexandru Berlinski, Adrian Lebedinski, Alexandru Vershinin și Diana Caraman. Judecătorii constituționale au declarat neconstituționale prevederile articolului 6 aliniatul 5 din legea privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, precum și cele din legea privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea acte normative. Modificările legislative contestate permiteau înaintarea repetată a acelorași candidați după eșecul unui prim vot și aprobarea acestora cu 51 de voturi în loc de 61 la votarea repetată. Mecanismul a fost aplicat în cazul lui Herman von Hebel, propus pentru Comisia de Evaluare a Procurorilor. La primul vot, candidatura sa a obținut 53 de voturi insuficiente pentru pragul de 61. Ulterior, după modificarea legislației, acesta a fost numit cu aceleași 53 de voturi, potrivit informațiilor prezentate în legătură cu acest caz. Hotărârea Curții Constituționale este definitivă, nu poate fi atacată, intră în vigoare la data adoptării și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. Amendamentul prin care Herman von Hebel a fost numit cu 51 de voturi în Parlament a fost votat pe 5 martie de către majoritatea PAS. Opoziția a criticat documentul. Pe de altă parte, Igor Grosu i-a luat apărarea lui Herman von Hebel și a spus că autoritățile de la Chișinău s-au consultat cu partenerii de dezvoltare referitor la modificările legislației. În aceeași zi, pe 5 martie, Maia Sandu a promulgat legea. Viitorii profesori vor face practică în școli și grădinițe încă din primul an de facultate, vor fi îndrumați de profesori cu experiență și vor susține o lecție publică la absolvire. Totodată, masteratul didactic va deveni obligatoriu pentru a preda în învățământul primar, gimnazial și liceal. Schimbările sunt prevăzute într-o nouă concepție de formare inițială a cadrelor didactice, prezentat pe 15 octombrie de Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun și de Directoarea Institutului Național pentru Educație și Leadership Viorica Andrițchi. Noul model urmează să fie aplicat din anul universitar 2027-2028 pentru studenții care vor fi admiși la programul din domeniul științelor educației. Tinerii care urmează deja aceste programe și vor finaliza studiile în baza cerințelor actuale. Studenții vor intra în școli și grădinițe încă din primul an de facultate. După primul semestru, aceștia vor petrece câte o zi pe săptămână în instituțiile de învățământ. La început vor asista la lecții și la activitatea profesorilor, iar ulterior vor exersa predarea sub îndrumarea mentorilor, preluând treptat tot mai multe responsabilități. Experiențele de la clasă vor fi analizat ulterior la universitate și discutate cu mentorii pentru a identifica dificultățile întâmpinate de elevi și metodele prin care lecțiile pot fi adaptate nevoilor acestora. 6 elevi ai Colegiului Universității Tehnice a Moldovei implicați în cazul de agresiune a unui tânăr au fost exmatriculați fără drept de rematriculare în instituție. Administrația instituției de învățământ a subliniat că în urma cazului victima a beneficiat de asistență psihologică profesionistă. În seara zilei de 24 septembrie, tânărul student la o instituție de învățământ din capitală se plimba împreună cu o cunoscută de-a sa în vârstă de 16 ani. În apropierea căminelor studențești, cei doi s-ar fi întâlnit cu un grup de tineri din anturajul fetei. Din motive care urmează a fi stabilite în cadrul anchetei, grupul ar fi încerca să-l agreseze fizic pe student, după care ar fi recurs la acțiuni umilitoare și degradante asupra acestuia. Cei 6 tineri bănuiți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Oamenii legii continuă investigațiile pe caz pentru a stabili toate circumstanțele. Poliția condamnă orice formă de violență, comportament umilitor și reamintește că asemenea fapte nu pot fi tolerate indiferent de circumstanțele în care sunt comise. Premierul desemnat al României, Luca Niculescu, este așteptat să depună joi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, deschizând astfel procedura pentru învestirea guvernului. PSD este singurul partid care va intra în guvern, dar PNL și UDMR au anunțat că vor vota pentru învestire. Președintele USR, Dominic Friț, a anunțat că va propune colegilor ca parlamentarii formațiunii să nu voteze pentru învestirea guvernului Niculescu. Niculescu nu a făcut precizări suplimentare cu privire la componența guvernului, dar anunță că are 3 variante: guvern politic, guvern tehnocrat și hibrid, oameni politici și specialiști. Odată ce PSD a decis intrarea la guvernare și persoanele pe care le va propune pentru a face parte din executiv, varianta unui guvern tehnocrat nu mai este valabilă. Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare a viitorului cabinet Niculescu, a anunțat președintele PSD Sorin Grindeanu după ședința Consiliului Național al Partidului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
4: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase. Toate costă mai mult decât am planificat.
3: Nu ai bani sau de unde bani?
4: De la Prima Finanțare.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
6: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
2: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
7: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, asta e clar amar. Dacă ați intrat săptămâna asta pe interneturi, ați văzut probabil și voi că toată lumea urmărește un singur serial. Neamurile noastre de peste prut rulează insula iubirii, dar noi la Chișinău deja de câteva zile avem propriul reality show cu și mai mult trăș. Groapa discordiei din scoarul catedralii. La ordinea zilei, 10 de polițiști păzesc o țavă, un vicepretor dus la inspectorat, un viceprimar se îmbrâncește cu poliția, un butic Bonjour Cafe evacuat, tractoarele de la spații verzi parcate pe post de baricadă și Ceban în scaunul cu rotile blochează o mașină a poliției. Toate acestea în doar câteva zile, ai impresia că peste noapte tătă lumea s-o cebanit la cap. Nici nu știi din ce parte s-o apuși. Păi, ce se întâmplă?
1: Ce indicație

0: Cel care a dat indicații de în birou, dar noi suntem începem aici.
1: Cronologie. Pe 9 septembrie, țeava de termoficare din scoarul catedralei pierdea vreo 10 metri cubi de apă pe oră. Asta sunt 10 tone de apă, dacă ceva, în plină criză hidrologică. Pe 15 septembrie, termoelectrica a cerut permis de săpătură. Primăria, zice directorul Razlovan, o tăcut. Țeava a fost izolată, scurgerea s-a oprit și pe 29 septembrie întreprinderea a început să sape. O zis că situații de avarie nu pot aștepta până le semnează primăria Hârțoaga. Iacă vine sezonul rece. Pretura Buiucani e oprit, iar noaptea municipalitatea a stupat groapa și a pus pavaj nou. Vedeți și voi!

0: Pe 30 septembrie, Cebanu a ales calea diplomației. Igor Grosu a stâmpărât duleii de la termoelectrică. Compania a sesizat procuratura și a așteptat să treacă ziua vinului pentru a reîncepe lucrările. Și pe 6 octombrie au revenit, dar accesul era blocat de tractoarele spații verzi. Termoelectrica au sunat la 112, poliția a evacuat tractoarele, iar vicepretorul Pavel Movilă a fost escortat la inspectorat. Primarul a blocat o auto specială și a cerut să fie arestat. Pe 7 octombrie, poliția a făcut cordon ca să treacă tehnica, iar viceprimarul Victor Pruteanu și șeful poliției capitalei, Marin Garaz, au ajuns la nivelul numai scuipați și nu săriți la bătaie. Și tot timpul ăsta Ceban și echipa lui a ținut un show non-stop, postări din oră în oră, live-uri pe Facebook, din Square, certuri cu poliția, poliția declarată la comanda PAS și declarații agresive în general cu tot restul lumii. Ceban încerca să ne convingă pe toți că nu există nicio situație de avarie, iar chiar dacă ar fi existat, treaba oricum duce la guvern și la parlament. Deci pot fi afectați doar deputații mai micuței și atăticuței.
1: Nu credeți în această versiune?
2: Sunteți foarte bravo, eu acuși am să vă arăt schema. Cine sunt locuitorii care ar putea eventual, nu neapărat...
1: Eu am citat, nu am afirmat.
2: Eu vă spun, pentru că noi avem aceste rețele, locuitorii care pot fi afectați, în primul rând, locuitorii care pot fi afectați sunt guvernul și parlamentul. Adică deputații mămicuți și atâticuții și miniștrii mămicuți și atâticuții care pot fi afectați.
0: Deși ar trebui deputații și miniștrii lăsați să înghețe în toiul sezonului rece, eu nu știu. Nici nu mai vorbesc de faptul că acolo mai lucrează o grămadă de alți oameni, de la funcționari publici, secretari până la menajeri și paznici. Asta în primul rând. În al doilea rând, potrivit termoelectrica, din aceeași rețea se încălzește și spitalul de urgență, școli, grădinițe și blocuri. Ceban zice că spitalul nu are nicio legătură. El a verificat. Tot el a verificat și avaria. 10 tone de apă au spus că-i scurgere. Totul uscat. Normal că e uscat, domn primar, țava izolată de aproape o lună. Când o săpat, o găsit coroziune avansată și perforație, iar peste noapte țava a fost reparată, în sfârșit. Conform urbanistului Victor Chironda, țevele de sub oraș și cele de apă și cele de termoficare și-o cam trăit traiul. Corect ar fi ca primăria, înainte să refacă o stradă sau un scoar, să se pună la masă cu apă canal și termoelectrică și să facă un grafic comun. Întâi companiile schimbă țevele vechi de sub stradă, apoi primăria pune trotuarul nou pe deasupra. Primăria face invers, pune pavaj nou fără să coordoneze cu nimeni și fără proiect tehnic, deși multe din lucrările astea

0: Înțelegi ce ai voie să construiești într-o zonă și cât de înalt, pe strada Grenoble, de exemplu, pe un teren care era pentru spitale și școli, se pot ridica acum două blocuri de până la 14 etaje, le-au votat man, socialiștii și independenții. Și toate astea în săptămânile în care dronii rusești ne închid spațiul aerian, iar noi în loc să vorbim despre aiestea, discutăm despre borta lui Vania. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin fondul de subvenționare a mass-mediei.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
4: O dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, ministrul apărării a condamnat incidentul. Republica Moldova negociază cu Ucraina posibile achiziții de gaze naturale după ce Kievul a permis temporar exportul unei părți din gazele sale. Centura Chișinăului și spitalele din capitală vor primi investiții de miliarde, anunță autoritățile.
3: O nouă dronă a survolat neautorizat teritoriul Republicii Moldova în toiul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. Aparatul de zbor a intrat dinspre regiunea Odessa, a traversat o parte a teritoriului țării și a părăsit spațiul aerian după 8 minute, îndreptându-se din nou spre Ucraina. Incidentul a fost detectat de Serviciul Operației Aeriene al Armatei Naționale.
5: Definitiv este aparat de zbor a Federației Ruse ca urmare a atacurilor în regiunea Odessei, care au avut loc pe parcursul nopții. Acest aparat de zbor a survolat și spațiul național. Orice aparat de zbor în spațiul național prezintă pericol și amenințare la securitatea națională, precum și la viața și sănătatea oamenilor. Condamnă atacurile Federației Ruse în regiunea, în Ucraina și în regiunea de frontieră a Republicii Moldova.
4: Potrivit ministrului apărării, Serviciul Operației Aeriene al Armatei Naționale a semnalat incidentul la ora 1:43. Aparatul de zbor a intrat în spațiul aerian național din direcția localității Grădinița, regiunea Odessa, Ucraina, deplasându-se spre satul Purcari, raionul Ștefan Vodă. La ora 1:51, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se spre localitatea Starocăzaciu, regiunea Odessa. Ministerul apărării precizează că Serviciul Operației Aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian al țării, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Acesta este al 95-lea caz de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova de la invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina.
3: Un petrolier sub pavilionul insulelor Comore a fost lovit de o dronă în apropiere de Sulina. Impactul a provocat o explozie și un incendiu la bord, însă cei 17 marinari au reușit să stingă flăcările. Nimeni nu a fost rănit. În urma incidentelor repetate din Marea Neagră, România propune crearea unui comandament militar comun al statelor NATO riverane pentru a proteja navigația și securitatea regiunii.
6: Petrolierul Yara Jay se afla la ancoră la aproximativ 80 mile marina de Sulina când a fost lovit de o dronă neidentificată în jurul orei 20. Explozia a provocat un incendiu la bord, dar echipajul a reușit să stingă flăcările fără ajutor din exterior. La bord se aflau 17 marinari din Siria, India și Iran. Toți au scăpat nevătămați. Nava și-a păstrat funcțiile motorului și sistemele de direcție și s-a îndreptat spre rada portului Constanța pentru verificări. Petrolierul plecase din Turcia fără încărcătură și urma să ajungă în Ucraina pentru a prelua produse petroliere. Incidentul a avut loc în contextul unor noi alerte aeriene în apropierea insulei Șerpilor. În noaptea de 14 spre 15 octombrie, radarele Ministerului Apărării din România au detectat mai multe ținte aeriene. O dronă a pătruns pentru aproximativ un minut în spațiul aerian național la sud-est de Sulina, după care a dispărut de pe radar. Autoritățile au emis un mesaj alert pentru nordul și estul județului Tulcea. Nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian al României. Ministrul interimar al apărării din România, Radu Miruță, propune că crearea unui comandament militar comun al statelor NATO riverane Mării Negre. Oficialul a discutat cu omologul său bulgar și a propus semnarea unei scrisori comune către conducerea alianței. România este pregătită să găzduiască structura și litoralul său începând din 2028, iar până atunci aceasta ar putea funcționa pe litoralul turcesc.
7: Incidentele din Marea Neagră, drone, nave scufundate și mine marine ne obligă să acționăm, nu să așteptăm. România este determinată să își protejeze interesele de securitate și economice în Marea Neagră, cu respectarea deplină a dreptului internațional.
6: România și Bulgaria vor să aducă problema securității navigației în Marea Neagră pe agenda Consiliului European. Cele două țări cer măsuri mai ferme din partea Uniunii Europene și NATO pentru contracararea dronelor și protejarea transportului comercial. Între timp, Comisia Europeană a anunțat că pune la dispoziția statelor membre încă 130 de milioane de euro pentru drone și sisteme antidronă în vederea consolidării securității la frontierele Uniunii.
3: Termoelectrica anunță că este dispusă să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori din municipiul Chișinău odată cu scăderea temperaturilor. Este vorba despre instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile din sfera medicală și socială, blocurile locative precum și agenții economici. Conectarea poate avea loc indiferent de data emiterii dispoziției primăriei municipiului Chișinău cu privire la începerea sezonului de încălzire. Procedura poate fi inițiată la solicitarea gestionarului imobilului sau administratorului blocului locativ, care este reprezentant oficial al locatarilor. După recepționarea solicitării de conectare și afișei tehnice de pregătire a instalațiilor, specialiștii termoelectrica vor asigura conectarea imobilului la agentul termic. Republica Moldova discută cu partea ucraineană despre posibile achiziții de gaze naturale după ce Kievul a permis temporar exportul unei părți din gazele produse sau stocate în Ucraina. Ministrul Energiei Dorin Junghetu spune că autoritățile de la Chișinău discută cu partenerii ucraineni despre volumile disponibile și prețul de achiziție, însă rezultatele negocierilor nu au fost încă anunțate.
4: Ministrul a calificat drept speculații informațiile apărute în presă despre negocieri pentru importul a 500 de milioane de metri cubi de gaze. Republica Moldova consumă anual între 700 și 800 de milioane de metri cubi.
8: Conform cifrelor oficiale publicate pe surse de informație, pe internet, Ucraina ar avea depozitate vreo 5 miliarde de metri cubi. Dar 15%, asta nu înseamnă tocmai aceste volume, da? Discuțiile vor continua. Treaba este că Energocomul are deja cele 24-25 de contracte semnate pentru livrările de gaze pentru anul gazier 2026-2027. Ori volume care ar putea fi achiziționate de la partea ucraineană, la fel trebuie coroborate și cu obligațiile deja existente. Dar partea ucraineană este deschisă și, cum am spus, la momentul potrivit se va veni cu o cifră.
4: În același timp, ministrul a menționat că prețurile gazelor sunt în creștere pe piețele europene, iar contractele existente și condițiile de achiziție trebuie analizate înainte de luarea unei decizii. Junghietu a precizat că anul trecut strategia de achiziție a gazelor a funcționat destul de bine, iar anul acesta strategia a fost actualizată, având în vedere riscurile și prețurile pe piața europeană.
8: Dar noi apreciem foarte mult deschiderea Comisiei Europene, privind identificarea unor specialiști suplimentari care ne-ar putea ajuta la o strategie mai amplă de diversificare. Dar asta nu înseamnă că noi nu avem oameni care știu să achiziționeze gazele. Mai sunt mecanisme sau instrumente de lucru pentru contracte la care trebuie Energocom să lucreze.
3: După perioada de ieftinire a motorinei, prețurile încep iar să crească. Vineri, motorina standard va fi mai scumpă cu 18 bani. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat un tarif de 35 de lei și 20 de bani. În același timp, benzina continuă să se ieftinească cu 22 de bani, iar prețul coboară până la 33 de lei și 73 de bani pentru un litru. Oscilațiile tarifelor la pompă au loc în contextul în care scad și cotațiile mondiale ale petrolului. Barilul american se comercializează cu 90,28 de dolari, în scădere cu 1,16%. De asemenea, și petrolul Brent are o cotație de scădere cu 1,97% și se vinde cu 103,97 dolari barilul. Schema de corupție la postul de inspecție la frontiera Giurgiulești, inspectorian s-au pretins și primit sume cuprinse între 20 de euro și 30 de mii de lei de la agenți economici pentru a ignora lipsa certificatelor obligatorii pentru animale sau mărfuri. Mai mult, aceștia negociau și taxe de protecție. CNA a efectuat 24 de percheziții la birourile de serviciu, automobilele și la domiciliile a 6 persoane care au fost reținute pentru 72 de ore. Totodată, CNA a făcut publice interceptările telefonice ale angajaților în schema de corupție de la Giurgiulești.
9: что без сертификата 20 евро
10: пушина.
9: Мы пропускаем без этого, не хера, конечно. Но 20 евро за каждый. У вас 3-3 очень много.
4: Sumele erau adaptate în funcție de volumul mărfurilor, numărul de animale transportate și frecvența curselor efectuate.
10: Ой, давайте мы с вами за 25 договоримся. Пожалуйста, пожалейте. У нас еще 3 таможни впереди. Ровно 11.
9: Тогда давайте такое, где уже останавливаемся на 30.
10: Хорошо, давайте.
4: Într-o reacție, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a menționat că va acorda întregul sprijin procurorilor și ofițerilor CNA. ANSA își reafirmă angajamentul pentru asigurarea integrității în exercitarea atribuțiilor de serviciu și aplicarea principiului toleranței zero față de corupție. Totodată, ANSA va analiza eventualele vulnerabilități în organizarea controalelor și va întreprinde măsurile administrative necesare cu respectarea prevederilor legale. Cei 6 funcționari și agentul economic au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul CNA. Totodată, 3 persoane din cele vizate au figurat și în alte dosare de corupție, iar în prezent cauzele sunt examinate în instanța de judecată.
3: Drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană intră într-o etapă decisivă. După deschiderea clusterelor 2 și 3, autoritățile își propun să accelereze negocierile și să închidă toate capitolele până în 2028. Opoziția însă cere mai mult decât obiective pe hârtie și vrea să știe cum se vor transforma aceste progrese în bani, investiții și beneficii concrete pentru cetățeni. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
6: Deputatul PAN, Sergiu Lazarencu, afirmă că succesul procesului depinde acum de capacitatea Guvernului și Parlamentului de a transpune legislația europeană și de a produce schimbări concrete pentru cetățenie.
11: Una peste alta sunt vești bune, sunt vești buni care ne dau speranță că toată speranța e în mâinile noastre, a Guvernului și a Parlamentului, pentru a transpune și a implementa legislația europeană, astfel ca să avem aici acasă o viață mai bună. Până la sfârșitul anului vom deschide și celelalte două clastere, astfel că să avem 2 ani plini, 2027 și 2028, pe de-o parte pentru a negocia și pe de altă parte a închide toate clusterele, astfel ca în 2028 să punem punct.
6: De cealaltă parte, deputatul partidului nostru, Alexandru Berlinski, cere guvernului un plan concret privind următorii pași.
12: Care va fi impactul asupra cetățenilor? De aceea, mai repet încă o dată, pe lângă acest s-a deschis clusterul 2 și 3. Iată, pe lângă faptul că s-a deschis și noi astăzi o să auzim pe doamna viceprim-ministră ce țin de integrarea Uniunii Europeană responsabilă de aceste noutăți, ce facem noi mai departe? Iată, la ziua de astăzi, sperăm că după aceea va fi și un comunicat al guvernului care o să ne spună un plan concret. Da? Noi avem atâția producători autohtoni. Noi urmează ca să certificăm pe partea asta de producție. Avem atâtea planuri, avem atâtea fonduri. Din fondul guvernului urmează să fie alocat sau dacă nu sunt bani, urmează...
6: Republica Moldova a deschis pe 13 octombrie la Luxemburg negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă 2 grupuri tematice, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Decizia a fost confirmată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, a anunțat vicepremiera Cristina Gerasimov. Noile capitole vizează domenii precum libera circulație, concurența, fiscalitatea, politicile sociale și ocuparea forței de muncă.
3: Rusia încearcă să intimideze Europa, dar nu reușește să-i slăbească sprijinul pentru Ucraina. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că alianța este pregătită să reacționeze și își consolidează apărarea, iar premierul Estoniei afirmă că atacurile hibride ale Moscovei sunt mai degrabă un semn de slăbiciune decât de forță.
7: Noi vom reacționa când va fi nevoie. Nu tot timpul este vizibil cum noi reacționăm, dar cel mai important lucru este că noi vom continua să facem ce trebuie să facem. Să fim calmi, să fim pregătiți, ceea ce înseamnă că vom investi în apărare, dar în particular să ne asigurăm că Ucraina are tot de ce are nevoie pentru a continua lupta.
6: Mark Rutte spune că Alianța Nord-Atlantică nu se va lăsa intimidată de acțiunile Rusiei și va continua să sprijine Ucraina.
13: Putin
7: încearcă să ne slăbească și să oprească ajutorul nostru pentru Ucraina, dar Rusia cade, pierde pe câmpul de luptă în Ucraina, iar noi nu ne vom lăsa intimidați. Rusia nu este într-o poziție bună, orice atac hibrid de acest gen demonstrează slăbiciunea ei.
6: Același mesaj l-a avut și prim-ministrul Estoniei. Oficialul estonian a spus că Rusia a cucerit aproximativ 900 de kilometri pătrați de teritoriu, în timp ce Ucraina a eliberat aproximativ 800 de kilometri pătrați, precizând că lucrurile nu merg bine pentru Putin.
14: Depozitele din Usluga și Primorsk sunt cuprinse de flăcări, iar mai multe rafinării de petrol sunt de asemenea afectate de incendii. Acum și centrele de date sunt cuprinse de flăcări. Probabil că unele dintre rețelele de bot și de propagandă rusă nu mai funcționează. De aceea Putin folosește aceste tactici de intimidare în întreaga Europa. Pentru noi este un semn de slăbiciune, nu de încredere în propriile forțe, dar susținem Ucraina mai mult, nu mai puțin, chiar dacă Rusia operează cu astfel de atacuri hibride.
6: Estonia a anunțat o contribuție suplimentară de 10 milioane de euro pentru a sprijini Ucraina prin intermediul inițiativei PUR la NATO, în contextul în care aliații europene își majorează cheltuielile pentru apărare și asistență militară. Totodată, Comisia Europeană a plătit Ucrainei 2,86 miliarde de euro în cadrul componentei de apărare a împrumutului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Potrivit unui comunicat al reprezentanții Comisiei Europene în România, finanțarea va fi destinată dronelor, sistemelor de apărare aeriană, rachete, radarelor, sistemelor de război electronic și munițiilor, scrie Calea Europeană. Împrumutul de sprijin pentru Ucraina include finanțare cu o repartizare orientativă a 60 de miliarde de euro pentru apărare și 30 de miliarde de euro pentru asistență bugetară în perioada 2026-2027. Numai în 2026 sunt planificate plăți în valoare de 28,3 miliarde de euro pentru a sprijini capacitatea industrială de apărare a Ucrainei.
3: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky acuză că Statele Unite au oprit schimbul de informații de inteligență dacă Kievul nu încetează atacurile asupra rafinăriilor rusești. Într-un interviu pentru Financial Times, liderul de la Kiev a declarat că viteza Starlink a fost redusă deliberat, fapt ce a creat probleme majore pe câmpul de luptă și în aprovizionarea populației cu hrană. Zelensky a mai anunțat că după 3 zile în care Ucraina nu a mai atacat rafinăriile rusești, rușii au continuat bombardamentele asupra orașelor ucrainene. În aceste condiții, liderul de la Kiev a anunțat că armistițiul energetic s-a încheiat.
15: During this period, we've got our military people, not me personally. We've got the don't attack.
7: Când spuneți că ar fi fost probleme tehnologice, pot să vă spun că la un anumit nivel ni s-a vorbit despre probleme tehnice, dar la nivel militar ni s-a spus anterior că dacă nu ne oprim, schimbul de informații de inteligență va fi blocat, iar când situația se suprapune peste decizia privind Starlink, care este în mod clar o decizie a părții americane, lucrurile devin și mai complicate. Ceea ce știu este că viteza Starlink a fost redusă. Nu a fost o problemă tehnică, ci o decizie deliberată.
4: Președintele ucrainean respinge ideea unor înțelegeri care ar putea aduce Rusiei venituri suplimentare din vânzarea resurselor energetice.
15: So I know that if
7: dacă un acord privind motorina ne-ar determina să tăcem pe câmpul de luptă și să nu răspundem după atacurile Rusiei, întrebarea este care va fi următorul acord. După motorină poate urma gazul. Cu siguranță se va ajunge și la gaz. Cine va încăsa banii și pe ce îi va cheltui? Nu cred că acești bani vor fi folosiți pentru reconstrucția Ucrainei sau pentru a ne sprijini. Cred că se va întâmpla exact contrariul.
15: It will go oppositely.
4: El a avertizat că diviziunile dintre Statele Unite, Europa și Ucraina îl avantajează pe Vladimir Putin.
15: This situation, the dividing between Europe.
7: Situația în care Europa și Statele Unite se îndepărtează una de cealaltă sau în care Ucraina și America se îndepărtează, îl ajută pe Putin să-și unească societatea în jurul său și să prezinte lucrurile ca pe un succes. Îl ajută să mobilizeze oamenii înaintea alegerilor. Putin este dușmanul nostru și reprezintă răul în zilele noastre. Cum poate Trump să fie prieten cu el? Cred că este o greșeală și este alegerea lui pe care o face în mod repetat.
15: It's a mistake. It's his choice again and again.
4: Potrivit lui Zelenski, Trump îl admiră deschis pe Putin, încercând să-i facă pe plac.
15: I think President Trump is such a man that
7: cred că președintele Trump este genul de om care spune deschis și cu voce tare că îi admiră și îi respectă pe astfel de lideri. Poate că pentru el oamenii care pot rămâne la putere 20, 30 sau 40 de ani par foarte puternici pentru că reușesc să-și păstreze influența. Aceasta este impresia mea, dar nu pot spune cu certitudine. În privința banilor, Putin este foarte bogat, iar Musk este de asemenea unul dintre cei mai bogați oameni. Nu vreau să-i compar, dar am impresia că ei fac parte din aceeași lume privilegiată, nu din cea a oamenilor de rând.
4: După ce Rusia a atacat timp de 3 zile orașele ucrainene, Zelenski a anunțat că armistițiul energetic a luat sfârșit. Drept dovadă, joi, presa a relatat despre atacurile ucrainenilor asupra rafineriei din Rizani. În același timp, Rusia au continuat bombardamentele clădirilor rezidențiale din Ucraina. În doar 24 de ore au fost lansate peste 850 de drone Shahed, un atac care a avut loc tocmai într-un moment în care capacitățile de apărare ucrainene sunt limitate în mod artificial. Unul dintre cele mai ample raiduri a vizat regiunea Kirov. De asemenea, au fost înregistrate bombardamente la Kiev și în regiunea Kiev, precum și în regiunile Dnepropetrovsk, Odessa, Harkov, Donetsk, Zaporojie, Herson. 6 persoane și-au pierdut viața în urma acestor atacuri.
3: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
1: Un radio pentru toți.
0: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre securitatea Republicii Moldova și a Europei de Est, evoluțiile de pe frontul din Ucraina și deciziile marilor puteri, dar și alte subiecte actuale cu invitații noștri în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Ieremie Prisejniuc, expert independent în securitate. Domnul Prisejniuc, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Cu drag și cea de-al doilea invitat prin Zoom de la București alături de noi este domnul Cătălin Gabriel Done, vicepreședinte al Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Domnul Done, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Cu mare drag, așa deci, stimați invitați, avem mai multe subiecte, atât de la Chișinău până la București și Washington. Haideți să profităm de ocazia că este și domnul Done alături de noi și să începem cu situația politică de la București, fiindcă așa cum cunoaștem foarte bine Republica Moldova, mulți cetățeni urmăresc situația politică de la București, mulți cetățeni sunt implicați în viața politică de la București, de fiecare dată merg la scrutinele de vot, indiferent care sunt ele parlamentare sau prezidențiale. Vedem că din nou sau cel puțin se încearcă a crea o majoritate parlamentară, fiindcă situația este cam complicată și la București. A fost desemnat un candidat la funcția de prim-ministru. Se pare că deja a găsit voturile sau nu. Acest lucru vom afla. Haideți mai întâi să vedem ce ne spune domnul Cătălin Gabriel Done, dacă are viitor sau are vreo șansă ca să treacă premierul desemnat în următoarele zile. Domnul Done.
2: Este greu de spus în momentul de față. De ce? Pentru că după decizia Partidului Social Democrat de a intra la guvernare cu miniștri, cu portofoliu de plin în guvern condus de primul ministru desemnat Luca Niculescu, astăzi, după o serie de critici aduse Partidului Național Liberal, care inițial anunțase că va sprijini investirea acestui cabinet, vedem primul ministru interimar și șeful Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a anunțat că va convoca o ședință de birou politic național sâmbătă pentru a decide dacă va sprijini Partidul Național Liberal acest nou executiv. Pentru PNL și Ilie Bolojan este extrem de dificil în momentul de față să acorde un vot de încredere cabinetului Luca Niculescu, în condițiile în care 11 miniștri din acest cabinet sunt miniștri Partidului Social Democrat, adică unul dintre cei doi artizani ai crizei politice de la București. Asta după ce, sigur, Partidul Social Democrat timp de 6 luni de zile a insistat ca Ilie Bolojan să își dea demisia din funcția de prim-ministru ad interim al Guvernului României. Vedem că astăzi Sorin Grindeanu și PSD fac apel la responsabilitatea Partidului Național Liberal de a rămâne la guvernare, de a guverna alături de Partidul Social Democrat. Mai mult decât atât, Uniunea Salvați România, partidul înființat de către președintele Nicușor Dan, a anunțat că nu va vota acest cabinet. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a spus că va intra în opoziție, dar va da un vot de investitură cabinetului condus de Luca Niculescu. Încrederea în Partidul Social Democrat este una extrem de scăzută în rândul foștilor parteneri de coaliție și lucrul acesta se va transpune inclusiv la vot. Ce înseamnă pentru Partidul Național Liberal acest lucru? Înseamnă că dacă va decide să intre în opoziție, dar cu toate acestea, să voteze acest executiv condus de Luca Niculescu, va deconta enorm în fața electoratului, pentru că nu poți timp de 6 luni de zile să spui că nu intri la guvernare cu Partidul Social Democrat și să-l acuzi pe Sorin Grindeanu că este artizanul crizei politice și cel care a trădat actul guvernamental reformist și pro-european de la București, în același timp să spui că sprijini o listă de miniștri ai Partidului Social Democrat în noul executiv, care ridică foarte mari probleme, atât de integritate cât și de moralitate. Să nu uităm faptul că propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de prim vice-prim-ministru în Guvernul României este un fost condamnat penal pentru infracțiuni de conflict de interese și acesta va conduce inclusiv Ministerul Afacerilor Interne. Mai mult decât atât, În urmă cu câteva zile, președintele Nicușor Dan, pe surse, a amenințat partidele politice că dacă până astăzi nu se va coagula o majoritate concretă în rândul parlamentarilor pentru investirea cabinetului Luca Niculescu, mâine dimineață președintele ar urma să semneze decretul de dizolvare a parlamentului. Iată că, încă o dată, Partidul Național Liberal și Ilie Bolojan îi dau șah președintelui Nicușor Dan, pentru că abia sâmbătă se va reuni forul de conducere al partidului pentru a decide ce urmează pe viitor. Tocmai de aceea incertitudinea rămâne o constantă la București și mai mult decât atât va trebui să vedem dacă Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România se vor coagula ca un pol de opoziție față de posibilul viitor guvern condus de Luca Niculescu.
0: Domnul Priseșniuc, părerea mea noastră, vor ceda partidele, vor vota guvernul Niculescu sub presiunea alegerilor anticipate, sub presiunea președintelui, fiindcă, așa cum a spus domnul Doni, le-a spus foarte clar, dacă nu votați, dacă nu aduceți această majoritate parlamentară, nu aduceți acest număr de voturi necesar ca să treacă guvernul Niculescu, mergem la anticipate.
1: Cel puțin trebuie să reieșim din situația că, practic, este această criză guvernamentală, durează mai bine de 163 de zile, ceea ce este un record pentru România. Este în premieră pentru România, de fapt, așa o perioadă lungă, fără un guvern stabil, funcțional.

0: s-au exprimat asupra susținerii guvern. Dacă facem un calcul matematic, ieșim undeva la un număr de 279 de voturi, necesarul este de 230. Vedem că este 40 ceva de voturi care sunt
1: rezervă.
0: Plus, dar iarăși vedem, după cum a menționat domnul Done, poziția PNL-ului care se va convoca sâmbătă și vor avea o discuție referitor la, practic, susținerea sau nesustinerea acestui guvern Niculescu. Dar aici nu putem vorbi despre susținerea guvernului Niculescu, cât, după cum a menționat reprezentanții PNL-ului, astăzi este, de fapt, ideea de a debloca situația, reieșind din situația economică, financiară, în parte ce ține de, practic, blocajele care sunt la momentul de față, ca să fie depășite aceste blocaje politice. Deci, în momentul în care va trece acest guvern, va fi un guvern politico-tehnocrat, un guvern mixt, format din reprezentanții ai PSD-ului.
1: 11 miniștri propune PSD-ul acolo.
0: Respectiv, diferența care constituie 6 miniștri, de fapt, vor fi tehnocrați care vor prelua mandate la restul ministerilor conduse de către premierul care va fi propus spre investire.
1: Dar cât de viabil este o astfel de propunere? Un guvern PSD, 11 tehnocrat, dar 11 miniștri de la PSD, UDMR votează, PNL votează, dar nu au miniștri și tot așa.
0: UDMR-ul și PNL-ul deja au menționat că vor avea un acord cu președintele, nu, mai bine spus, cu candidatul la funcția de prim-ministru, domnul Niculescu, vor avea un acord încheiat, în care vor condiționa susținerea sau, spre exemplu, votarea acestei garnituri. Să vedem care vor fi următorii pași din partea actorilor politici și, practic, să vedem dacă va fi votat acest guvern. Vom vedea pe data de 20 octombrie, marți. Domnul președinte Nicușor Dan a menționat că va avea loc această ședință. Și probabil că există premize pentru a fi o deblocare, cel puțin la momentul de față, se vede o deblocare a situației politice.
1: Este o soluție doar de moment?
0: La momentul de față vor fi niște evaluări care vor ține inclusiv de obiectivele care vor fi puse în fața acestui guvern. Importantul exercițiu va fi adoptarea bugetului. Uh-huh. Plus diminuarea deficitului bugetar, care de fapt reprezintă una din aspectele de bază a acestui guvern și o provocare foarte importantă pentru echipa guvernamentală în cazul în care va fi votată.
1: Domnul Done, este o soluție provizorie de tranziție, o soluție pentru câteva zile, așa cum spunea Lia Olguța Vasilescu, dacă nu ne place, o schimbăm.
2: Bun, Partidul Social Democrat are exercițiul dărâmării propriului guvern, a făcut-o și în trecut, a făcut-o și acum cu Ilie Bolojan. Cred că este o soluție de sacrificiu Luca Niculescu, pentru că, așa cum a spus și invitatul dumneavoastră, România traversează o perioadă nu tocmai prolifică, atât din punct de vedere politic cât și economic. În luna noiembrie, guvernul ar trebui să prezinte Parlamentului draftul de buget spre aprobare. Sigur că am fost obișnuiți în ultimii ani ca acest proiect al bugetului să fie adoptat în lunile februarie, martie, anului ce urmează. Tocmai de aceea trebuie să privim cu foarte mare scepticism modul în care acest guvern poate soluționa problemele tehnice, politice și financiare ale României. De ce spun asta? Pentru că Partidul Social Democrat a spus foarte clar că își dorește de la guvernul Luca Niculescu să continue planul de reforme structurale ale deficitului bugetar. Or, lucrul acesta înseamnă, printre altele, o scădere drastică a cheltuielilor statului cu personalul, cu investițiile, cu fondurile guvernamentale și lucrul acesta va afecta inclusiv pe primarii Partidului Social Democrat, cei mai numeroși din țară la ora actuală. Dar să ne uităm și în rândul opoziției, pentru că dacă Partidul Național Liberal, USR, UDMR, AUR vor rămâne în opoziție, atunci Sigur că șantajul la adresa guvernului Niculescu va fi exponențial cu

0: în Parlament. Lia Olguța Vasilescu, care este un lider proeminent al formațiunii social-democrate, a spus foarte clar că dacă Luca Niculescu nu va respecta nu angajamentele guvernamentale, ci propriile angajamente față de Partidul Social-Democrat, atunci Partidul Social-Democrat este gata să își răstoarne din nou guvernul din care face parte. Și criza se va perpetua în continuare. Cred că singura soluție viabilă în acest moment, dar pe care președintele o exclude categoric, soluția sunt alegerile anticipate. Întotdeauna poporul are dreptate și nu am înțeles niciodată de ce președintele Dan se ferește de această acțiune de întoarcere la popor. Până la urmă, poporul este suveran, poporul este cel care trebuie să decidă cine formează guvernul în România. Mai mult decât atât, președintele Dan joacă cumva la limita prevederilor constituționale, pentru că, da, trebuie să fiu de acord cu Sorin Grindeanu, cu toții ne-am fi așteptat ca după cele două eșecuri din Parlamentul României privind investirea unui nou guvern, președintele ar fi trebuit să ofere mandatul de prim-ministru liderului Partidului Social Democrat. Dar aici, sigur, și Partidul Social Democrat s-a ferit de preluarea guvernării, pentru că oricine ar veni în momentul de față la Palatul Victoria ar deconta politic măsurile nepopulare de reducere a cheltuielor și a deficitului bugetar. Deci este o misiune foarte complicată pentru toate formațiunile, fie că fac parte din cabinet, fie că vor susține parlamentar acest guvern. Este o misiune extrem de complicată, pentru că decontul va fi pe umerii tuturor celor care vor vota acest guvern și cu mai cu seamă pe umerii președintelui Nicușor Dan, care a girat și a fost extrem de încăpățânat să își pună propriul său guvern în Palatul Victoria, un guvern care este, vedem, în proporție de peste 80%, un guvern al Partidului Social Democrat.
1: Și ca să finalizăm, domn Șteșniu, cu guvernul de la București, în opinia dumneavoastră, cine totuși nu dorește anticipate? Președintele sau partidele astea tradiționale care au condus până acum România? Atât PSD-ul, PNL-ul, DMR-ul, este o parte din societate cere anticipate, partidele nu doresc, partidele de opoziție doresc acest lucru, cum explicăm noi asta?
2: Eu cred că la momentul de față nu ar exista acele partide care ar dori acum, la momentul de față, alegerile anticipate. Chiar și același AUR, care vedem că îi suflă practic în ceafă, practic există un alt concurent pe acest eșichier. Și noi iarăși nu trebuie să uităm că același PSD, PNL, sunt practic toate partidele care foarte bine urmăresc sondajele la ziua de astăzi. Și eu nu cred că arată cel mai bine scorurile sau cel puțin prognozele pentru aceste partide, reișind din acele probleme sau care s-au confruntat, provocările, inclusiv contextul regional și crizele care multiple, care practic au lovit în primul rând în buzunarul cetățenilor români. Și nu cred că la momentul de față este oportun ca să se desfășoare aceste exercițiuri, ieșind inclusiv și din războiul hibrid care a fost dus de Federația Rusă și practic țintește în marea majoritate a țărilor din Europa de Est și nu numai. Și vedem acele mecanisme care au fost pe larg folosite de Federația Rusă, inclusiv în alegerile din România. Noi nu credem că la momentul de față au fost excluse toți factorii care au dus la, spre exemplu, la lovirea frontală în unor valori democratice importante, precum sunt alegerile din România, inclusiv Republica Moldova. Am văzut cum au fost aceste încercări și, practic, lovituri în procesul electoral care s-a desfășurat în ambele țări.
1: Deci este clar că statul român nu este gata de anticipat acum.
2: Nu sunt sigur că este momentul potrivit pentru a desfășura alegerile anticipate, dar este iarăși o una din variantele care nu cred că vor fi propuse de către președintele Dan, în condiția în care există multiple crize care s-au suprapus și vedem că practic și la momentul de față România trebuie să transmită un mesaj foarte clar către investitori că există guvern, inclusiv față de parteneri, față de Uniunea Europeană. Astăzi vedem că au avut loc Consiliul European și președintele Dan, una din mesajele acestuia a fost o fermitate acestuia, că noi vom avea guvern săptămâna viitoare în România. Doriți să transmită un mesaj puternic către partenerii europeni că România este stabilitate politică și se mișcă așa cum prevăd, sau mai bine spus, după cum au avut anumite angajamente în relație cu partenerii europeni în cadrul Marii Familii Europene. Adică totul se derulează în relația cu partenerii occidentali, partenerii europeni, adică practic se mișcă așa cum este și preconizat.
1: Dar, pe scurt, domnul Doane, ca să încheiem, că avem puțin timp pentru alte subiecte, ce presupune legislația? Ce se întâmplă dacă Luca Niculescu nu este votat? Mai are drept președintele Dan de a desemna un alt candidat sau nu?
0: Conform interpretărilor Curții Constituționale, președintele poate dizolva Parlamentul, dar nu este obligat. Practic, norma constituțională spune că după consultarea liderilor politici și a președinților celor două camere ale Parlamentului, președintele poate semna decretul de dizolvare a Parlamentului și de organizare a alegerilor anticipate. Dar norma constituțională, repet, prevede doar această oportunitate, posibilitatea președintelui de a face acest lucru. Dar o mică completare la ceea ce a spus invitatul dumneavoastră. Vă rog. Sigur că România poate că nu este în poziția cea mai bună, având în vedere războiul hibrid la care este supusă. Dar vă aduc aminte că în ultimii 3 ani de zile Bulgaria a avut 8 rânduri de alegeri anticipate parlamentare. Într-un final s-a format un guvern despre care toată lumea a spus că va fi un guvern pro-rus și vedem astăzi că guvernul condus de Rumen Radev se apropie din ce în ce mai mult de Bruxelles, condamnă cu fermitate atacurile Federației Ruse îndreptate împotriva Ucrainei și mai mult decât atât cere ajutorul Uniunii Europene și al NATO pentru derularea unei investigații privind atacurile cu drone îndreptate împotriva Bulgariei. Deci nu aș fi chiar atât de pesimist cu privire la capacitatea statului român de a organiza alegeri libere, corecte și democratice. Am dovedit-o și în anul 2024, atunci când prin decizia Curții Constituționale au fost anulate acele alegeri viciate, iar procesul electoral a fost reluat de la capăt. Deci avem această reziliență constituțională, iar instituțiile statului român sunt capabile să își facă datoria și să apere norma și ordinea constituțională privind statutul democratic al statului român.
1: Interesant sau lucrurile, atât la București cât la Chișinău.
2: Important să urmărim sondajele, domnul Doni, și să fim în pas cu tendințele zilei de astăzi.
0: Okay. Sigur, dar eu nu mă tem, să știți că nu mă tem. Aceste sondaje care spun că AUR este la 40% sunt o replică a sondajelor din 2024, când spuneau că PSD-ul are 40% și a luat în jur de 23%. Deci nu m-aș teme chiar atât de mult, pentru că societatea românească, fiind extrem de mult polarizată și confruntându-se cu o lipsă de neîncredere a cetățenilor unii între alții, pur și simplu nu mai au onestitatea de a răspunde la aceste sondaje și sigur, casele de sondare a opiniei publice serioase din România au încetat de mult să mai facă sondaje de opinie.
1: Stimați invitați, haideți, dacă a menționat domnul Doni cuvântul drone, haideți un pic la drone, revenim la Chișinău, fiindcă, indiferent ce se întâmplă la București, la Washington sau la Moscova, vedem că nici la Chișinău situația nu este chiar atât de bună din punct de vedere a securității statului Republicii Moldova. Aproape zilnic, cred că și azi dimineața, că deja ați pierzi cursul știrilor, cred că și azi dimineața a zburat o dronă deasupra Republicii Moldova. Domn Prisejniuc, despre cea inițiativă ne-a informat președintele Parlamentului săptămâna trecută, a fost acest lucru în care spunea despre modificarea legislației ca să ne permită legislația producerea dronelor în Republica Moldova, chiar dacă era menționat că inclusiv drone agricole sau pentru altă destinație, evident că ne referim și la cele de apărare. Am văzut reacția opoziției parlamentare și extraparlamentare. Unii din ei susțineau, alții criticau vehement. Din nou s-au ajuns la cele mesaje că am putea fi din nou țintă dacă facem acest lucru. Care este opinia dumneavoastră?
2: Cel mai important este că în paralel cu această informație care este prezentată de aceste partide, mai există și alte cerințe. Totuși față de autorități se solicită ca să fie totuși interceptate aceste drone care intră pe teritoriul Republicii Moldova. Și atunci se vorbește și se critică asupra aspectului de incapacitate de interceptare și de doborire a dronelor. Vedem că doar este posibilitatea de a scana sau cel mai bine de a identifica prin radarele. Uh-huh. Cel puțin la momentul de față, noi trebuie să conștientizăm un singur lucru. Republica Moldova nu pregătește niște drone de atac. Adică cel puțin intenția autorităților nu vine pentru a ataca pe cineva sau cum reacționează Federația Rusă de fiecare dată la orice mijloc sau orice decizie de apărare a Republicii Moldova, ea interpretează ca un potențial atac. Haideți să fim realiști, Republica Moldova și Federația Rusă. Niciodată nu am fost noi, poporul Republicii Moldova, orientați sau am fost agresivi în relație cu careva state.
1: Bine, spunea opoziția, ceea ce am urmărit eu, că dacă facem noi droni, noi le vom vinde ucrainenilor, și azi el am putea deveni țintă.
2: Domnul Furculiță, dumneavoastră cunoașteți foarte bine că capacitățile de producere a Ucrainei sunt net superioare altor state, inclusiv la nivel global. Practic, Ucraina a devenit lider în producerea de practic acestor echipamente militare de ultimă oră. Și vedem că ultimele know-how-uri care țin de modalitățile de atac, de interceptare, de apărare, ele practic sunt lideri la nivel global și am văzut foarte bine și în conflictul din Orientul Mijlociu, cum țările arabe practic au încheiat acordurile de colaborare, inclusiv în vederea livrării și coproducerii de aceste drone în țările respective. Noi trebuie să fim conștienți de faptul că poate că noi am fi foarte interesați ca să solicităm Ucrainei ca să ne ofere acele tehnologii pentru a lansa o producere de drone apropo de apărare, de defensiv. Noi nu vorbim despre drone de atac. Noi vorbim despre apărarea spațiului nostru și a da acea siguranță oamenilor noștri. De fapt, acesta este mesajul de bază care trebuie să fie transmis de către autorități. Nu trebuie să folosim cuvinte sofisticate, nu trebuie să folosim cuvinte complicate. Noi trebuie să venim și să explicăm oamenilor ce înseamnă, noi trebuie să arătăm cât de mult reprezintă, ce pericol mare reprezintă aceste drone în condiția în care, fiind încărcate cu explozibil, nu dă Doamne să aibă o cădere pe obiecte civile de infrastructură sau altele, ele pot avea consecințe extrem de negative și dramatice pentru noi toți. De aceea, măsurile care țin de lansarea capacităților aici, în Republica Moldova, de producere a dronelor cu utilizare în mai multe domenii. Noi cunoaștem foarte bine că Republica Moldova este țară agrară. Adică noi putem produce aceste drone pentru scopuri agricole, inclusiv pentru securitatea la frontieră.
1: Mai ales că le folosim deja în agricultură, dăm mii de euro și le importăm din alte țări.
2: Dumneavoastră vă imaginați cât de mult noi putem economisi pentru bugetul de stat în condiția în care noi suntem parte sau coproducem sau producem de sine stătător aceste echipamente, care de fapt ele reprezintă niște echipamente care vin într-o apărare a cetățenilor din Republica Moldova. De ce nu cred că putem vorbi la momentul de față de un pericol pentru cineva? Pericolul respectiv a fost atunci când a fost lansat acest război în 2022 de către Federația Rusă împotriva Ucrainei și atunci de fapt era pericolul care până la momentul de față continuă și vedem regiunea Mării Negre cât de mult sunt atacate inclusiv navele în apele teritoriale a României, am văzut și în zona economică a Bulgariei, am văzut atacate și navele cu personal din Turcia, am văzut că practic țările toate care de fapt au ieșire la Marea Neagră sunt afectate de acest război și de aceste atacuri din partea Federației Ruse. Și vedem foarte bine și în România în ultimele două zile au fost atacate chiar în regiunea, în apropiere de Sulina, am văzut cum au fost atacate două nave. La momentul de față chiar cu părere de rău și până la momentul de față se petrec măsurile de salvare a însăși echipajului care este de greu de găsit și e dispărut la momentul de față, dar se continuă acele măsuri de a căuta. Ca concluzie, noi trebuie să fim, să avem capacitate, noi trebuie să avem o armată echipată, noi trebuie să avem o armată care nu este folosită doar în scopul de militare, dar ea este folosită inclusiv în situații de urgență. Am văzut situația anului 2016-2017 când am avut intemperiile și atunci când armata a fost în prima linie de ajutorare. Am văzut situațiile de criză, inclusiv în COVID, inclusiv în criză de mediu, criză de Dniestru. Intervenția armatei a fost foarte rapidă și au fost alături de alte servicii care se bucură, în primul rând, de o încredere enormă din partea populației Republicii Moldova. Și putem vedea orice sondaj, în primul rând, în prim plan, cel mai mare încredere a oamenilor este față de militari, față de armata Republicii Moldova. De ce noi trebuie să oferim tot suportul armatei ca să avem o armată respectabilă, să avem o armată puternică și să avem o armată care, de care să ne mândrim foarte mult. Să ne mândrim și așa, dar putem încă mai mult să avem un respect față de cei care ne apără pe noi.
1: Stimați invitați, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm cu aceste subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.
5: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Noi mai revenim, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou, Ieremie Priseșniuc, expert independent în securitate și alături de noi, prin Zoom de la București, este domnul Cătălin Gabriel Done, vicepreședinte al Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Așa, deci, domnule Done, discutam înainte de publicitate despre inițiativa autorităților de la Chișinău pentru a modifica legislația Republicii Moldova pentru a permite producerea dronelor aici, la Chișinău. Cum s-a văzut în presa de la București această inițiativă?
1: Știți, domnule Furculiță, pe mine mă bucură foarte mult că avem această discuție și că avem acest mult zgomot de fundal la Chișinău din partea opoziției, pentru că, în sfârșit, cetățenii Republicii Moldova pot vedea care sunt forțele politice care susțin și apără suveranitatea Republicii Moldova și care sunt gata să o vândă la colț de stradă pe 2 ruble. Acum, acest nou anunț făcut de autoritățile de la Chișinău ar trebui analizat pe 2 paliere, pe palierul politic și pe palierul simbolic. Sigur că, din punct de vedere politic, este o inițiativă care aduce extrem de multe avantaje Republicii Moldova, deschide Republica Moldova pieței internaționale și investițiilor în acest sector cheie al securității și al apărării, lucru care ar putea pune Republica Moldova din nou pe harta internațională a securității, așa cum s-a întâmplat în primăvara acestui an, atunci când Republica Moldova a fost recunoscută ca fiind una dintre țările europene contributoare la securitatea cibernetică a spațiului euroatlantic. Sigur, dacă vorbim de producția de drone, de echipamente pentru securitate civilă, pentru apărare, acest lucru nu face nimic altceva decât să întărească capacitatea forțelor armate ale Republicii Moldova de a acționa și de a-și duce la îndeplinire atribuțiile constituționale, aceea de a apăra suveranitatea, de a apăra statalitatea Republicii Moldova și de a proteja populația. Nu putem să spunem că avem o armată funcțională dacă noi o folosim doar la dezăpezit sau la strânsul recoltelor de pe câmp, în loc să o folosim în adevăratul său scop, acela de a proteja Republica Moldova. Trebuie să recunoaștem, să fim foarte sinceri, cu un buget infim, Republica Moldova nu își poate asigura propria securitate. Și modificarea legislației pentru a permite fabricarea de echipamente de tip dronă pentru uz civil și militar în Republica Moldova este salutară pentru acest stat, pentru populația Republicii Moldova. Din punct de vedere simbolic, iarăși, ne dovedește această inițiativă că Republica Moldova ia în serios amenințările la adresa securității, dar, în același timp, trebuie să recunoaștem că partea de comunicare strategică a guvernului și a autorităților în ansamblul său lasă de dorit, lăsând spațiu de manevră acestor forțe mai puțin democratice și mai puțin pro-europene, nu facem nimic altceva decât să angrenăm societatea moldovenească într-o discuție despre frică, teamă și simbolurile fricii și temei de război. Cred că este momentul ca autoritățile de la Chișinău să aibă o discuție serioasă cu proprii săi cetățeni și în același timp să explice de ce Republica Moldova trebuie să fie pur și simplu deschisă unor astfel de inițiative la nivel internațional. Deci, Bucureștiul sigur că salută această deschidere a autorităților de la Chișinău, mai ales că atât Chișinăul cât și Bucureștiul și Chievul fac parte din triunghiul Odessa, din acest triunghi strategic de cooperare trilaterală în domeniul securității și al apărării și România este gata să sprijine atât politic cât și financiar, așa cum a făcut-o de fiecare dată, orice inițiativă a guvernului de la Chișinău menită să asigure bunăstare și și securitate cetățenilor Republicii Moldova, care sunt și în mare parte cetățeni ai României. Nu putem apăra, nu putem asigura securitatea și apărarea propriilor noștri cetățeni doar prin declarații politice, ci trebuie să acționăm, trebuie să acționăm ferm și am văzut, așa cum ați spus și dumneavoastră, Ucraina a făcut acest lucru, a devenit lider mondial, lider global în producția de sisteme de tip dronă, a încheiat contracte inclusiv cu Columbia, unde aceste drone sunt folosite pentru combaterea criminalității, pentru combaterea traficului de droguri. Deci nu, producția de astfel de echipamente nu produce automat aruncarea Republicii Moldova în război, ci produce bunăstare și securitate pentru proprii cetățeni.
0: Uitați, domnule Pisejniu, că a observat și domnul Donia de la București, sau cel puțin se vorbește la București, că la Chișinău de multe ori este intenție, este ambiție, dar câteodată comunicarea lasă de dorit.
2: Eu sunt de acord cu domnul Donia că, practic, la nivel de comunicare strategic, aici ar trebui iarăși dezbătute aceste mituri, practic, despre care vorbim. Și de fiecare dată propaganda rusă folosește acele narrative acolo unde există o lipsă de informare sau, practic, o insuficiență de comunicare din partea autorităților. Înțelegem foarte bine că autoritățile sunt concentrate pe chestiuni foarte serioase, dar mai serioasă chestiune decât comunicarea sinceră cu oamenii, care trebuie explicat în primul rând riscurile care pot surveni în cazul în care ar exista sau sunt acele drone care ar putea să cadă. Adică să explice cu lux de amănunte nivelul de pregătire. Adică fiecare cetățean trebuie să cunoască, să fie în primul rând alertat și să cunoască ce trebuie să facă în diferite situații de urgență, inclusiv în cazul în care există o dronă, a fost depistat de radare, ce trebuie de făcut, cum este alertată această
0: penetrare. Bine, deja vedem că lumea e cât de cât informat. Că dacă ne amintim primele drone care au căzut și cum le-au dezmembrat și le-au pus în motocultor și le-au dus.
2: Da. Deja. Și iarăși vedeți cum autoritățile, la momentul în care cetățeanul nu cunoștea informații, ce înseamnă această dronă, pentru el, poate a văzut și el, știți, cum ceva așa interesant și practic din... Eu sunt sigur că din simplu interes, practic, a avut banal interes pentru a vedea ce este acolo, dar iarăși din lipsă de informații, practic l-a dus. Sau inclusiv acele dezinformare care venea pe rețelele de socializare atunci când într-o batjocură, practic, erau interpretate această penetrare a spațiului Republicii Moldova de către drone, într-o manieră așa, luată cu umor pentru a demonstra o lipsă de seriozitate, adică practic că nu există ceva pericol în aceste drone. Uite, a zburat o pasăre și nu este nimic așa important. Adică practic aceasta vreau să aduc, acest sentiment, că practic în aceste situații în care noi dronele militare cu încărcătură de explozibil penetrează spațiul Republicii Moldova, spațiul aerian, asta nu este nimic grav, dar ceea ce de fapt în realitate nu este adevărat. Sunt foarte periculoase și reprezintă pericol pentru viața și sănătatea oamenilor. De ce este trebuie să manifestăm maximă precauție și autoritățile să informeze și permanent să comunice cu oamenii. Fiindcă, de fapt, inclusiv forumul de securitate care a avut loc săptămâna trecută, țările precum Suedia, Finlanda, Marea Britanie, cele care au fost prezente, alți reprezentanți a Uniunii Europene, vorbeau despre nivelul de pregătire a oamenilor. Adică se vorbea despre reziliența societății din aceste țări. Și noi nu trebuie să negăm acea reziliență, sau mai bine spus, pregătirea oamenilor din Finlanda sau din Suedia și, în primul rând, asupra riscului de bază care venea din partea agresorului sau din partea vecinului Finlandic, precum este Federația Rusă. Și măsurile care sunt întreprinse...
0: dotat sau nu contează și societatea.
2: Pregătirea. De ce statul Israel este atât de puternic militar? Fiindcă fiecare cetățean din Israel cunoaște foarte bine ce trebuie să facă în momentul în care nu dă Doamne să începe ceva. Și fiecare are comportamentul, există protocolul, există fiecare acțiune este documentat și fiecare cetățean la nivel de grădiniță cunoaște ce trebuie să facă atunci când sunt atacați sau există un pericol pentru viața acestora. Adică noi trebuie să vorbim nu despre aspectul că oamenii să spre exemplu, să-i speriem sau... Dar cel puțin noi trebuie să revenim la acele educații de protecție civilă care, de fapt, a fost în Republica Moldova și care a fost inclusiv la nivel de universități, la nivel de școli. E trebuie să fie iarăși readus acele noțiuni de pregătire a oamenilor în diferite situații, inclusiv în cazul de criză energetică sau în situația de criză, am văzut, cu aprovizionare cu apă potabilă sau am văzut cu deconectările de energie electrică sau deconectările de gaz. Oamenii din Republica Moldova trebuie să fie pregătiți de orice situație. Atunci când suntem pregătiți, suntem puternici și nu trebuie să ne sperie acest fapt atunci când ne informează autoritățile asupra unor riscuri care există. Noi trebuie să fim pregătiți în orice situație. De Doamne, nu se întâmplă nimic, dar în esență noi suntem mai puternici atunci când avem o pregătire.
0: Paza bună, treci primejdea rea. Exact. Așa spune Republica Moldova. Vedem când vor fi făcute aceste modificări la legislație. Probabil vor veni cu mai multe detalii autoritățile. Cine este gata să facă aceste drone, să le producă statul sau avem investitori interesați, dar așteptăm mai multe detalii. Azi, dacă am menționat de mai multe ori piața internațională, să vorbim un pic despre Statele Unite ale Americii și Federația Rusă, despre acordul privind importul de motorină rusească. Domnul Doni, cine are de câștigat mai mult din urma acestui acord? Federația Rusă sau Statele Unite ale Americii?
1: Bun, în geopolitică știm cu toții că relațiile dintre marile puteri nu se bazează exclusiv pe prietenie sau pe ostilitate. Se bazează înainte de toate pe interese. Iar relația dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin, vedem cât de strâns se împletesc cu economia, cu sancțiunile, cu negocierile privind războiul din Ucraina și așa mai departe. Deci acest acord anunțat la începutul lunii, privind, sigur, reluarea unor livrări de motorină rusească și relaxarea temporară a anumitor sancțiuni americane, arată, din punctul meu de vedere, logica tranzacțională a administrației Trump, pentru că Washingtonul urmărește, în primul rând, să reducă presiunea asupra pieței combustibililor și, potrivit relatărilor despre negocieri, să creeze o pârghie pentru readucerea Moscovei la masa discuțiilor. Acest acord vine, sigur, și în contextul în care în luna noiembrie urmează să avem alegerile de mijloc de mandat, atunci când Donald Trump speră să își păstreze majoritatea republicană și să controleze în continuare cele două camere ale Congresului. În schimb, Rusia obține posibilitatea unor venituri suplimentare și este un semnal că sancțiunile pot fi negociate în funcție de comportamentul Kremlinului. Acest lucru a fost dorit inclusiv de marile puteri europene, de către Franța și Germania. Să ne aducem aminte că în urmă cu un an și jumătate, atât Parisul cât și Berlinul au emis în spațiul public posibilitatea negocierii directe cu Federația Rusă a eliminării unor sancțiuni în schimbul opririi atacurilor asupra infrastructurii civile din Ucraina. Și sigur că de aici apare întrebarea fundamentală pe care și dumneavoastră ați ridicat-o, ce primește comunitatea internațională în schimb, ce primește Washingtonul, ce primește Moscova. O concesie economică poate fi un instrument diplomatic, fără dar și poate, însă această concesie nu este echivalentă cu pacea. Dacă relaxarea sancțiunilor nu este însoțită, vedem, de angajamente verificabile și extrem de solide privind oprirea atacurilor și reluarea negocierilor serioase, negocierilor politice între Ucraina și Federația Rusă, există riscul ca avantajele să fie concrete mai mult pentru Moscova, în timp ce, sigur, beneficiile pentru pace rămân incerte. Din acest punct de vedere, eu aș mai adăuga un singur lucru, și anume faptul că întotdeauna vedem că Donald Trump privește relațiile internaționale și relația bilaterală a Statelor Unite ale Americii cu diferite state în termeni economici și tranzacționali. Cred că în acest punct, petrolul reprezintă o carte de șantaj a Americii la adresa statelor europene pe de-o parte și a Federației Ruse pe de altă parte, pentru că Donald Trump își dorește extrem de mult ca propria sa voință și propria sa putere să pună capăt multilateralismului. Deci, este o carte de șantaj. Moscova poate fi șantajată, Moscova poate fi ținută în frâu prin diferite acorduri privind hidrocarburile, pentru că știm cu toții, hidrocarburile sunt principalul motor economic al Federației Ruse, chiar dacă sancțiunile asupra importului de gaze și petrol al Uniunii Europene sunt în număr foarte mare, vedem că state europene continuă afacerile cu Federația Rusă. Deci nu ar trebui blamată Washingtonul pentru această decizie, ar trebui blamat inclusiv Parisul și Berlinul, care au continuat și după 2022 să importe țiței și gaze din Federația Rusă. Deci este o monedă de schimb, este o monedă de comunicare, este o lingua franca a Washingtonului în relația cu Moscova și cred că acest acord nu a fost străin de autoritățile de la Kiev chiar atât de mult pe cum a lăsat Volodymyr Zelensky să se înțeleagă. Chiar ieri a dat un interviu pentru presa din Marea Britanie în care a spus că s-a simțit trădat. Dați-mi voie să nu cred că Kievul nu a știut de aceste discuții, de aceste acorduri. Cred că ele s-au făcut în cunoștință de cauză și Volodymyr Zelensky a fost informat de către partea americană cu privire la intențiile Washingtonului. Vom vedea dacă în săptămânile următoare dialogul va fi reluat, dialogul politic, negocierea pentru pace va fi reluată și sigur trebuie spus un lucru foarte clar. Noi, europenii, nu trebuie să cedăm acestui șantaj, trebuie să ne implicăm extrem de mult în sprijinirea autorităților legitime de la Kiev și trebuie să ne implicăm în soluționarea acestui conflict, pentru că pacea pe continent nu poate fi adusă fără implicarea noastră a europenilor.
0: Domnul Șerjunc, a fost șantaj, a fost trădare, alții îndreptățesc, așa cum a spus și domnul Done, că s-a început a soluționa această criză a carburanților de piața internațională. Am văzut alte comentarii în care se menționează că dacă nu era intervenție din Iran, nu era această criză a carburanților. Cine are dreptate în acest acord care i-a șocat pe mulți, de fapt?
2: Astăzi, cu părere de rău, trăim într-o lume instabilă, vedem multiple conflicte.
0: Sau just business.
2: În diferite părți ale lumii și vedem o instabilitate totală la nivel global în tot ce ține relațiile care de cândva au fost create după al doilea război mondial. Vedem o fragilitate în relațiile internaționale și în ceea ce ține de acest acord, aș spune, de fapt, noi nu trebuie să negăm faptul că președintele Trump, una din dorințele acestuia, este să aducă pacea în războiul acesta din Ucraina. Și inițiativele acestea au fost multiple. Modul în care dumnealui a încercat de fiecare dată să prezinte...
0: Dacă ne amintim promisiunea din campanie electorală cu aducem 48 de ore.
2: Exact. Și fiind presat de acel angajament al său, care de fapt l-a dat în cadrul campaniei electorale și ne fiind posibilă realizarea acestui angajament, au mai venit multiple inițiative din partea lui Donald Trump. Printre penultimele inițiative a fost acordul de pace, care de fapt a fost agreat de președintele Zelensky, a fost de acord, dar am văzut și atunci nu au fost de acord partea rusă. Inclusiv cu toate că după Anchorage și după atâta, spre exemplu, încercare de a găsi un numitor comun în comunicarea cu Putin și după multiple încercări, totuși nu s-a ajuns nici la un armistițiu, practic am văzut. Această ultimă inițiativă a fost iarăși ca o modalitate de a identifica iarăși soluția de pace și în momentul în care iarăși a fost solicitat armistițiu de către Donald Trump. Primul care a căzut de acord cu acest armistițiu asupra atacării în privința atacării infrastructurii energetice a fost iarăși președintele Volodymyr Zelensky. Și am văzut acele trei zile care practic partea ucraineană nu a atacat niciun obiectiv energetic din Federația Rusă. Abia astăzi au reluat atacurile rafinăriilor, dar iarăși reieșind din faptul că pe parcursul acestei perioade, din momentul în care a fost anunțat de președintele Trump oprirea atacării obiectivelor energetice, Federația Rusă a continuat și practic au fost atacate toate în Kiev, în mod deosebit, obiectivele de energetice, precum sunt ceturile, și am văzut foarte mult cum au fost atacate și blocurile locative, magazinele, depozitele farmaceutice, practic obiective civile în această perioadă. Deci am văzut că din partea Federației Rusă a fost manifestată iarăși o lipsă de respect, inclusiv ignorarea totală a poziției președintelui american și de data aceasta.
0: Dar despre acea poziție a președintelui american în care se menționa că Kievul ar fi bine să-și schimbe conducerea?
2: Vedeți că în toată comunicarea aceasta este loc și emoțiilor. Există emoții care vin inclusiv dintr-o parte și din cealaltă. Ceea ce vedem noi inclusiv în această comunicare publică, pe locuri este complicat să simți partenerul tău într-o anumită comunicare. Mai ales noi trebuie să înțelegem foarte bine și însăși durerea poporului ucrainean și însăși reprezentarea prin președintele Zelenski a poporului ucrainean cu toate tragediei, cu aceste atacuri, cu distrugeri zilnice de vieți omenești, de infrastructură, de orașe, de biserici, de tot ce ține Ucraina. Pe locuri există acea abordare sau mai bine spus o exprimare mai emotivă din partea președintelui Zelenski, dar trebuie în primul rând la momentul de față trebuie să ajungem la o concluzie că totuși în pofida unor tensiuni în comunicare s-a revenit totuși la reconectarea Starlink-urilor, ceea ce permite iarăși la revenirea la unor capacități de defensivă a Ucrainei eficiente. Am văzut iarăși acele operațiuni de astăzi care au fost desfășurate de Marina Militară a Ucrainei prin atacarea aeroportului militar prin care au fost distruse 6 avioane militare strategice SU-24. Practic, noi vedem 34. Noi vedem că există eficiența în atacurile ce ține pe teritoriul Federației Rusă, dar inclusiv și pe câmpul de lupt. Operațiunea din Liman, care s-a derulat cu succes, și acele sute de metri, kilometri pătrați, practic, care au fost recuceriți de către armata ucraineană. Eșecurile din partea armatei rusei, practic, au dus inclusiv la aceste atacuri cu cruzime deosebit în orașele, spre exemplu, mari. Ceea ce se petrece la momentul de față, de fapt, este o agresivitate enormă în legătură cu eșecurile care se petrec pe câmpul de luptă. De ce? Sunt multe lucruri care se petrec la momentul de față pe câmp de luptă, inclusiv în plan de încercare de identificare a unei soluții pentru a găsi acel sau cel puțin să ajungă la un armistițiu. Este dificil la momentul de față, dar există cele încercări, inclusiv din partea partenerilor. Vedem și la nivel de Marea Britanie, cele primele întâlniri care au avut cu președintele Zelenski, la nivel de Germania, Franța, care fac parte din coaliția doritorilor de a acorda suport pentru Ucraina. Și acest suport vine în permanență și eu sunt sigur că la momentul de față parteneriatul pe care îl are Ucraina cu Statele Unite și vedem acele produceri de coproducere care le au lansate chiar pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Vedem, sunt 6 utilități de producere militară care au fost lansate în Statele Unite Americii, care se produce atât pentru armata ucraineană, dar și pentru capacitățile militare ale Statelor Unite. Există acea colaborare foarte efectivă.
0: Trebuie să ieșim la publicitate, dar vreau doar să-i cer părerea domnului Donie, fiindcă domnul Donie nu rămâne cu noi în ultima parte. Domnul Donie, în 30 de secunde, vă rog, dacă aceste alegeri care urmează în SUA data de 3 noiembrie, este un referendum pentru Donald Trump sau cine are șanse ca să dețină puterea acru? Democrații sau republicani?
1: Este un referendum pentru Donald Trump. Este o cheie în care viitorul mandatului președintelui Donald Trump va fi de acum încolo. Nu cred că Partidul Republican își va păstra majoritatea în Congres în momentul de față, pentru că, iată, criza energetică i-a afectat inclusiv pe americani. Și o singură completare aș mai face aici, pentru că se tot vorbește despre acest șoc creat creat de înțelegerea dintre Trump și Putin privind petrolul. Să știți că 80% din țițeiul trimis de către Federația Rusă în Statele Unite ale Americii nu poate fi utilizat datorită viscozității foarte mari. Și atunci, sigur că vedem creșterea prețului în continuare la țiței și la gaz și benzină în Statele Unite ale Americii. Vedem o deteriorare a bugetului familiilor din Statele Unite ale Americii și la o depreciere a nivelului de trai a păturii de mijloc. Exact acea pătură de mijloc care i-a asigurat mandatul lui Donald Trump. Deci este un referendum, iar dacă Donald Trump va câștiga aceste alegeri, sigur, Partidul Republican, dar imaginea președintelui Trump contează, atunci dați-mi voie să cred că acțiunile sale politice sunt corecte pentru beneficiul propriu al Statelor Unite ale Americii.
0: Așteptăm data de 3 noiembrie, 4 noiembrie, ca să numărăm voturile. Domnul Doane, mulțumim tare, tare mult că ați fost alături de noi în cele două părți emisiunii Forum. Mulțumim până data viitoare.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Mulțumim, stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la subiectele abordate astăzi sau la invitatul din platou, nu ezitați ca să ne sunați. Vă reamintesc în platou Ieremei Prisejniuc, expert independent în securitate. Regia, avem apel? Da, bună seara, vă ascultăm.
1: Alo, bună seara.
0: Da, stimate domn.
1: Bună seara, domnule Furculiță și invitatul dumneavoastră, domnul Prisejniuc.
2: Bună seara.
1: Sunt Gheorghe de la Căușeni. Am urmărit discuțiile noastre cu domnul Toni și am o solicitare către dumneavoastră, domnule Prisejniuc, să-mi explicați un lucru. Iată, eu astăzi, practic după masă, am ascultat în direct luarea de cuvânt a deputatului din Parlamentul Republicii Moldova, Vasile Costiuc, și unde el și-a permis să blameze statul român, deoarece, vedeți dumneavoastră, alegerile au fost anulate atunci când Georgescu, Simion și Joșoacă și tot așa au mers, și acele alegeri au fost anulate pe nedrept, spune dumnealui. Și încă un lucru, el a mai atenționat că și dumnealui, partidul pe care îl reprezintă în Parlament, a fost la pe vârf de cuțit, vedeți dumneavoastră, ca să fie fost scos din alegeri. O blamare față de statul român, s-o cot eu, și o blamare față de noi ca și cetățeni ai Republicii Moldova. Eu am vrut să aflu părerea noastră și, nu în ultimul rând, despre faptul că aceeași coaliție, așa numită, de opoziție din Parlamentul Republicii Moldova, care cu 46 de voturi au cerut demisia președintelui țării noastre, ca și Maia Sandu. Asta iarăși încă un lucru, măcar că îi prea bine cunosc că asta nu va fi posibil cu atâtea voturi, dar totuși ei au insistat și atunci eu vreau să aflu de la dumneavoastră părerea așa numitei opoziții față de tot ce se întâmplă la noi în țară, dar și în lume.
0: Mulțumim tare mult, domnule Gheorghe, seară frumoasă aveți. Domnul Sergiu.
2: Iarăși nu am văzut declarația domnului Costiuc, dar ieșind din ceea ce dumneavoastră ați menționat, desigur că anularea alegerilor din România este o prerogativă a autorităților din România, adică noi nu putem vorbi, iarăși domnul Costiuc probabil că ar ieși dintr-o declarație politică, nu vine să vină cu o declarație, dar cel puțin la momentul de față noi trebuie să fim foarte atenți în comunicare în momentul în care există deciziile autorităților din România și practic vedem că există comunicarea la nivel de toate instituțiile din București ce ține de procesul electoral care s-a petrecut în România în perioada aceea. Adică au fost prezentate anumite probe, am văzut că practic la nivel de serviciile de inteligență au fost efectuate investigațiile. Trebuie să vedem care de fapt decizia la care s-au ajuns. Sunt sigur că au fost anumite probe care au dus la acea decizie. În ceea ce ține de iarăși rezultatele alegerilor domnului Costiuc, din câte cunoaștem, domnul Costiuc la momentul de față este deputat alături de colegii săi și practic în cazul în care ar fi existat anumite situații care, după cum se menționează, că au avut loc acea, sau spre exemplu, acea persecutare sau pe principii care ar fi avut anumite încălcări, probabil că era altă decizie decât accederea domniei sale și împreună cu echipa sa în Parlamentul Republicii Moldova. La momentul de față vedem că este un practic actor politic de opoziție foarte activ, inclusiv cu participarea echipei sale. Vedem că orice este liber în acțiuni, în deplasare, vedem că este în teritoriu, comunică cu oameni. Nu știu dacă există anumite obstacole în desfășurarea activității sale, există iarăși mecanisme prin care dumnealui poate să informeze autoritățile, dar nu doar autoritățile, inclusiv partenerii, misiunile diplomatice în cazul în care se consideră realizată în anumite situații. Așa că eu vă dau bună dreptate că în cazul în care s-ar fi, să fi fost, spre exemplu, depistate anumite încălcări, probabil că dumnealui nici nu era deputat la momentul de față, dar vedem că este, funcționează, activează alături de colegii săi pe teritoriul Republicii Moldova. Referitor la coaliția de opoziție în part ce ține de suspendarea președintelui Republicii Moldova, vedem că este o acțiune a unui partid, partidelor firești de opoziție, prin care iarăși vor să readucă în atenția public, iarăși acest aspect care, să fim sinceri, nu are nici o continuitate sau nu are finalitate acest exercițiu din Parlamentul Republicii Moldova lansat de către aceste partide, dar înțelegem foarte bine că vor să iarăși să demonstreze către alegătorii săi că sunt activi. Cu părere de rău, iarăși informația aceasta ce ține de această inițiativă a fost pe larg folosită de către propaganda rusă și vedem cum practic a fost, chiar dacă nu este una reală, spre exemplu, nu o să aibă nicio finalitate acest exercițiu, am văzut cum practic în media din Federația Rusă a fost pe larg mediatizat acest aspect și această inițiativă de suspendare a președintelui din Republica Moldova, care, de fapt, știți cum, noi aici în Republica Moldova vedem că nu ar avea niciun sors de izbândă, dar pe de altă parte, la nivel de percepție, cum este creată prin elementele de propagandă, inclusiv cu amplificarea mesajului, ne readuce la gândul că, de fapt, uite, că ar avea dânsi anumite intenții care ar putea să aibă un rezultat, ceea ce nu este, de fapt, în realitate. Sper că răspunsul a fost suficient de explicit.
0: Da, cred că domnul Gheorghe a primit răspunsul. Următorul apel, bună seara! S-a deconectat, rog tare mult, așteptați până vă conectează regia. Haideți, domn Priseniu, până conectează regia, următorul apel. Știrea de astăzi. Curtea Constituțională a declarat neconstituțional amendamentul deputaților PAS prin care Von Hebel a fost numit membru al Comisiei de Evaluare Externă. O lovitură dură pentru majoritatea parlamentară. Sesizarea a fost depusă, așa cum ne amintim, de fracțiunile parlamentare din opoziție. Cum vedeți dumneavoastră această decizie?
2: Ca percepție publică, deja este o situație care lovește puternic în politic, vedem această acțiune. Ceea ce, din punct de vedere a producerii consecințelor juridice, desigur că nu se reflectă asupra actului individual sau hotărârii de numire a lui Von Hagen. Dar cert este că încă o dată s-a demonstrat că aceste acțiuni pripite pe alocuri, schimbarea regulilor de joc în timpul jocului, nu duce la rezultate precum erau așteptate. În condiția în care această comisie de evaluare externă, după cum a fost din start formată, fiind construită pe principiul de legalitate, corectitudinea membrilor și a tuturor proceselor de respect al tuturor procedurilor, vedem că iarăși este o breșă în această acțiune care a fost lansată prin modificarea cadrului normativ și declararea aceasta de către Curtea Constituțională neconstituționalității acestei legi, prin care iarăși s-a venit la schimbarea prin care se permite iarăși domnului Von Hegel să devină membru, a dus la această decizie care de fapt reflectă iarăși o lipsă de cel puțin la nivel de capacitate de a percepe anumite aspecte de ce țin de practic adoptarea actului normativ în partea ce ține de aspectele juridice care nu au fost respectate. Cu părere de rău, este încă o dată o situație care se va reflecta negativ asupra în plan politic, asupra partidului de guvernare în legătură cu aprobarea acestei legi care au fost demonstrată a fi neconstituțională de către Curtea Constituțională.
0: Trebuie cineva să răspundă moral politic din partidul de guvernare care a promovat acest lucru?
2: Cel puțin trebuie să vedem care este poziția în continuare din partea partidului, dar este cel puțin, știți cum, este o decizie colegială luată la nivel de partid politic și
0: a votat toată majoritatea pentru.
2: Și este o bilă neagră pentru partidul de guvernare ce ține de candidatura aceasta care a fost în condiția în care clusterul numărul 1 în procesul de negocieri cu Uniunea Europeană vorbește despre reforma aceasta a justiției și de fapt atunci când vine mesajul din interior că una din aspectele ce ține de formarea acestei comisii în deosebi asupra unui membru ar exista această aspect de neconstituționalitate a legii este cel puțin negativ pentru a percepe anumite lucruri care, de fapt, am avut o promisiune din partea autorităților că vor respecta întocmai toate criteriile de legalitate și corectitudine.
3: Trebuie să-i scos din comisia acest Von Hebel?
2: Moral ar fi trebuit

0: von Hegel. Pe de altă parte, partea morală care spune că nu este corect în momentul în care a fost totuși declarată neconstituțională legea prin care în continuare tu ai fost numit.
1: Așteptăm. Regia s-a conectat apelul? Rog tare mult cei care ne sunați, așteptați până vă conectează. Astăzi telespectatorii sunt nerăbdători. Haideți la o altă știri care a fost virală în acest weekend, în aceste zile. Serviciul de taxi Yandex a încasat peste 7 milioane de euro din taxi în Republica Moldova. Cunoaștem că nu au plătit taxe și impozite aici. Ce se întâmplă, domnul președinte?
0: Este grav.
1: Scăparea asta? Că asta nu e scăpare, de fapt.
0: Este grav. Este grav, domnul Furculiță, atunci când funcționează acest serviciu, care, de fapt, în toate țările Uniunii Europene, nu mai funcționează pe motiv de securitate națională a statelor respective.
1: Cunoaștem că aplicația asta poate fi urmărită fiecare persoană.
0: Domnul Furculiță, în momentul în care această aplicație este conectată la cardul bancar a persoanei și este identificată adresa de domiciliu, plus este stabilită practic circulația la nivel de persoană, inclusiv unde activează, unde pleacă la studii cu copiii, unde se duce și efectuează cumpărăturile, cu cine... Adică este tot profilul care poate fi identificat prin prezentarea acestor date cu caracter personal care se prezintă prin această aplicație. Și atunci când noi vedem că data centrele sau serverele sunt amplasate în Federația Rusă și practic urmarea loviturilor care au avut loc câteva zile în urmă în Federația Rusă asupra data centrelor a companiei Yandex, am văzut că practic a fost perturbată și activitatea taxiurilor din Republica Moldova și nu doar. Adică asta spune despre ceva. Și atunci când aceste data centre sunt folosite inclusiv pentru menținerea infrastructurii digitale a celor mai importante obiective strategice din Federația Rusă, atunci modul în care, sau spre exemplu stocarea datelor caracter personal a Republicii, a cetățenilor din Republica Moldova, cel puțin este grav și din punct de vedere al securității naționale a Republicii Moldova.
1: Hai să luăm apelul și continuăm cu acest subiect. Da, bună seara!
2: S-a trăit!
1: Da, vă ascultăm.
2: Domnul Viorel, dar nu se deconectează ori n-așteaptă. Șepte suneți, se duc și deconectează singur, că eu am numărat de.
1: Da, bine, întrebare.
2: Da, al doilea cine? Domnul Irimei?
1: Da, domn Pristăjniu, da, chestii platou. Haideți, întrebați.
2: Ia că ați amintit de Vasile Costiuc. M-am nimerit și eu odată în Chișinău și el străga la Platon. La pușcărie urla în gura mare, dar eu am legitimații de la Oleg Brega. Să-i pun întrebarea. Băi, tu și ești procuror, judecător? De mine mă bucură faptul că scăpost. Spuneți, vă rog, am eu dreptate ori nu. Dacă ai probe, urlă cât vrea. Ia ca cum a ajuns el în Parlament. Cele bune.
1: Mulțumim, seară frumos. N-am înțeles exact care era întrebarea domnului. Vinuiri la cineva pentru cineva, trebuie să fii condamnat doar pentru probe. Haideți să continuăm cu... Yandex-ul.
0: Da, cel puțin noi vorbeam despre date caracter personal care sunt stocate. Toți cetățenii Republicii Moldova care au această aplicație, există riscul că aceste date să fie în altă parte. Și dumneavoastră vă imaginați procesele electorale. Noi tot vorbeam despre bazele de date folosite de diferite rețele. Dar această bază de date care este practic în mare majoritate cetățenii Republicii Moldova cu lux de amănunte poate fi identificat profilul fiecărui cetățean, adică cu lux de amănunte să fie descrisă orice ceea ce este legat de o persoană fizică din Republica Moldova. Este grav că în momentul de față, nemai vorbind de aspectul de fiscalitate. Dumneavoastră vă imaginați.
1: Da, la asta vreau să ajungem, și... pe lângă faptul că este acces la toate datele noastre personale, așa cum ați menționat dumneavoastră, de la card până la adresă și alte lucruri. Haideți să vorbim cum această companie a scos 7 milioane de euro din Republica Moldova.
0: Întrebarea este foarte...
1: Și cât a plătit la stat.
0: Și trebuie să vedem cum au fost iarăși acești bani scoși. Trebuie să răspundă autoritățile care sunt responsabile de aceste domenii. Fiindcă la momentul de față, hai să nu ne uităm în trecut, să vedem în continuare, adică care sunt măsurile care vor fi aplicate de către autoritățile în continuare. Vedem că e de mai bine mulți ani. Practic, tactica comercială acestor companii a fost practic de a minua tarifele la preț derizoriu. Atunci când au intrat pe piața Republicii Moldova și atunci când veneau cu niște tarife la nivel de sume infime, oamenii practic toți au apelat și practic au ales această companie și practic fiecare al doilea cetățean care îndeosebi în municipiul Chișinău
1: are această
0: aplicație. Eu n-am avut niciodată această aplicație. Dar în esență

0: partea ce ține că sunt mulți ani care trebuiau să fie luați și eu sunt sigur că la nivel de serviciile noastre secrete există această informație despre activitatea unor astfel de companii. Și noi nu vorbim doar de domeniul de taxe. Haideți să fim realiști. Noi avem inclusiv furnizori la anumite obiective strategice care iarăși ar fi trebuit să fie evaluată cu maximă atenție activitatea acestora. Furnizori, proiecte strategice. Noi trebuie să fim foarte atenți că noi suntem într-o perioadă în care regiunea noastră este foarte instabilă din punct de vedere al securității. Deci trebuie să fie maxim atenție și alertă în condiția în care există și funcționează aceste companii.
1: Credeți că această companie...
0: Nu uităm de coloana 5.
1: Va fi scoasă de piață? Va fi scoasă sau nu?
0: Eu nu vreau să vin cu deciziile în locul al autorităților, dar noi ne așteptăm la decizii ferme din partea acestora. Fiindcă în momentul când există deja și noi nu trebuie să trecem sau să demonstrăm în momentul în care au fost demonstrate aceste aspecte în alte țări europene. Noi ne-am conformat și am implementat sancțiunile împotriva Federației Ruse alături de țările europene. Uh-huh. Dar în momentul în care există aceste decizii în alte țări al Uniunii Europene, de ce noi nu aplicăm astfel de decizii în Republica Moldova?
1: Aceste întrebări vom pune autorităților. Mâine avem în platou deputați de la majoritatea parlamentară din opoziție. Regie, reușim ultimul apel? Da, bună seara!
2: Da, bună seara!
1: Da, stimate domn!
2: Am și eu propunere de la o întrebare.
1: Vă rog.
2: Poate?
1: Da, da, sunteți în direct, întrebați.
2: Ha?
1: Da, sunteți în direct.
2: Da, da, eu am dat în judecație, îmi fac dreptate, ei i-au luat mașina, m-au închis, m-au dat afară la judecată.
1: Așa.
2: Da. Da, au spus până a fost cu intrat de rechit. Da, și a rămas fără de mașină și m-a străfuit și a vrut ceea ce a făcut cu mine. Da.
1: Bine, stimați domn, mâine
2: vom... Fără bani a rămas.
1: Da. Vom avea în platou deputat de la majoritatea parlamentară, îi sunați, vă programați la audiență. Domnul Șteșniuc, am ajuns la final, mai sunt subiecte, dar nu mai reușim, nu mai avem timp. Mulțumim tare mult pentru participare, până data viitoare.
0: Mulțumesc că a fost o plăcere să fiu astăzi în studioul la dumneavoastră.
1: Mulțumim, mult succes în ceea ce faceți.
0: Mulțumesc frumos.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

fata, dragul tatei. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă.

0: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, vocea Bazarului.

0: Vă salut cu mare drag la o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Eu sunt Stella Botez și astăzi vă invit să petrecem împreună o oră de cultură. Vom vorbi în această ediție a emisiunii despre cinematografie. Cinematografia din Republica Moldova are o istorie bogată, care a început în perioada sovietică și continuă să se reinventeze în prezent prin producții independente apreciate internațional. Există numeroase provocări în domeniul cinematografiei autohtone, dar există și oameni care găsesc soluții. Printre ei este și Dumitru Grosei. Cu dumnealui vom discuta în cadrul acestei ediții a emisiunii Dimensiuni Culturale, aici la Radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește, dar vom cunoaște mai multe detalii și despre regizorul român Stere Gulea. Așadar, stați aproape!
1: Interviu în profunzime despre dimensiuni culturale și perspective care inspiră și apropie oameni de oameni, idei de viziuni.
0: Dumitru Grosei s-a născut în 1969 în satul Marinici, raionul Nisporeni. Între anii 1992-1994 a studiat la Facultatea de Drept a Universității din Iași, iar în 1999 a absolvit Facultatea de Regie Film la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București. În 1995 a fost regizor secund al regizorului francez Bertrand Tavernier la filmul Capitaine Conan. În prezent, Dumitru Grosei locuiește în Chișinău și este președinte și fondator al Asociației Cineaștilor Independenți din Moldova, Alternativ Cinema. Între anii 2016-2017 a deținut funcția de director al Arhivei Naționale de Film a Republicii Moldova, iar din 2015 este directorul evenimentului cinematografic anual Zilele Filmului Românesc la Chișinău. 6 premii au obținut peliculele realizate de regizorul Dumitru Grosei la diverse festivaluri internaționale de film în anul 2018, 4 dintre care le-a luat filmul Călăraș, un ținut la poarta Raiului. Potrivit specialiștilor în domeniul cinematografiei, Dumitru Grosei este cel mai selectat regizor moldovean la festivalurile internaționale de film. Și mai multe dintre filmele dumnealui, precum și proiecte de lung metraj, au adunat 50 de selecții oficiale în 23 de țări. În prezent, Dumitru Grosei este și managerul laboratorului de dramaturgie cinematografică Litfilm. Aflat la ediția a treia a anului 2026, Litfilm este o școală alternativă de scenaristică bazată preponderent pe cunoștințe și practici aplicative, proiect pe necesitățile participanților. La început sunt module teoretice, unde se învață componentele de bază ale scenariului de film, urmate apoi de module practice și seminare, după modelul unui writing room. În cadrul acestora, participanții îndrumați de către mentorii Marian Crișan, regizor, scenarist, producător, și Ana Agopian, scenarist, profesor universitar UNEATC, lucrează la elaborarea unor drafturi de scenarii cinematografice în baza unor opere literare de aici, din Republica Moldova sau de dincolo de Prut, din România. Iar ca și scop final, crearea unei bănci de scenarii, adică baze de date profesioniste și de calitate, menite să contribuie substanțial la dezvoltarea industriei cinematografice moldovenești, atât pe plan național, cât și pe plan internațional, participanții laboratorului Litfilm beneficiază de experiența a doi profesori care îi vizitează. Stere Gulea, important cineast român, profesor scenarist și regizor al filmelor Moromeții, Moromeții 2 și Moromeții 3, adaptări cinematografice după romanul omonim al lui Marin Preda, și profesor Florin Lăzărescu, scriitor, scenarist, profesor universitar și scenaristul filmului Aferim, cunoscut pe plan mondial și premiat la Festivalul Internațional de la Berlin cu Ursul de Argint. Cursurile de dramaturgie cinematografică vor culmina cu 8 drafturi de scenarii de lungmetraj în luna noiembrie, mai exact pe 8 noiembrie, când vor fi prezentate public în prezența producătorilor și regizorilor invitați din România și din Republica Moldova. Toate scenariile vor fi promovate pentru a deveni producții și coproducții cinematografice. Așadar, dragi radioascultători, vă propun în continuare un interviu amplu despre film și despre Litfilm cu Dumitru Grosei.
2: Tamă.
0: Litfilm. O școală prin care Republica Moldova începe ușor-ușor să beneficieze de scenarii calitative, de scenariști corect instruiți prin specialiști din România, prin producători și organizatori de la noi, printre care sunteți și dumneavoastră, producător al acestui proiect, al laboratorului. Mă bucur tare mult că avem ocazia să vorbim și să dezvoltăm acest subiect, pentru că e, din câte înțeleg, e o nișă nu că liberă, dar neexploatată până la capăt. E necesar să avem specialiști care să scrie corect și bine. Și atunci dumneavoastră, iată, contribuiți esențial prin acest proiect pentru a rezolva această problemă, dacă vreți. O lacună, poate, a cinematografiei din Republica Moldova.
2: Da, foarte bine e punctat că e necesar să avem specialiști pregătiți cu corect, sau eu aș spune așa, adică cu fundament științific sau după tehnologia și metodologia pedagogică care deja s-a cristalizat, spunem așa, în toată lumea civilizată, unde se face instrucții, spunem așa, pedagogică în domeniul cinematografiei bazată pe fundament științific. Uh-huh. De ce spun așa? Poate sună foarte pompos, dar nu este adevărat. Filmul a devenit o știință. Filmul are deja 100 și ceva de ani de existență și în timpul ăsta s-a cristalizat în primul rând ca artă, da. În al doilea rând ca știință și în al treilea rând ca industrie. Uh-huh. Și în Moldova trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, deși există o improvizație la AMTAP, o secție, ea este mai mult sau mai puțin o improvizație al lui domnul Druc sau cine mai este pe acolo, dar nu are un fundament științific și o metodologie pedagogică bazată pe argumente științifice și așa mai departe și pe urmă pe chestiuni tehnice. Da? Adică dacă e să comparăm, deși nu suport comparații școala asta, așa numită școală de la noi, cu un ATC sau Academie de Teatru și Film, cum era înainte când am absolvit-o eu, acolo există o bază foarte puternică materială. Uh-huh. Adică, practic, un studio de producție profesionist. Uh-huh. Deci, în cadrul unui ATC-ului există un studio de producție profesionist cu platou de filmare, uh-huh, dotat tehnic, uh-huh, și tot lanțul tehnologic există acolo. În vremea noastră nu exista secțiune de producție și erau producători profesioniști care ne produceau filmul nostru studențești, ca să ne înțelegem, deci noi făceam un sistem profesionist. Iar acum există așa ceva, există și scenografie, există toate meserile de cinema, se învață în unui ATC și studenții deja din anul 1, 2, 3, 4 sau cât fac acolo, acum 3 ani îmi pare, dar o să se întoarcă la 4, ei fac în sistem profesionist, adică se formează echipe care multe lucrează și după aia împreună toată viața și când intră în câmpul muncii. Probabil. Revenind la Litfilm, da, noi încercăm să facem o școală și am făcut-o, deja suntem la 3 ediții, o școală de scenaristică bazată, am numit-o noi un laborator de dramaturgie cinematografică, așa mai corect și mai științific ar fi. Laborator de ce? Pentru că e un sistem de laborator bazat pe module în care laborator înseamnă, am văzut că acum cineva a mai scos un fel de laborator de scenaristică, a văzut la noi și imită, nu vreau să dau nume, dar mă pufnește râsul pentru că ei nu știu ce înseamnă. Laborator înseamnă când acești cursanți sau studenții își împărtășesc
0: cunoștințele, abilitățile?
2: Nu, de pildă își împărtășesc, vin și își expun gândurile și structurile la care lucrează față de colegii
0: lor
2: care lucrează și au ocazia să fie judecați într-un sens, adică
0: analizați,
2: se oglindesc ceea ce fac ei, analizați de către colegii lor. Și asta le dă foarte multe lucruri benefice, da? Pentru foarte mulți sunt timp.
0: Deci nu e doar teorie, multă practică.
2: Sigur, multă practică și sistemul ăsta de laborator, el dă rezultate pentru că în cinema, de pildă în literatură, te-ai așezat undeva într-o cameruță sau unde vrei, scrii un roman și cel mult să redactează la tipografie dacă ajunge acolo la editură și atât. Iar aici în cinema există chiar o meserie care se numește doctoring, adică script doctoring. Tu, de pildă, dacă ești script doctoring, doctor, eu vin la tine și îți dau să citești scenariul meu și tu îmi spui lacunele de structură și așa mai, pentru că ești specialist. Adică, ca să înțelegi, deci, și îl mai dau și la alții să-l citească, pe urmă regizorul citește și mai vine cu observații. În film, filmul este o meserie colectivă.
0: Așa.
2: Nu este o chestie că m-am lovit de chestia asta cu un scenarist și cu alții, dar un anume care am avut, eu nu vreau să-i dau nume, care se opunea să vină cu schimbări, care se sugerau. Pentru că era scriitor la bază și el nu era învățat cu așa ceva. Pentru că mulți din scriitori cred că și-o scris el asta și gata, textul sacru, nu poți atingi de el. În film nu e așa ceva. În film poți porți de pildă și 10 și 20 și 30 de drafturi. Ca să dau un exemplu, de pildă la un nivel foarte mare, Antonioni, un mare regizor italian, la un moment dat lucra cu, el mereu lucra cu Tonino Guerra, dar dau un exemplu, un film Zabriskie Point, care l-a făcut în Statele Unite ale Americii, acolo, dacă tu sunt 5 scenariști. El cu italianul, cu Tonino Guerra, care e unul dintre cei mai mari scenariști italieni și nu numai, și încă alți 4 sau 3 specialiști care i-au dat producătorul să lucreze, pentru că în America este și meserie de dialogist. Deci dialogurile scriu un profesionist, de asta la dânși arată așa, natural. La noi, subte de deget, îi pune în gura unui țăran cuvinte de astea livrești intelectuale din, scoase din cărți și așa mai departe. Și în cinema românesc, în general, suferă de chestia asta, de artificialitate, de, spunem așa, de un fel de schizofrenie. Dar noi încercăm să lucrăm, să instruim, anume într-o modalitate, deci și tehnic, să învățăm tehnici de scriere a scenariilor, plus învățăm să lucrez cu final draft-ul și apoi, propriu zis, îi scriu acest scenariu, dar cu o singură chestie, că în acest laborator noi utilizăm deja niște opere literare scrise, structuri dramaturgice deja literare, bineînțeles, dar pe care noi le adaptăm. Și asta spunem că ar fi mai ușor pentru dânșii. De ce? Că mulți au zis că e prea scurt timpul. Da, într-adevăr, dar luând în calcul că aceste scenarii se scriu
0: pe baza unor,
2: baza unor opere deja existente, este un pic mai lejer. Deși mulți din participanți o iau pe alte căi, spunem, încearcă ei să se depărteze prea mult de asta, de structura deja existentă și apoi se întorc, pentru că aș dau seama că noi vrem ca să fie niște adaptări, nu inspirat din, pentru ca să aibă parte. Nu degeaba selectăm aceste opere, noi selectăm niște romane care au potențial de transformare cinematografică și vrem ca și acești scriitori să beneficieze la un moment dat de un onorariu, de un royalty, cum s-ar spune, pentru că dacă cineva după aia vrea să facă acest film, unul din filme sau toate, să dea domnul, atunci el trebuie să încheie un producător contracte de cesiunea dreptului de autor, plătește atât autor romanului cât și... Și la noi încă chestia asta de adaptări nu e dezvoltată. De pildă, în alte țări există niște prevederi legale în care tu, de pildă, producătorii mari, acolo se face producții de film cu milioane de euro, producătorii mari, ei au agent special care urmărește toată literatura și dacă depistează ceva interesant de pe toți scris o carte, vine la tine și încheie un contract, un fel de precontract pe un termen limitat în care îți dă o sumă, spune 50.000 de euro și tu nu mai poți da nimănui noi pe o anumită perioadă, îl aștepți pe el dacă vrea să facă filmul ăsta. Și după aia, dacă renunță, bine, dacă faci filmul, iar să mai încheie un contract de cesiune a dreptului de autor.
0: Și la noi chestia asta
2: la noi nu există foarte multe chestii, iar noi încercăm cumva să introducem niște lucruri așa care la noi încă nu există nici dincolo de Prut, spunem așa, dezvoltat povestea asta. Și, dar noi colaborăm cu ambele maluri de Prut. Anul ăsta o să aducem vreo 8 participanți, pentru că până acum noi am avut mai puțini. Anul ăsta o să avem pe Cristian Atanasiu, un producător important, pe Ana Maria Comănescu, o regizoare tânără și promițătoare, Daniel Mitulescu, care este un producător, fratele lui celălalt Mitulescu, regizor, Marian Fărcuț, un tânăr regizor cu promițător, Igor Cobilianski, care îl cunoaște deja, dar trăiește dincolo, Andrei Gâțu, care este un producător tânăr și deja anul ăsta a lucrat cu Cobilianski la un film pentru copii aici, cu producții, Bogdan Mureșan, care este un regizor și scenarist foarte important de dincolo de Prut,
0: da.
2: și producător mai nou și va fi și el aici. Asta sunt invitați pentru pitching-ul care o să-l fie pe data de 8 noiembrie și Cristi Iftimi, un regizor tânăr cunoscut deja. Deci ăștia sunt oaspeții care o să vină anul ăsta. Proiectul nostru a început de anul ăsta să fie sprijinit pe lângă Centrul Național al Cinematografiei și de către Departamentul pentru Arți cu Republica Moldova, și aici ne bucură, fiindcă este și misiunea lor să promoveze cultura română, iar noi prin acest proiect, dincolo de faptul că noi vrem să asigurăm o chestiune tehnică în domeniul nostru, dar noi vrem să și unim cele două maluri de Prut.
0: Sigur.
2: Și asta coincide cu scopurile DRRM-ului, pe urmă Ministerul Culturii, Innovate Moldova, o asociație care sprijină arta și tot așa. Proiectul nostru este non-profit, deci noi nu câștigăm bani, nu punem taxă, deși este costisitor. Este în jur de 10.000 de euro per persoană ca să vină să învețe și, din păcate, nu prea la toate ediții.
0: Număr limitat de
2: avem
0: de
2: un
0: persoane.
2: Număr limitat, 8 persoane, pentru că am avut în prima ediție 10, dar am constatat împreună cu mentorii că e prea mult. Chiar minus 2 deja e mai ușor pentru ei, pentru că nu e ușor să iei 10 persoane și să le aduci.
0: Să le instruiești.
2: Da, timp de 9-10 luni.
0: Asta voiam să vă întreb acum. Că știu despre evenimentul de totalizare din 8 noiembrie, unde se vor citi scenariile scrise deja. Cât durează proiectul ca și timp? 8-9 luni ați spus?
2: Da, în total durează 10 luni, deci, de fapt aproape un an de zile, cu tot cu pregătire. Deci propriu zis 10 luni, dar cu tot cu pregătire pot spun că e un an de zile, pentru că există o fază premergătoare, că noi din ianuarie, de pe 15 ianuarie începem să lucrăm la proiectul ăsta.
0: Și cei care s-au înscris, beneficiarii, acești cursanți, sunt aleși cumva?
2: Sigur că da.
0: Cine sunt ei? Cine au depus?
2: Noi ne adresăm în mare parte cineaștilor, pentru că am constatat primele ediții, ne-am gândit că scriitorii, ne-am adresat mai mult la scriitori, am crezut că ei au exercițiul scrisului, adică munca asta de salahor, propriu zis, scrii.
0: Aici,
2: dincolo de inspirație.
0: Cred că știu ce probleme ați întâmpinat. Procesul de creație, mai ales la scriitori, e nu în timp, ci când vine muza.
2: Nu asta.
0: Nu?
2: Anume ce spuneam la început, că ei nu prea știu ce înseamnă, adică greu să dispart de anumite chestii deja scris.
0: Așa.
2: Deci. E complicat și mai este o a doua problemă, ei nu se zbat pe urmă pentru ca să fie promovat acesta. Adică un scenarist caută un regizor, un producător, ca el are interes.
0: Scriitorul se limitează la ceea ce a scris.
2: Dar el a scris, nu are exercițiul ăsta, nu știe. Și nici nu prea îl interesează. Adică pentru că munca asta de promovare a unui scenariu este foarte complicată. Tu aplici cu un regizor, îți trebuie un regizor, un producător, aplici la un concurs și ești respins. Acolo îți fac niște recenzii, că aia, nu știu ce nu a mers. Tu trebuie să te întorci să le faci și iar să aplici. Și durează câteodată. Eu am avut un scenariu în care am aplicat de 5 ani la rând. și dincolo de Putșaiț, și dincolo, și tot reveneam cu el, cu Florin Lăzărescu, lucram, și până la urmă Dumnezeu, cred că eu, o zâmbit și a zis, băi, hai, și într-un an, în 2024, am câștigat la ambele CNC-uri. Deci, dar am muncit 5 ani de zile, tot
0: ați
2: am schimbat și am modificat.
0: Și
2: Ei, chestia asta, mulți din scriitori nu înțeleg. Și atunci noi ne-am gândit, domnule, mai bine ar fi să ne adresăm. Sigur, noi nu limităm. Anul ăsta avem și jurnalist, o doamnă în vârstă, care noi nu limităm nici vârstă, nici asta, dar pe mine, deci ce mă interesează ca manager acestui proiect, dorința arzătoare. Omul, dacă dorește să fac ceva, poți să vină și de la coada vacii, spunem așa. Nu contează de unde vine, contează așa. Ce vrea el să facă și dacă e hotărât. Cine vrea, poate, eu știu așa.
0: Mă bucur că sunteți așa deschis, da. Și nu aveți niște criterii, nu, să fie nu. Student acolo.
2: Nu,
0: să
2: nu avem niște
0: studii.
2: Sigur
0: sau...
2: că da, ne adresăm cumva nu numai cineaștilor, dar și unor meserii adiacente, cum ar fi jurnalismul. Jurnalismul în ziua de azi are foarte mare componentă media, să spunem
0: exact,
2: așa, da? Se numește media. Adică
0: media,
2: înseamnă că e o componentă video.
0: Da.
2: Deci, cumva, limbajul cinematografic o pătruns și în radio și unde vrei.
0: Da.
2: Pentru că se fac, se filmează, să nu știu ce, se montează chestiile astea. Adică, deja, cumva, jurnalistul, chiar din facultate, dacă el face facultate de jurnalism, el învață și aspectul ăsta media, care învață și înseamnă montaj, video și așa mai departe, care are, cumva, tangență, nu chiar directă, dar indirectă, cu film.
0: Să înțeleg, un scenarist trebuie să aibă și cunoștințe de montaj ca să țină cont de anumite chestii?
2: El trebuie să aibă, în primul rând, cunoștință, trebuie să aibă cunoștință
3: culturală. Vocea Basarabiei.

0: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
1: Dar există foarte scenarii complicat. După care un regizor filmează mai ușor și scenarii după care un regizor poate filma mai greu? Adică se bat cap în cap?
2: Nu, astea sunt chestii, scenariile. În primul rând, un scenariu, dacă e scris prost, nu îl poți decupa. El nu se leagă, nu se articulează.
1: La asta mă referam. Pentru deci există, da?
2: Decupajul ăsta, tu când te gândești la dânsul, când începe un regizor, iau partitura asta și el începe să o vizualizeze, uh-huh. Da? Tehnic. Uh-huh. Cadru așa, prin plan, plan mediu, plan american, undulații din stânga, din dreapta, profil, amors, uh-huh. Acolo sunt o întreagă chestie. Optica, el o judecă, o gândește. Și, dacă, și el în timpul ăsta, el cumva decupează, adică și montează deja, adică uh-huh. Un fel de premontaj.
1: Așa.
2: Sigur că și în scenariu putem spune că la nivel de scenariu există un fel de premontaj la nivel de secvență, da? Uh-huh. Secvența 1, secvența 2, ele sunt un fel de cursivitate.
1: Da.
2: Dar regizorul ia și îi dă fiecare secvență în parte în cadre.
1: Da.
2: Cadru 1, cadru 2, cadru 3, poți fi 200 de cadre, da? Aceste cadre trebuie să se lege între ele ca la montaj, când îi dai materialul montorului, el se poate lega acolo, există niște acorduri tehnici, niște chestii.
1: Deci,
2: asta deja e știință.
1: Scenariul până la urmă e bază.
2: Scenariul e bază, dar regizorul îl transformă în partitură pentru filmat.
1: Da.
2: Și dacă el e scris prost, el nu se articulează, ca să zicem așa, da?
1: Asta și era
2: Dar mai există o chestie de dificultate de rezolvare din punct de vedere financiar. Dacă tu de pildă scrii și îți imaginezi că ai verzi de păreți,
1: aceștia pot fi cu cumpărați, dacă ai buget.
2: În condițiile Republicii Moldova, noi ne axăm mai mult, ne stăruim și asta când alegem niște romane să fie plauzibili pentru noi.
1: Cât de cât reale.
2: Adică să poți face undeva cât de cât cu câteva sute de mii de euro să-l poți face.
1: Da, da, da.
2: Un low budget de ăsta pentru noi e mult, dar de pildă ca să ne înțelegem, Franța, Centrul Național Cinematografiei din Franța, are un buget anual de numai ăla central, că iau și în fiecare regiune centri naționale, are 286 de milioane de euro. 286 de milioane pentru fiecare an pentru cinematografie. Noi avem 1 milion. Asta e, mi se pare că, Doamne ferești, pentru tot. Și pentru eveniment și pentru asta. Sigur, noi lucrăm acum...
1: Dar potențial avem?
2: Potențial intelectual există și spiritual, spunem așa, da? Noi avem povești foarte multe și interesante. Problema este că noi nu avem bani. Nu că nu avem bani, nu, bani avem, dar Centrul Național al Cinematografiei, când s-a creat și legea cinematografiei, acolo s-a făcut o greșeală, intenționată sau nu, de către cei care au lucrat la legea asta, au copy-paste după cea franceză și românească, eu știu persoanele care nu vreau să le mai dau nume că se supără, dar ei au făcut o chestie, o greșeală foarte mare, eu cred că a fost intenționată, nu a introdus fondul cinematografic, adică asta înseamnă un mecanism de colectare a banilor, a fondului, înseamnă că se pune, se creează o lege prin care se creează un mecanism de colectare a fondului printr-un impozit special impus anumitor agenții economici care au tangență direct sau indirect cu filmul. Și le pune un impozit și anual plătesc și el se bagă acolo în film și se face câteva milioane de euro. Și atunci cu milioanele alea, gestionat Centrul Național, poți face film. Și nu, deci, unul, că se adună mai mulți bani, doi, că nu ești legat de anul fiscal. Pentru că dacă banii vin de la guvern, tu trebuie să dai darea de seamă la fiecare an fiscal la sfârșitul lunii, decembrie, da? Și, iar filmul de multe ori, iar când
1: poate
2: filmul
1: se face,
2: sigur că da, filmul se face în câțiva ani.
1: Da.
2: De pildă, dacă eu de la Centrul Național al Cinematografiei spunem 300.000 de euro, dar eu am nevoie de 600, da? Eu trebuie să mai caut banii ăștia, să mă duc la Centrul Național de România, din Franța sau din altă parte, să mă duc la pitching-uri și să caut producători. Și asta durează ani. Și atunci, de pildă, un centru național normal, cum e cel francez sau românesc, îți dă 5 ani. Din moment ce ți-o da finanțarea, îți lasă 5 ani de zile. Ei, la noi s-o găsit un fel de struțo cămil, așa, că îți mai lasă 2 ani de zile, nu știu cât acolo, ca să faci filmul ăsta, dar asta e puțin pentru un lungmetraj. La noi încă nu există mecanismele astea legale ca să poată funcționa, pentru că Moldova, fiind o țară săracă, cu 2-3 struguri de poamă, nu faci mare economie. Iar filmul este o industrie care creează sinergii cu alte industrii. sinergia asta înseamnă se intersectează cu foarte mult și deci iar aduci foarte mulți bani și capital și de imagine Moldovei. Însă guvernanții noștri deocamdată... Dacă s-ar investi, s-ar face o lege care... S-ar face amendamentul legii cinematografiei. Am avea fondul cinematografic de cel puțin la început 10 milioane de euro și pe termen mediu 20, termen lung 30 de milioane ca să facem o școală ca lumea de film, o industrie ca lumea de producție de film și o rețea de distribuție de film, pentru că noi nu avem. Avem 3 cinematografii în Cluj și în Chișinău și gata. O rețea atâta care are
1: și educația de a merge la film.
2: Sigur că da, păi dacă noi nu avem cinematografii, noi ne ducem cu zile filmul românesc și mai facem
1: în case de cultură
2: și aducem copii care vin și prima dată săraci se bucur că văd un film pe ecran mare, dar ea să-l vadă în sistem DCP cum pot vedea ăștia de la Chișinău și în cu Dolby Surround cum se face acum. Câteva săli, ne trebuie măcar la început.
1: În orașele mai mari.
2: 20-30 de săli dotate, nu cu multe locuri, 200-300 de locuri. Și să fie în circuitul, să vii filme acolo mereu, să putem distribui filmul românesc.

0: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
1: Moldoveanul e dornic de film, dar cum ai zis, dacă nu există educația asta. Și întorcându-ne la Litfilm,
2: da,
1: sigur, noi vrem să facem o, adică o școală, și ea deja se cristalizează, care la un moment dat acest pitching, această prezentare de scenarii, ea trebuie să fie în viitor o platformă regională, nu numai pentru Moldova și România, care suntem de
2: aceeași. La nivel internațional vreți să o duceți?
1: Da, vrem să o ducem la nivel internațional și prezentarea acestor scenarii să fie pentru țările din regiune, în care să vină producători din Armenia, Georgia, Cehia, Slovacia și așa mai departe, și de România, bineînțeles, care să asculte și poate eventual să pui bazele unor colaborări cu producții, pentru că la ora asta cinemaul european funcționează pe coproducție, cât mai multe coproducții. Dacă ai zis de pildă, noi acum suntem în lucru cu un film în care noi participăm, Moldova, prin Alternativ Cinema, ca coproducător internațional. Noi suntem într-o coproducție de 6 țări.
2: Așa.
1: În care este Georgia, Franța, Cehia, Lituania, Moldova și mai departe. Deci,
2: filmul
1: se va filma în Georgia.
2: Așa.
1: Și din partea Moldovei o să fie echipa de scenografie, noi o să lucrăm acolo la filmul ăsta, adică le mai achităm niște actori și așa mai departe, niște chestii tehnici, că nu avem prea mulți bani, dar suntem într-o coproducție cu un regizor cunoscut, Dimitri Mamulia.
2: Și asta e bine pentru imaginea
1: Republicii
2: Moldova. Sigur că
1: da. Este un regizor care a fost selectat pe la Veneția, prin alte părți, deci el, dacă filmul ăsta merge la un festival mare, ce ne dorim noi,
2: așa,
1: că Franța nu degeaba investește.
2: Dacă merge la Cannes, de exemplu,
1: da,
2: și ia un premiu.
1: Și Moldova are, da, sigur că da, și așa mai departe. Deci, în paralel avem la anul tot, vom mai participa la altă coproducție, care tot cu România, Slovacia, Moldova. Anul ăsta se lansează în noiembrie la festivalul de la Tallinn un alt film în care noi am participat tot cu România, Moldova și Slovacia, Marian Crișan, un film care se numește Lumină. Deci, noi lucrăm și în direcția asta, dar ne lipsesc scenariile, baza dramaturgică.
2: De asta și ați produs laboratorul.
1: Sigur,
2: de
1: un produs și sperăm că niște scenarii noastre o să facă. Deocamdată producătorii noștri nu prea sar să, nu știu de ce, să ia, pentru că poate mai degrabă le plac filme de asta cu hăhăială și așa mai departe. Iar noi avem niște scenarii, deja anul ăsta o să avem 20 și ceva de scenarii în timp de 3 ediții.
2: Așa. Deci este la 3 ediții.
1: Este la 3 ediții, da,
2: așa.
1: Da, 3 ediții.

0: și vreo 20 ceva de scenariști care știu să scrie, suntem profesioniști.
1: Edițiile precedente, niciun scenariu nu a fost
0: încă nu s-au făcut pe filme, pentru că nu știu de ce producătorii noștri sunt reticienți la chestiile astea.
1: De asta vă extindeți, ca să atrageți producătorii
0: săi. Sigur că da, pentru că nu neapărat deocamdată cei de dincolo de Prut, pentru că suntem de aceeași limbă.
1: Da, da.
0: Pe lângă celelalte ediții anul ăsta am extins și area de selecție a romanilor.
1: Așa.
0: Ne-am extins și dincolo de Prut. Au venit în jur de vreo 80 de romane și am selectat 8.
1: Să înțelegi. Cum selectați aceste romane?
0: Noi avem, avem o comisie și le triem așa pe criteriile de, cum spun, de potențial de
1: cinematografic.
0: Cinematografic, sigur. Noi fiind specialiști și așa mai departe în film, noi ne dăm seama care din ele are și care nu are potențial și pe alea le selectăm. Sigur că avem și niște criterii, cum am spus așa, adiacente, de pildă, ca să nu fie prea costisitor, să nu ne băgăm în bugete de astea de prea mari de, sau de epocă sau nu știu ce, pentru că asta înseamnă foarte mulți bani.
1: Da, da. Dar filmul în general trebuie să fie interesant educativ sau interesant distractiv?
0: Filmul, în primul rând, trebuie să fie un film, o operă care să creeze catarsis, adică o stare de, cum se spune, de fie dacă un film dramatic să intre în, cum să zic, spectatorul să fie atras în povestea asta și să-și facă de pildă, dacă este o vorbă, un proces de conștiință, dacă de pildă e o comedie, să ajungă să-l faci să râdă singur de el, nu să râzi tu de dânsul. Asta sigur că și educație. Educație estetică, educație spirituală. Filmul trebuie să dea ceva. Nu, ai intrat, ai consumat ca pe un popcorn și ai uitat de el. Nu, trebuie să rămâi cu și să vrei să-l mai revezi și străiești niște momente acolo, fiindcă un film văzut în public se aseamănă, dacă e un film bun, un film cu valențe profunde, spirituale și așa mai departe, actul ăsta de vizionare a unui film în public împreună cu alți spectatori se aseamănă cu trăirile astea din biserică, adică de comuniune, adunarea asta, comuniunea asta, îți creează un fel de, cum să zic, ca un fel de, poți să-ți, poate fi și terapeutic, există doctorate scrise de filmul ca instrument terapeutic și așa mai departe. Pentru că sunt filme mari, filme foarte buni, de autori foarte mari, Fellini, Antonioni, Andrei Tarkovski, Gleb Panfilov, nu știu, și așa mai departe, mai numesc acum pe toți mari, mari, mari autori de filme, reperile cinematografiei mondiale, care dacă te uiți filmele alea, ești de acolo transfigurat, spunem așa, da? Adică nu poți, nu ești indiferent dacă ai o leacă de sensibilitate, de minte și așa mai departe.
1: Cum facem ca publicul să fie tot mai numeros la filmele de calitate?
0: Trebuie să avem un sistem de distribuție ca să putem expune, pentru că filmul, cu toate ce am spus, tot ce am zis eu aici, aspectele astea culturale, artistice și spirituale, filmul este un produs.
1: Așa.
0: Pentru că e un produs, produce cu bani ca oricare alt produs. Nu știu, un telefon.
1: Și trebuie să fie consumat.
0: Și trebuie să fie expus undeva.
1: Expus și apoi consumat.
0: Desfăcut. Da? Cum marfa asta trebuie desfăcută. E să desfaci în cinematografie. Sigur, sunt și rețele de astea, de pildă, platforme
1: online,
0: televiziuni și așa mai departe, dar în mare parte filmul făcut pentru ecran mare. Și noi nu avem așa ceva. Noi am avut cândva un sistem, se numește Kinoprocap pe vremea sovietică, în care în fiecare sat...
1: Dar atunci nu existau pirateriile.
0: Dar nu contează
1: asta. Și nu se fura și nu se...
0: Nu, asta contează. Nu, dar asta nu este o problemă. Că există...
1: Asta nu e o problemă astăzi?
0: Nu, asta nu e o problemă. Problema oricum e că toate filmele cele mai care importante, dacă le vezi, la ruș imediat, că vinea râdii cu unii de ăștia de dincolo de Prut, nu vreau eu să dea filmul, că să luăm măsuri, să nu-l furi, să nu știu ce. Și îi spun, băi, frate, filmul tău deja este pe platformele rusești. Nu vine a cred. Și nu de la noi. Nu știu cum, filmul lui Mungiu, Fjord, nu a vrut să-l dea, că el a zis că noi ne cunoaștem, am vrut să-l aduc manul ăsta și nu, că o să ne dea la anul, că el a mult zis și la Oscar.
1: Da,
0: și spun, Cristi, filmul tău, nu se poate, se poate. El deja, eu l-am văzut acolo, nu trebuie să-l mai văd, l-am văzut la rușă.
1: Păi și asta nu e o problemă pentru industria cinematografică?
0: Nu este o problemă, pentru că asta sunt niște scurgeri firești. Dar tu dacă oamenii simt...

0: Vezi, din sală să vede, în primul rând, un fel de eco, nu știu ce, adică asta e o prostie.
1: E necalitativ.
0: Sunt și de estea, dar în mare parte, ca filmele care se fură așa, nu știu cum îi fură, dar există, îi fură de la masa de montaj. Da, e o problemă care parțial e rezolvat. Sigur, noi încă, dacă o să intrăm în european, o să vin și la noi niște legi de astea de protecție, că deocamdată nu este. Așa. Și probabil că o să blocheze site-urile astea rusești. Rușii, oricum, sunt cumva izolați acum, dar mai departe îi continuă și fură. Cum? Nu știu. Mi-a plăcut cum ai început, pentru că noi încercăm să introducem un element foarte important care la noi în toate domeniile se ignoră, profesionalism. Și bazat pe chestii științifice. Deci asta la noi nu se face. Toți se pricep la toate.
1: Da.
0: Adică eu am pregătit o fetiță care a intrat anul ăsta și a întrebat totuși, da, de la București.
1: La
0: regie de film.
1: Am înțeles.
0: Și a întrebat totuși, dar cu cine ai făcut pregătire? Că ești, ea vorbea și am zis, băi...
1: În termeni cinematografici.
0: Da, Andreana Pozdărcoci. Uh-huh. Am zis, că vezi, vorbește în termeni acolo, că avea proba cea mai importantă la platou. Uh-huh,
1: uh-huh. Și a impresionat.
0: Impresionat pentru că majoritatea nu știau și erau de pe acolo, la București. Dar ei au intrat. Uh-huh, uh-huh. Și a intrat și e foarte bucuroasă că am pregătit-o eu. Și am învățat-o alfabetul. Prima chestie, eu învăț pe regizori să fotografiez.
1: Lucruri de bază.
0: Lucruri
1: exact,
0: de bază. Da. Spun, fără aparat de fotografiat cu optic, cu asta nu vii. Că nu te învăț. Pentru că tu trebuie să vezi, te uiți pe un aparat. Poți decupa. Uh-huh, uh-huh. Și să știi limbajul cinematografic, instrumentariu cu care urmează tu să lucrezi. Uh-huh. Deci asta e. Și eu încerc să fac niște lucruri așa care să fie, pentru că pe mine m-au învățat niște oameni profesioniști care aveau o metodologie, uh-huh, și am învățat de la ei.
1: Da.
0: Și mi-am creat o metodologie proprie, pedagogică. Pe lângă faptul că...
1: Pe ceea ce ați învățat.
0: Și ce am învățat și pe ceea ce am studiat, am învățat de la niște profesori care aveau metodă proprie. Pentru că iarăși, cu pedagogi și pedagogi. Sunt pedagogi adevărați, au o metodă lor. Uh-huh. În care te ia de aici, din punctul A și te aduci în punctul B și tu acolo știi să faci ceva. Nu vorbești ca viață. Teorie. Știi să faci ceva. Dacă tu ai talent de la Dumnezeu și ești un Tarkovski sau așa, ai să pui învățătura asta în slujba talentului și o să devii cineva mare. Dar dacă tu nu ai chestia asta de la Dumnezeu, darurile astea, da? Atunci tu ai să fii un bun meserar și ai să mergi o bucată de pâine și ai să zici mulțumesc că m-ai învățat o meserie. Că și în arta asta există meseriași și există artiști.
1: Pe final de interviu,
0: da,
1: un mesaj către radioascultătorii noștri, poate un îndemn, pentru că se întâlnesc oamenii cu dumneavoastră, da, atât în cadrul proiectului Zilele Filmului Românesc. Iată, am aflat acum și despre acest laborator pe care îl faceți ca bază aici. Da. Dați-ne un gând așa de final.
0: Un gând de final este să fim onești, cinstiți cu noi înșine și cu cei din jur și să încercăm să învățăm să fim buni meseriași într-un anumit domeniu și dacă mai avem și ceva în plus față de alții, să ne ridicăm la un nivel mai de artă, de artistică, la un nivel mai înalt, să spunem așa, în ceea ce facem. Da? Să ieșim pe plan internațional, fie că producem gogoși, fie că producem ciorapi sau filme.
1: Dar să fie făcut calitativ.
0: Să fie făcut calitativ și cu dragoste.
1: Vă mulțumim pentru acest interviu. Vă dorim succes pentru finalitatea din 8 noiembrie acestui proiect.
0: Da.
1: Succes la cele câteva filme în care sunteți coproducători.
0: Da, mulțumim.
1: La nivel internațional.
0: Unul deja este, se va lansa la Tallinn, care e un festival de seria și deja Moldova acolo va fi prezentă prin acest film.
1: Foarte frumos. Da, ne bucurăm tare mult.
0: Da, lucrăm cu un regizor foarte important, Marian Crișan, care lucrează și la Litfilm și la Zeferie. E un colaborator de-a nostru. Vă mulțumim, da. Eu, asta e mesajul, adică să facem cu drag totul. Uh-huh. Și atunci o să avem succes. Banii, să nu punem problema banilor la început. Dar lucrul nu se face cu bani, se face cu oameni.
1: Interesant. Mulțumesc frumos. Să aveți succes în toate. Și să ne auzim de bine. Ne vedem pe 8 noiembrie.
0: Da. Drag.

0: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
1: Dezbatere tematică, rubrica unde opiniile se întâlnesc, argumentele se ascultă, iar dialogul deschide noi perspective de apropiere a Republicii Moldova cu România.
2: După cum spuneam la începutul emisiunii, Stere Gulea, regizorul român, este unul dintre importanții cineaști români și profesori care ajunge la Chișinău în cadrul laboratorului Litfilm. Așadar, Stere Gulea provine dintr-o ramură a românilor care vine din Grecia. Bunicul său, fruntaș al românismului, a fost însă omorât de naționaliștii greci în 1904. Stere Gulea a terminat Institutul Pedagogic și Facultatea de Filologie din Constanța și Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, secția Teatrologie-Filmologie. A absolvit în 1970, iar după absolvire a lucrat ca redactor la Studioul Cinematografic București. Între 1990-1996 a fost și decan al Facultății de Cinema din cadrul ATF. A condus televiziunea română din poziția de director general interimar în perioada 1996-1998. A fost profesor de film între anii 90 și 2015, tot la ATF, iar din 2001 este la UNEATC. În 2006 a avut loc lansarea DVD-ului cu filmul Moromeții, eveniment ce a marcat împlinirea a 20 de ani de la realizarea acestei producții. Haideți să ascultăm în continuare o intervenție cu Stere Gulea.
3: Sigur că acest titlu poate, dacă ne referim la povestea, la conținutul scenariului, poate nu e Moromeții 3, poate ar trebui să fie înainte de Moromeții, dar deocamdată este titlul ăsta, deci proiectul așa se intitulează, pentru că a și fost depus la sesiunea de concursul de finanțare al Centrului Național al Cinematografiei, în speranța că o să fie agreat și o să aibă o parte din finanțare. Deci am ajuns la el imediat după Moromeții 2, gândindu-mă că este poate cazul să arăt geneza. După ce am făcut Moromeții 1, mult timp am considerat că nu mai este cazul să mă mai gândesc la vreo continuare sau așa ceva, până la momentul la care am decis să fac acel Moromeții 2. Și atunci, văzând neașteptatul interes pe care filmul l-a stârnit, a fost chiar o mare surpriză pentru mine, în orice caz, interesul mare, dar și interesul unor generații de oameni tineri la care nu credeam că filmul va avea ecou. Pentru că, să zic așa, datele lui nu erau pentru un succes. Deci, în fond, era un film istoric, nu? O perioadă istorică, la țară, cu probleme politice de tranziție de la democrație la dictatura comunistă. Deci, cum să spun, dacă făceai așa o socoteală, avea îndoieli că va prinde, dar acest interes neașteptat a cărui explicație e greu de găsit. Cred că, dacă e să spunem așa, motorul a fost Moromețiul. Categoric, filmul acela care a devenit un film de referință, un film cult și un film care e destul de prizat în societatea românească.
0: Aici Vocea Basarabiei.
2: Dragi radioascultători, iată că acestea fiind vorbite despre cinematografia din Republica Moldova, despre filmele noastre și despre industria cinematică, eu, Stella Botez, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale și vă îndemn să fiți și în continuare alături de Radio Vocea Basarabiei, pentru că vor mai urma ediții frumoase ale acestei emisiuni. Până la următoarea ediție, toate bune vă doresc!
0: Aici Vocea Basarabiei.
1: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

Privești-mi că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunile și ranile. Mă doare inima, nu știu cum, că n-am să spun și n-o să-mi spui.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Seara, iubito, l-aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

mare, iubito. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi.

tot negrele țărânii, precurată-i fața pâinii și cu risipa fărâmii, precurată-i fața pâinii.

sonorează ca de sus următori. Doar îmi de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă.

Dacă aș fi azi cu voi, aș privi înapoi printre lacrimi și flori.

În aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, râde un pământ. Ci doar în limba ta, durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. Ci doar în limba ta, durerea poți să o mângâi,

Luna chipului tău se vin. Dinocrin, dinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritu-ne în gând, luna chipului tău se vin. Dinocrin, dinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug?